salike kwa banguna molimo ebana ya zande tato mabele ya pamba bokamata bokata mpusu bosala na ya ngomunda bobeta bobina bosala fiti mitema na bino ekita lokola boko vivre eternellement le grand sage maître Pat Kabea naseka kapasa motote ngai jibembiana. Passina liwa esa nzela ya moto nyoso

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kivu ya Kusini imeorozesha kisa ya kwanza ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ni mtu aliyeshakiwa kufariki kwa ugonjwa huo Palwiro katika wilaya ya Kabare, ndiye amekamilishwa na kituo INRB kwamba amefariki kupitia ugonjwa huo wa Ebola. Kwa hiyo AFC M23 yawataka wakaaji wa hapa mjini Bukavu kuheshimu kanuni za afya. Meya wa Bukavu wameomba wakaaji kunawa mikono wakati wowote na kuepuka kusalimiana kwa mkono kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo. Sekta ya utamaduni inakuwa na jukumu kubwa katika kudumisha amani na kuishi pamoja. Wasanii wa hapa mjini Bukavu wanaombwa kuwa kwenye viingilio vya jamaa za hapa mjini Bukavu, kwenye soko, kanisa, ofisi, hospitali na hata shuleni, kwa kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola, ugonjwa ambao umesharipotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mwito umetolewa na meya wa Bukavu chini ya enzi ya AFC M23 Nicolas Kalangalirwa wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Kiongozi huyu ameendelea kujulisha kwamba hivi karibuni kutatangazwa namba ya simu itakayotumiwa na wananchi kwa kuarifu wataalamu wa afya kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa huo katika jamii. Nicolas Kalangalirwa awaomba wakaaji wa Bukavu kuosha mikono kwa sabuni wakati wote na kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono. Meya wa Bukavu Nicolas Kalangalirwa amesema
2: kazi ya muhimu sana kwa leo ni kazi ya kuelewesha raia kama kunakuwa hiyo shida yenyeweza ikatokee, na wajisikaze tujikinge pamoja. Na kujikinga ni kufanya nini? Ya kwanza ya muhimu ni kutia madispositif ya lavage ya kunawa mikono. Kila mtu kwenye anakuwa nyumbani, kwenye soko, kwenye kazi, wanatia hiyo dispositif ya kunawa mikono. Wenye kuwa na chloro wanaitia ndani, wenye kuwa na sabuni wanatumisha sabuni na wanawa mikono mzuri. Nikitumua kuwa na hiyo dispositif ya kunawa mikono, inakuwa kitu ingine kuitumikisha vema. Ndiyo kwa maana tutaomba watu wazitie na wazitumikishe isikwetu ya mapapa. Ile ndiyo dispositif ya muhimu sai. Ingine ni kusensibilize population, waelewe kama mekanizme zote zimekamatika, mambo yote imepangwa, hakuna kitu ya kuogopa. Ungao kukua mtu mwatapata ka fievre au kitu fulani, anaenda kudawa, na maopito zote zinakuwa deja na ile plan de contingence, waisha wambia kisi watajikomporte kama ka fulani inaonekana. Haiko vitu ya kufichika watu kunyumba, kwa kwa chumba maombi au vitu fulani fulani. Kikuwa kukikuwa symptome fulani mwa hiyo masymptome zote za hiyo malali, mtu anaenda deja kujiripoti kwa wanganga, na wanganga ndio wataamua kama ni kai de koko firme au hapana.
1: Meya wa Bukavu Nicolas Kalangalirwa kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na iliwadi wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busubangu Shombo amechukua hatua mbalimbali kisha kuripotiwa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo safari kwenda mtaa wa afya wa Miti Muresa katika wilaya ya Kabare zitapunguzwa na zaidi katika kijiji Miru. Ikiwa tu katika wilaya ya Kabare, mikusanyo isiyo ya lazima inakatazwa tangu sasa. Pia liwali wa jimbo awataka wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Nao viongozi kwa ngazi ya msingi, wadadisi wa mambo pamoja na watu wengine wanaombwa kuhimiza jamii kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ndivyo unajulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na wizara jimboni husika na afya DPS, na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Katika tangazo yenyewe, DPS yajulisha kwamba njia pekee ya kupiganisha virusi vya Ebola ni kuheshimu kanuni za afya. Mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya DPS katika jimbo la Kivu Kusini, Dr. Claude Bahizire, ana ujumbe huu kwa wakaaji.
3: Tunaomba watu wote wajikaze, wakiona mtu mwenye kuwa na homa, anasema kichwa kinauma ama anahara, anatapika, fukwa na angalisho zaidi, na kama anatokea nafasi ile kwenye kumaanisha kufikishwa kwa kisa cha Ebola, kwa angalisho aifiwe kuchunga mpaka mtu aanze kutoka damu kwanza, kwa sababu damu nayo ni alama moja kubwa sana kuonyesha inaweza kuwa ni Ebola. Lakini kwa sasa tuna matumaini wakwatu wote watajunga pamoja. Tuliona hatu ma rezo sosio, wa sosiote civil, ma radio, watu wetuwa mkanisa, wakwara pana uchumbe, kusema alama za Ebola, na kusema akunamu na gari nwazichi komporte kukua kisa kama nakini.
1: Dr. Claude Banzie kwenye mikrofoni ya redio Maendeleo na kuhusu kanuni za afya, huyu awaomba wakaaji kunawa mikono wakati wowote kwa sabuni au majifu, kuepuka vikundi vya watu na kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono. Mpendwa msikilizaji wa redio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya redio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wakulima toka groupement Bushumba wilayani Kabare wanalaani kile wanachokiita kuwa uharibifu wa mimea shambani mwao na wanyama wanaoachwa kiolela hapa na pale katika eneo hili ya jimbo la Kivu Kusini. Katika malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo, wakulima hao wamesema kusikitika kutambua kwamba wafugaji wa moja wanawaacha kiolela wanyama hadi kuharibu mimea katika shamba za walimaji. Kilimo ikiwa miongoni mwa shughuli zinazopelekea wakaaji hao kuishi, hao wanadhani kwamba hali kama na hiyo inaweza sababisha njaa kwa siku za usoni ikiwa hatua muhimu hazichukuliwa na viongozi. Na katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo, kiongozi wa groupement Bushumba Benjamin Chimusa Moresa anatoa angalisho kwa wafugaji ambao wanyama wao watashikwa wakiharibu mimea katika shamba za wakaaji. Kiongozi huyu anataka kuona viongozi wa vijiji wanajihusisha kinaganaga kwa kuhimiza wakaaji kuhusu hatari ya vitendo kama na hivyo. Kiongozi wa groupement Bushumba Benjamin Chimusa Moresa amesema,
4: tunaona manguruwe zinazurura zarani kwenda na kanyaga mimea, na wenye nazo wanaziachilia, wanaziacha zinaenda na tembea katika mimea ya wakaaji, na zinaenda na haribisha hiyo mimea. Alaki ile mimea wakaaji wanakuwa katika periode ya kulima na kutafuta chakula ya hapa kesho, na ingine ingali mshamba nao wako na irekolte. Ni kuambia wale wafugaji waangalie kabisa gisi watakamata hiyo manguruwe zabo, watafute manyumba wazifunge ndani. Hatupendi tena nguruwe yende na zurura hadharani na kuharibisha mimea ya watu. Bara ile teza leta mengine magonjwa, kwa sababu mavi ya nguruwe nao ni ugonjwa sana. Tuliambia wa chef de village wafanye vulgarisation ya hii message. Apre ayo peut-être watu wasikie, tutaambia wa agent de l'ordre vraiment wanapita mumasu village juu ya kuexecute ile kazi, kwa sababu tunaona kama hii kitu itashusha mazao yetu na italeta njala hapa kwetu Bushumba. Alors ile hatuipendi.
1: Benjamin Chimusa Moresa ni kiongozi wa groupement Bushumba katika wilaya ya Kabare. Na tamasha mbalimbali za utamaduni zinazoendeshwa na wasanii zina uwezo mwingi kwa kuchangia kwa kuleta amani na kuishi pamoja kati ya watu wa kabila tofauti, haswa zaidi wakati wa mizozo. Maoni ni yake Patrick Zeze akiwa mtaalamu katika mambo ya kitamaduni. Kwa fursa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya utamaduni inayosherehekewa tarehe 21 Mei kila mwaka, katika ujumbe wake Patrick Zeze amesisitiza kwamba tamasha za wasanii pamoja na kazi zingine wanazozifanya zina uwezo mkubwa kwa kubadilisha tabia za watu katika jamii. Kwa hiyo anapendekeza kuweka maneno ya kuchochea umoja katika maneno wanayotumia ndani ya tamasha zao za muziki, michezo mbalimbali na kadhalika, ili amani ionekane kudumu miongoni mwa wananchi. Patrick Zeze anaeleza,
5: antuka culture inapashwa saidia sana katika hii construction ya amani hapa kwetu, na kwamba safi deja miaka mingi tunaishi mwa hii hali. Et donc culture sa vile musique, dance, théâtre wala zingine namna wala style za art zinaweza saidia kufanya ile culture de la paix à travers ma espèce de dialogue. Ma centre culturelle zote kuna kwa kile ma espèce de dialogue inasaidia kabatu bajoni kukutanana, komunote mbalimbali kukutanana, na pale njo unaona muhimu ya kukutanana. Anasaidia kutosha prejuge na kuwaka na dans de komunite na agriculture kukrele ma espace de dialogue na saidiaka sana.
1: Patrick Zeze kwenye microphone ya radio Maendeleo. Na wakaji wanaoishi mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia wanaalikwa kuwa na matumaini kwamba kuna siku amani itaroji katika nchi yao, ingawaje shida wanazopitia siku hizi. Ujumbe umetolewa na msanii Neema Bashige Gloria, ajulikanaye zaidi kwa jina la Gloria Bash, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari hapa mjini Bukavu. Huyu anaalika zaidi wasanii kuweza kusambaza ujumbe wa amani na matumaini kupitia nyimbo zao mbalimbali. Gloria Bash:
6: ujumbe gani la leta Bukavu et surtout le message gani la peba aussi au festival Festiras. Déjà que c'est dit c'est maman et des aussi message à quoi ça espoir en fait. C'est l'espoir na jomana mina kia pa Bukavu pour que déjà les gens va consommer musique yangu, parce que derrière tout ça c'est un message d'espoir pour ces malgré malgré peut être vitapita hapa wala peut être na pitia vitapita na ile ile ujumbe ndio na peba Kinshasa Festiras.
1: Kwa fursa hiyo huyo ametangaza albamu yake nyipya inayoitwa Zushi inayopeleka nyimbo kadhaa kama vile Fiesta, Kazi Kwisha, Silence, Dispo, Niji, Sagacité, Furaha, Amina, Mama Kasuku. Na miaka 17 baadaye, shule ya mabinti Lise Nyakavugu inaendelea na jukumu yake ya kutolea elimu vijana. Ndio ujumbe kubwa uliotangazwa siku ya ine tarehe 12/1 Mei mwaka huu kwa fursa ya kusherehekea kumbukumbu ya miaka 17 tangu kuundwa kwa shule hiyo. Bikira Madeleine Samitaba akiwa kiongozi wa shule hiyo amejulisha kwamba shughuli zote zilizoandaliwa zinaambatana na miaka 17 tangu kuundwa kwa shule hiyo Lise Nyakavugu. Huyo anaendelea kujulisha kwamba shule hilo itaendelea na kutoa elimu inayofaa kwa vijana. Bikira Madeleine Samitaba anaeleza:
7: furaha yetu ni kubwa sana kuona kama siku ya leo tumesherehekea jubileo ya miaka 17 tangu kuundwa kwa masomo wetu. Iliundwa tangu mwaka wa 1956 na wamama mabikira wa jamaa takatifu ya Elmeti, na kwa leo tunaeneza miaka 17. Furaha yetu ni kuona kama kuna sherehe kupitia ile jubileo. Watoto wanafunzi wetu wamepata sakramenta mbalimbali na waingiza katika jamaa ya Wakristo, na pia tunakuwa na furaha ya kuaga wanafunzi wetu wa somo la 9.
1: Ijulishwe kwamba shule ya mabinti Lise Nyakavugu imeundwa tangu mwaka wa 1956 na ni shule ya Kikatoliki inayopatikana katika mtaa wa Bagira. Inaoandaa mikondo kama vile pedagogia, mkondo wa kijamii na pia mkondo wa uchuruzi. Kabla ya hapo, ibada ya misa imesomwa kwenye shule hiyo Lise Nyakavugu katika mtaa wa Bagira.
8: Michezo iko kwenye redio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
9: Habari kuhusu michezo ni kwamba mechi kati ya timu ya ASV Club na Les Aigles du Congo iliyochezeka kwa fursa ya ligi ya taifa ya kandanda ilikokash daraja ya kwanza haikufikia ukomo wake jinsi ilivyopangwa. Jana siku ya 4/12/1 Mei mwaka wa 2026, mechi hiyo ilisimamishwa kwa dakika ya 87 na matokeo yakiwa sare ya bao moja pande zote kwa sababu ambazo hazijajulikana hadi sasa. Mashabiki wamevamia uwanja na kushambulia waamuzi hadi kuharibu kila walichokikuta kwenye uwanja. Miongoni mwa uharibifu ulioripotiwa ni wafuasi kadhaa waliojeruhiwa, uwanja ulioharibiwa, nguzo za goli zimebomolewa na uharibifu mwingine mkubwa. Tukio hili la kusitisha lilichafua mara tena taswira ya ubingwa wa taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ligi ya taifa ya soka bila shaka itatoa tamko katika saa zijazo ili kukabili uwajibikaji na kuadhibu vikali waliosababisha fujo hiyo. Katika mechi nyingine hapo jana, timu ya Maniema Ineo bado inaendelea kutafuta ushindi. Vijana hao wa Kambele Mbele wanapitia shida nyingi siku hizi. Alhamisi jana walipata kipigo toka timu ya Tupisa Mazembe kwenye uwanja wa Kamalondo wakichapwa kwa bao 3-0. Habari kuhusu mashindano ya kandanda jimboni Ecofoot toka Walungu imejihakikishia nafasi yake katika kipindi ya nusu finali ya ligi ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini. Timu hii imeondoa timu ya Nyuki toka Luwinja katika wilaya ya Mwenga baada ya mikwaju ya penalti iliyomalizika kwa kenda dhidi ya mnane. Matokeo yalikuwa ya sufuri pande zote mwishoni mwa muda wa kawaida. Katika mechi nyingine ya siku hiyo, timu ya Bilombe toka Bagira imeshinda Magendo kwa bao 2-0. Michuano hiyo inaendelea hii siku ya tano, tarehe 12 Mei mwaka wa 2026. Kuna pangwa mechi kati ya timu ya Lumiere ya Kabare dhidi ya Malwa ya Kamituga pasa kenda jioni kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
9: Mjadala kuhusu kubadilishwa kwa katiba ya nchi na ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoendelea kutanda zaidi katika jimbo la Ituri ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na gazeti mbalimbali siku ya ine tarehe 12 na 1 Mei mwaka 2026. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti. Ifuateni ripoti yake studioni.
0: Kwanza habari hizi na habari kuhusu mabadiliko ya katiba ambayo imeendelea kuzua mjadala nchini Kongo. Le Potentiel upande wake imeandika ya kwamba wakati vyama vya upinzani vimeunda muungano inayolenga kuzuia vyama vyenye kutawala kubadili katiba ya nchi, kunaonekana muungano mwingine ambayo imeundwa kama vile imeandika Portail d'Information Le.cd inayojulisha kwamba muungano huo umeundwa kwa ajili ya kupinga muungano wa kwanza. Muungano huo umeundwa kwa ajili ya kuwahimiza wananchi kuunga mkono harakati za kubadilishwa kwa katiba kulingana na umuhimu wake. La Tempête de Tropique upande wake imeandika kuhusu kauli yake Cardinal Fridolin Ambongo ambaye ameonyesha msimamo wake kwa kupinga mabadilisho ya katiba. Arkiaskofu wa Kinshasa ameita waumini wa kanisa Katoliki pamoja na waumini wa kanisa la Kristo nchini Kongo na wakaaji wote kupinga mabadiliko ya katiba nchini Kongo ambayo amesema kwamba ni kwa faida ya watu wa moja. Amesema kwamba mabadiliko ya katiba haina msingi wote wa kusaidia raia bali inalenga faida za watu wa moja. Kupitia matamshi hayo, Agence Congolaise de Presse ACP imechagua kupana nafasi kwa wataalamu wa mambo hayo. Gazeti hili limesema ya kwamba ingebidi wanasheria wenye kuwa na ujuzi kuhusu katiba ya nchi wachunguze nini inayosemeka na katiba kwa kipengele yake ya 64, ikizani ya kwamba katiba yenyewe inatoa mwangaza kuhusu jambo hilo. Upande wa gazeti hiyo inazani kwamba kipengele hiyo inatoa wajibu kwa kumwalika kila mkongomani kuzuia mbinu zote ambazo zinaweza kuwekwa kwa ajili ya kuchukua mamlaka kwa nguvu. Niendelee na habari hizi za magazeti. Na gazeti Actualite.cd ambayo inazungumzia habari za ugonjwa wa Ebola zenye kuzungumziwa sana kwa wakati huu. Actualite.cd imesema kuhusu shirika la afya ulimwenguni OMS ambayo imeonyesha hofu yake kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoendelea kutanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hili la afya ulimwenguni inakuwa na shaka kutokana na kuwa hadi sasa hakuna chanjo yoyote ambayo imekwisha kupatikana kwa kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola. Tumalize habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC ambayo imetoa mwito kutokana na magumu mbalimbali ambayo nyuki zinakabiliana nayo. Hippocrate Marume, mwanaharakati wa shirika la raia mjini Bukavu, ametajwa na tovuti Jambo RDC. Amesema kuwa wadudu hao wanaosaidia kwa maisha ya binadamu wanakumbwa na shida nyingi siku hizi. Anajulisha ya kwamba ingebidi kuwakinga wadudu hao kwani ni wadudu wa thamani kwa maisha ya binadamu.
10: mfugaji huyu wa nyuki anasema kwamba zaidi ya 75% ya vyakula ulimwenguni, mkiwemo matunda na mboga mboga, wanyama hao wanachangia kwa kupata chakula tamu. Kwa hiyo haingekuwa vizuri kuwaachilia wanyama hao wakiendelea kupotea duniani. Wafugaji wa nyuki jimboni Kivu ya Kusini wanaomba wakuu viongozi kujihusisha na pia wakaaji kwa ajili ya kulinda nyuki ili zisipotee, na hiyo ni kwa faida ya

sana msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio yako. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanza aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya siku tano tarehe 12 Mei mwaka 2026. Kwa majina anaitwa Miriam Mafano, fundi wa mitambo anaendelea kuwaloza. Natawakumbusha mpango wetu wa asubuhi ya leo, itakapotimu saa 1:15 nitawajia na rubrique Meteo du jour. Majira ya saa 1:20 nitawajia na rubrique Taux de change, hadi majira saa 1:25 muda ambako mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club na Samira Bamungu. Saa 1:35 nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 1:50 mtapokea matangazo ya biashara, madibisho, pia ibra mbalimbali. Saa 2:00 wapenda wasikilizaji, mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 2:15 muda ambako nitawatolea rubrique Les Ephemerides du jour. Saa 2:20 nitawatolea mara tena rubrique Anniversaire du jour. Na wakati tutafikia hapo, mpendwa msikilizaji, tutakuwa tunatumia namba ya hapa kwenye Radio Maendeleo ili mtume ujumbe za kwenu kutuambia kwamba mnasherekea pamoja nasi. Namba yenyewe ni 97 75 21 014. Unatuma ujumbe wako na sita kusoma hapa kwenye Radio Maendeleo. Saa 2:25 nitawajia na rubrique Journée Mondiale, na pa saa 2:30 wapenda wasikilizaji, mtasindikiza kwa burudani hadi majira ya saa 3:00 muda ambako mtapokea marudio ya kipindi Odi Mitaani naye Etienne Mulindwa. Saa 4 kamili mtasindikizwa mara tena kwa burudani hadi majira ya saa 5:45 muda ambako tutakubika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo. Wapenda wasikilizaji, muda na saa kama na huu inatimu saa 1:05 ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji, popote pale ambako mnatutega sikio, tunawatakia asubuhi njema mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka redio ya kwenu. Basi fundi wa mitambo wa Lanzar atawasindikiza kwanza kwa burudani, mimi nitarudi baadaye.

Wapendwa wasikilizaji, hapo mlikuwa mnaburudika na burudani marathon ya Kiferegola. Nafikiria kwamba wale watoto ambao wanakuwa wanakifurahia burudani za ritme ya rumba, mtu anasaa kama nao wanakuwa wanacheza na kutikisika polepole hapo nyumbani. Nafikiria kwamba kupitia burudani mbalimbali ambazo fundi wa mitambo anakuwa anachagulia, wapendwa wasikilizaji, mnakuwa kabisa karibu na redio zenu na mtaki kutoka. Mtu anasaa kama nao, wapendwa wasikilizaji, na timu saa moja dakika 11, tunajua kwamba watoto wengi wanajiandaa tayari kwenda nyumbani, kwenda shuleni, wengine wazazi wanajiandaa kwenda kazini, akina mama wamoja wanajiandaa kwenda shambani.

Natakia kabisa sherehe njema ya sikukuu zenu za kuzaliwa popote pale ambako mnatega Redio Maendeleo sikio, na tunawaambia shukrani kwa kusherekea nasi. Basi darasa kama nao sasa, ndio hotuba ya

0: tatu na moja na sisi wa redio maendeleo. Wapenda wasikilizaji, muda na saa kama nao tutachafunzwa tu mitambo wasindikiza kwa burudani hadi majira saa 3 kamili, muda ambako mtapokea marudilio ya kipindi Odi Mitaani na Etienne Mulindwa. Saa 4 kamili mtasindikizwa mara tena kwa burudani hadi majira saa 5:45, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo. Nyinyi wote ambao mlikuwa mnatega sikio eneo mbalimbali, tunasema shukrani kabisa na mbaki karibu na redio za kwenu mkifuata vipindi mbalimbali. Tunamwona ndugu Bertha Muchiza Bisimo, mtoto wa Ibiribirishuzo eneo za Kamisimbi. Ndugu Bertha, tunasema shukrani kwa kuwa karibu na redio ya kwako na kubaki unafuata redio maendeleo. President wa Dani Mapenzi na pia tu ya kusahau, tunajua kwamba huko pale karibu na redio ya kwako unakuwa unafuata redio maendeleo. Pia ndugu Omari Makanga ngambo za quartier C, tunasema nao shukrani kwa kutuonesha kwamba unabaki karibu nasi na kutufuata asubuhi ya leo. Na nyinyi watu wapenda wasikilizaji ambao mnaendelea kufuata redio maendeleo, tukuwasahau, tunawaambia pia shukrani. Mdana saa kama nao basi naacha fundi wa mitambo awasindikize kwa burudani. Miriam Mufano Alanzar ndio timu ambayo inaendelea kuwasindikiza.
1: Fali Pupa Kinshasa bébé.

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kuwatakia mchana mwema pote pale ambako mnatutega sikio. Sisi ni redio kwenu ambao tunakuja kuwasindikiza kwa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, niko naye Armel Biushibinja. Armel, jambo na karibu.
1: Jambo sana.
0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, muda na saa kama na upo pote pale ambako unapatikana, kwanza tumshukuru Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo. Popote pale ambako unapatikana, mpenda msikilizaji, tumshukuru Mungu pamoja.

kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, acha basi ni watolee mpango wetu wa mchana kati wa leo. Itakapotimu sasa kamili, mtakuwa napokea taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Helen Bujiriri. Sasa dakika 15 taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili italetwa na Alan Kabika. Sasa 6:30 tutawaje na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Sasa dakika zake 45 mtapokea matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali kabla ifike sasa 7 kamili, muda ambako tawajia na mada ya siku. Saa 7:30 mtapokea kipindi Mondo da Bello. Saa 8 kamili mtapokea kipindi La Voix de la Jeunesse na ya Alan Kabika hadi majira ya 9 kamili, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama naona wacha kwanza mpokee wimbo utakaowakaribisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa.

0: Maarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe mtu mwenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Za mchana dakika 18 hapa studioni, mpenda msikilizaji, tunakutakia mchana mwema. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya 5 tarehe 22 Mei mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Imeorodhesha kisa ya kwanza ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ni mtu aliyeshakiwa kufariki kwa ugonjwa huo barigo ni Kabare katika mtaa wa Miti Muresa, ndiye amekamilishwa na kituo INRB kwamba amefariki kwa ugonjwa huo. Hali hiyo inapelekea viongozi wa AFC M23 kuwaomba wakaaji kwa uangalifu zaidi kwa kuheshimu kanuni za afya ili wajikinge na ugonjwa huo. Nchi ya Uganda imefunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa huu wa Ebola. Mengi tutakusia katika taarifa ya habari pamoja na habari za michezo. Mchezaji wake Joseph Chizungu utaulirwa manwa. Karibu pia tegeni sikio.
0: Taarifa hii ya habari inawajia naye anayekabika.
1: Siku ya ine, zaidi ya visa 200 vinavyozaniwa kuwa ni visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vimeisha ripotiwa katika jimbo la Kivu kaskazini na kusini. Kati ya visa hivyo ni visa 2 peke yake ndivyo vimekubaliwa kuwa ni Ebola, moja ikiwa ni Pagoma na ingine katika mtaa wa afya wa Miti Muresa katika wilaya ya Kabare hapa jimboni Kivu ya kusini. Hakikisho imetolewa na AFC M23 katika tangazo yenye kuikuwa hadharani na kusainiwa na mnenaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka tarehe 21 Mei mwaka huu. Katika tangazo hii, AFC M23 yajulisha kwamba kisa ya ugonjwa huo jimboni Kivu ya kusini imekamilishwa kisha matokeo toka kituo INRB katika mji wa Goma iliyohakikisha kwamba mtu aliyefariki Pamiti Moresa amefariki kwa ugonjwa huo wa Ebola. Mtu huyu alikuwa na miaka karibuni 28 ya kuzaliwa, ametokea Kisangani katika jimbo la Chopo ila amefariki saa chache baadaye Palwiro katika wilaya ya Kabare. AFC inakamilisha kwamba watu wote waliokutana na mgonjwa huo wameshaorozeshwa na kuwekwa kando kwa ajili ya kuepusha wananchi wengine kuambukizwa na magonjwa yenyewe. Na mbegeti za kunawia mikono zinapashwa wekwa kwenye viingilio vya jamaa na hapa mjini Bukavu, kwenye soko, kanisa, ofisi, hospitali na hata shuleni kwa kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola katika jamii. Mwito umetolewa na meya wa Bukavu chini ya enzi ya AFC M23 Nicolas Kialangalilwa wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Kiongozi huyu ameendelea kujulisha kwamba hivi karibuni kutatangazwa namba ya simu itakayotumiwa na wananchi kwa kuharifu viongozi wa sekta ya afya kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa wa Ebola katika jamii. Nicolas Kialangalilwa awaomba wakaaji wa Bukavu kuosha mikono mara kwa mara wakitumia sabuni na kuheshimu kanuni zingine za afya kwa kujiepusha na ugonjwa huo. Nicolas Kialangalilwa:
2: kazi ya muhimu sana kwa leo ni kazi ya kuelewesha raia kama kunakuwa hiyo shida yenyeweza ikatokee, na wajikaze tujikinge pamoja. Na kujikinga ni kufanya nini? Ya kwanza ya muhimu ni kutia madispositif ya lavage, ya kunawa mikono. Kila mtu kwenye anakuwa nyumbani, kwenye soko, kwenye kazi, wanatia hiyo dispositif ya kunawa mikono. Wenye kuwa na chloro wanaitia ndani, wenye kuwa na sabuni wanatumisha sabuni na wanawa mikono mzuri. Nikitumua kuwa na hiyo dispositif ya kunawa mikono, inakuwa kitu ingine kuitumikisha vema. Ndiyo kwa maana tutaomba watu wazitie na wazitumikishe, isikwetu ya mapampu. Ile ndiyo dispositif ya muhimu sai. Ingine ni kusensibilize population, waelewe kama mekanizme zote zimekamatika, mambo yote imepangwa, hakuna kitu ya kuogopa. Kungao kukua mtu mwatapata ka fievre au kitu fulani, anaenda kudawa, na maopito zote zinakuwa deja na ile plan de contingence, waisha wambia kisi watajikomporte kama ka fulani inaonekana. Haiko bitu ya kufichika watu kunyumba, kwa hiyo kwa chumba maombi au bitu fulani fulani. Kikuwa symptome fulani mwa hiyo masymptome zote za hiyo malali, mtu anaenda deja kujiripoti kwa wanganga, na wanganga ndio wataamua kama ni kaa ile confirmé au hapana.
1: Nicolas Kalangalilwa ni meya wa Bukavu, na viongozi kwa ngazi ya msingi, wadadisi wa mambo pamoja na watu wengine wanaombwa kuhimiza jamii kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na hiyo wizara jimboni husika na afya DPS na ujumbe kufikia Radio Maendeleo. Katika tangazo, DPS yajulisha kwamba njia pekee ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni kuheshimu kanuni za afya. Mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya DPS, Dr. Claude Bahizire, ana ujumbe huu kwa wakaji.
3: Tunaomba watu wote wajikaze, wakiona mtu mwenye kuwa na homa, anasema kichwa kinauma ama anahara, anatapika, fuko anaangalishwa zaidi, na kama anatokea nafasi ile kwenye kumaisha kikisho kuwa kisa kya Ebola, kuwa angalisho. Haifia kuchunga paka mtu anze kutoka damu kwanza, kwa sababu damu nao ni alama moja kubwa sana kwenye inaweza kuwa ni Ebola. Lakini kwa sasa tuna matumaini kwa kuwa tu wote watajunga pamoja. Tuliona tu marezo sosio kwa societe civile, maradio, watu kutoka kanisa wakona pana uchumbe kusema alama za Ebola na kusema namna gani tunaweza jikomporte kukua kisa kama na kini.
1: Dr. Claude Bahiziri. Na Uganda iliweza kujulisha siku ya ine jana hatua mbalimbali zitakazochukuliwa kwa ajili ya kukabiliana na virusi vya Ebola, kwa kuweza kusimamisha ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi hiyo. Kwa hiyo safari kwa njia ndege toka DRC na Uganda zitasimamishwa kwa muda wa saa 48 zijazo, pia uchukuzi kwa njia ya gari pamoja na mikutano mbalimbali zenye kuandaliwa kando ya mpaka kati ya nchi hizo mbili itakuwa ikisimamiwa. Ndivyo viongozi wa nchi hiyo waliweza kujulisha na kusema kwamba lengo ni kuweza kukabiliana na ugonjwa huu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tamasha mbalimbali za utamaduni zinazoendeshwa na wasanii zina uwezo mwingi kwa kuchangia kwa kuleta amani na kuishi pamoja kati ya watu wa kabila tofauti, haswa zaidi wakati wa mizozo. Maoni ni yake Patrick Zeze, akiwa mtaalamu katika mambo ya kitamaduni. Kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya utamaduni inayosherekewa tarehe 21 Mei kila mwaka, katika masemi yake Patrick Zeze amesisitiza kwamba tamasha za wasanii pamoja na kazi zingine wanazozifanya zina uwezo mkubwa kwa ajili ya kubadili tabia za watu katika jamii. Kwa hiyo anapendekeza kuepuka maneno ya kuchochea umoja kati ya umoja kati ya jamii tafadhali wakati wanatunga nyimbo zao, yote ili kurejesha amani katika nchi ya Kongo zaidi upande wa mashariki. Patrick Zeze:
4: Antuka culture inapashwa saidia sana katika hii construction ya amani hapa kwetu. Na ya kwamba sa fait déjà miaka mingi tunaishi mwa hii hali. Et donc culture ça veut dire musique, danse, théâtre wala zingine namna wala style za art zinaweza saidia kufanya ile culture de la paix à travers ma espace de dialogue. Kwa centre culturel zote kuna kwa ile ma espace de dialogue inasaidia kabatu ba jeune kukutanana, communauté mbalimbali kukutanana, na pale njo unaona muhimu ya kukutanana banasaidia kutosha préjugés na kuwaka dans des communautés na avec culture kukreele ma espace de dialogue inasaidiaka sana.
1: Patrick Zeze kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na wakaji wa mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia wanaombwa kuwa na matumaini kwamba kuna siku ambapo amani itaweza kurejea katika nchi yao licha ya magumu wanayopitia. Ujumbe umetolewa na msanii Neema Bashige Gloria, ajulikanaye zaidi kwa jina la Gloria Bash, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari hapa mjini Bukavu. Huyu anataka kuona wasanii zaidi, wasanii wanawake, kuweza kutunga nyimbo zinazozungumzia kuhusu amani na kuishi pamoja zaidi wakati huu. Gloria Basha:
5: ni ujumbe gani mnaleta Bukavu, et surtout message gani enda beba aussi au festival Festiras. Déjà que c'est dit c'est maman et des aussi message ya kwanza ni espoir en fait. C'est l'espoir na ndio maana mina kia pa Bukavu pour que déjà les gens va consommer musique yangu, parce que derrière tout ça, ça un message d'espoir. C'est ma que malgré que tu habites hapa, wala bio tu veux tu na pitia, bita bita. Na ile ile ujumbe ndio enda beba Kinshasa au Festiras.

uwanja na kuwashambulia waamuzi hadi kuharibu kila kitu walichokuta kwenye uwanja. Miongoni mwa uharibifu ulioripotiwa ni wafuasi kadhaa waliojeruhiwa, uwanja ulioharibika, nguzo za goli ziliweza kubomolewa na uharibifu mwingine mkubwa. Tukio hili la kusikitisha limechafua mara tena taswira ya ubingwa wa kitaifa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ligi ya kitaifa ya soka bila shaka itatoa tamko katika saa zijazo ili kubaini uwajibikaji na kuadhibu vikali waliosababisha fujo hiyo. Katika mechi nyingine hapo jana, Maniema Union bado wanahangaika kutafuta ushindi. Vijana hao wa Kambele Mbele wanapitia shida nyingi siku hizi katika mashindano. Alhamisi jana waliweza kupata kipigo toka timu ya Tupisa Mazembe kwa bao 3-0. Habari kuhusu mashindano ya kandanda hapa jimboni Kivu ya Kusini, timu Ekofute toka Walungu iliweza kujikamilisha na kujitafutia nafasi katika kipindi ya nusu finali ya ligi ya kandanda jimboni. Timu hii imeondoa timu ya Nyuki toka Luguinja wilayani Mwenga baada ya mikwaju ya penalti iliyomalizika kwa 9-8. Matokeo yaliweza kuwa ya 0 pande zote mwishoni mwa muda wa kawaida. Katika mechi ingine ya siku hiyo, Bilombe ya Bagira imefunga Magendo kwa bao 2-0. Michuano inaendelea hii siku ya 5 tarehe 22 Mei mwaka huu. Kunapangwa mechi kati ya timu ya Lumiere ya Kabare na Malwa kutoka Kamituga pasaki nda jioni kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu. Kwa ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Joseph Chisungu na ule wa Manu aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa bila microphone kwa ajili ya utangazaji na waaga, nikiwatakia mwanzo njema ya weekend. Bye bye.

0: couloir est semblé l'avenir. D'ici 2030, le couloir vers Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
1: Search for common ground.
2: Allô, allô, allô, groupé. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
3: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
2: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
3: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
2: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: tunashukuru Miriam Mufano naye Armel Biosibinja walikuwa nasi tangu saa sita kamili wakati tulianza vipindi mchana kati siku ya leo. Je lui dirai tayari tumefata hiyo nyimbo, tunawatakia nyote popote mnapofata radio maendeleo mchana mwema. Tunashukuru pia Hélène Boudjiri alitolea taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, naye Alain Kabika alitolea taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Na hivi tunaendelesha vipindi mchana kati siku ya leo, tunapatikana msijoni naye Armel. Armel, bonjour, jambo.
1: Jambo sana.
0: Tutazungumza kuhusu magonjwa ya Ebola inayoripotiwa nchini DRC. Tayari kumeripotiwa kesi moja ya ugonjwa ya Ebola jimboni Kivu ya kusini. Ni tangu jana ndio wakuu viongozi wa AFC M23 walitoa tangazo wakihakikisha kwamba kunakuwa kesi moja ya ugonjwa ya Ebola jimboni Kivu ya kusini. Hakikisho ilitolewa na AFC M23 katika tangazo iliyowekwa zarani siku ya ine tarehe 21 mwezi wa tano mwaka 2026. Katika tangazo hilo AFC M23 ilijulisha kwamba kisa ya ugonjwa huyo jimboni Kivu ya kusini imekamilishwa kisha matokeo toka kituo ya utafiti INRB mjini Goma iliyohakikisha kuwa mtu aliyefariki pa Ruiru Miti Muresa amefariki kwa ugonjwa wa Ebola. Inaomba kwa wakaaji wote wa jimbo ya Kivu ya kusini waweze kujipanga sawasawa kwa kupiganisha hiyo ugonjwa ya Ebola. Na kwa hiyo tutamsikiliza Daktari Claude wa Division Provinciale ya Sante, atatuelezea inabidi kufanya nini kwa kupiganisha magonjwa ya Ebola. Basi tumsikilize.
2: Tunaomba watu wote wajikazi, wakiona mtu mwenye kuwa na homa, anasema kichwa na homa ama anahara, anatapika, fuko anaangalisho zaidi, na kama anatokea nafasi ile kwenye kumaisha kikisho kuwa kisa kya Ebola, kuwa angalisho haifiwe kuchunga paka mtu anze kutoka damu kwanza, kwa sababu damu nao ni alama moja kubwa sana kwenye inaweza kuwa ni Ebola. Lakini kwa sasa tuna matumaini kwa kuwa tu wote watajunga pamoja, tuliona tu marezo sosio wa societe civile, ma radio, watu kutoka makanisa wahoro wapana ujumbe kusema alama za Ebola na kusema namna gani tunaweza jikomporte kukua kisa kama na kini.
0: Daktari Claude Baizire ni mnenaji wa Widara jimboni husika na afya, ma division provinciale ya sante. Kwa sasa ni kesi moja ndio naripotiwa pa jimboni Kivu ya kusini. Anatuelezea kwamba wakati tunakutana na kamoya ya ugonjwa wa Ebola, inabidi kuwaita wataalamu wa sekta ya afya ili waweze kuchukua hiyo kesi na waende kuitunza vizuri. Alisema kwamba pia kuna kuwa ma symptom fulani fulani sa vile tukiona mtu anatosha damu mapua, fievre ya mingi, diarrhée, vomissement. Donc kama kuile ma symptom kombine, inalomba mtu anajielekeza hospitalini kwa kupata matibabu. Na wataalamu wa sekta afya wanasema kwamba kama matibabu inatolewa mbele zaidi, mgonjwa anaweza kuishi. Donc haiko fatalité, haiko mwisho wa dunia. Ukipata Ebola unakimbilia hospitalini kwa kupata matibabu. Ndio kauli yake Daktari Claude Baizire, yeye ni mnenaji wa Widara jimboni husika na afya ama division provinciale ya sante. Na wakuu viongozi wa M23 walikamilisha kwamba watu wote waliokutana na wagonjwa wa Ebola wameshorozeshwa na kuwekwa kando, na kuomba wakaaji kuwa wangalifu wakiheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Na kisha Ripotiwa kwa hiyo kesi moja ya ugonjwa wa Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Meya wa mji naye aliweza kuzungumza, alisema hivi: mbegeti za kunawia mikono zinapashwa wekwa kwenye vingilio vya jamaa za hapa mjini Bukavu, kwenye masoko, kanisa, ofisi, hospitali na hata shuleni, kwa kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola, ugonjwa ambao umesha ripotiwa jimboni Kivu ya Kusini. Meya wa mji chini ya enzi ya AFC M23 Nicolas Kialangalilwa alitoa hiyo mwito, ilikuwa jana. Kiongozi huyu ameendelea kujulisha kwamba hivi karibuni kutatangazwa namba ya simu itakayotumiwa nao wananchi kwa kuharibu kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa huo katika jamii. Tutamsikiliza meya wa mji wa Bukavu Nicolas Kialangalilwa huyu. Katika kauli yake anaomba wakaaji wa Bukavu kuosha mikono kwa sabuni muda wote na kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono. Tumsikilize.
1: Kazi ya muhimu sana kwa leo ni kazi ya kuelewesha raia kama kunakuwa hiyo shida yenyeza ikatokee, na wajikaze tujikinge pamoja. Na kujikinga ni kufanya nini? Ya kwanza ya muhimu ni kutia madispositif ya lavage, ya kunawa mikono. Kila mtu kwenye anakuwa nyumbani, kwenye soko, kwenye kazi, wanatia hiyo dispositif ya kunawa mikono. Wenye kuwa na chloro wanaitia ndani, wenye kuwa na sabuni wanatumisha sabuni na wanawa mikono mzuri. Nikitumua kuwa na hiyo dispositif ya kunawa mikono, inakuwa kitu ingine kuitumikisha vema. Ndiyo kwa maana tutaomba watu wazitie na wazitumikishe, isikuwe tu ya mapambo. Ile ndiyo dispositif ya muhimu sai. Ingine ni kusensibilize population, waelewe kama mekanizme zote zimekamatika, mambo yote imepangwa, hakuna kitu ya kuogopa. Kungawa kukua mtu mwatapata ka fievre au kitu fulani, anaenda kudawa, na maopito zote zinakuwa deja na ile plan de contingence, waisha wambia kisi watajikomporte kama ka fulani inaonekana. Haiko bitu ya kufichika watu kunyumba, kuwaliwa kumachumba wa maombi au bitu fulani fulani. Kikuwa symptome fulani mwa hiyo masymptome zote za hiyo malali, mtu anaenda deja kujiripoti kwa wanganga, na wanganga ndio wataamua kama ni kali ni koko firme au hapana.

0: tunapata sauti yake Nicolas Kyalangalilo, anakuwa meya wa mji wa Bukavu, anatualika kunawa vizuri mikono kwa sabuni ama kunetwaye mikono na magel desinfectant. Anaomba pia masorobine ziweze kuwa installe mu ma espace public, c'est-à-dire mu ma marché, mu ma masomo, ma hôpitaux na hata mu makanisa, kwa kupiganisha virusi ya Ebola. Anasema kwamba kutakuwa namba ya simu itaweza kutolewa na wakuu viongozi wakati kuka ya Ebola, itakuwa numero vert, c'est-à-dire numero ya kuita bila kutumikisha unité. Unaita tu abata kukata unité ni ya kualerte wakati kuka moya ya Ebola. Donc tangu depuis, donc on peut le dire depuis hier jeudi tangu jana, officiellement kuka moya ya Ebola jimboni Kivu ya Kusini, ndio wakuu viongozi wanajulisha na wana alika wakaji kufungua micho. Armel, je crois njo ya maana ya kuretenir ku hiyo kauli yake Docteur Claude Baiziré wa wizara jimboni husika na afya, na neno yake meya wa mji wa Bukavu.
1: Ndiyo
0: tulinote essentiel ku hiyo walituambia,
1: vraiment njo essentiel ya ile seulement que e kusensibilize kurapele tena wa auditeru wetu wajikaze kuheshimu. Parce que parmi hapo bamoya bako na panique ya mingi, mais aussi bengine bako na douta ya bili ya biko bako atafuta financement, parce que ça s'est dit déjà mu communauté ma hivi ka iko déjà confirmé pa msitu Kivu, kila mtu sasa ku niveau yake kuziheshimia kunawa mikono ni très simple, kutumikisha savon mais tuikaze vraiment tuviheshimie pour que tukuwe epargne. Mais aussi ma alerte vraiment c'est important lorsque ya nka nyu una chacun a repéré qu'avec ces signes et va tomber, on est alerté.
0: Merci beaucoup, très chers auditeurs. Merci de nous suivre sur 88.8 dans la ville de Bukavu. Aksanti, kwana mnatufata kutoka Kabale, kutoka Walungu, Shabunda na Mwenga, Fizi Uvira, mnatufata pia Iju na Kale. Tunawatakia nyote mchana mwema. Tunaendelea nanyi mchana wa leo, leo siku ya tano, tarehe 22 mwezi wa tano mwaka 2026, tukiwakumbusha kwamba itakapotimu saa 7:30 kwa kipindi ya shirika Monde d'Abeille. Hatuafika hapo, tunawacha mikononi mwake Joseph Kizungu atawatulia.

0: Wasikilizaji wapenzi, karibu tena kufata kipindi yetu Monda Bay. Monda Bay ni kipindi inapita kila siku ya tano na saa 13h30 jusqu'à 14h. Tunakuwa tunazungumza mambo ya asali na nyuki. Monda Bay leo itakuwa kipindi itapita na mimi Ingenieur Merci Kalimbiro. Tutakuwa na mwalika wetu wa kila siku ni Innocent Bahati Chofi. Kwa leo wasikilizaji wapenzi, tutaongea ma produit de la ruche. Donc nini muzinge na tosha les produits de la ruche. Nyo tutazungumuzia kwa leo les produits de la ruche. Katika ufunzi ni yake Junior Joseph Chizungu. Na tunatafuta kwanza kipindi yetu. Karibu sana na usikilifu njema. Bien. Aksanti sana wa sikilizaji wapenzi. Leo tuko sikia tano le 15. Karibu Innocent.
1: Aksanti na wasalimu wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo, zaidi wa consommateur wa maproduit za nyuki.
0: D'accord, merci beaucoup. Leo tutaongea juu ya maproduit ya muzinga. Me tulipenda tuambie wasikilizaji kama wana uswali, watakuwa na ongezo, wanapenda bajue quelque chose par rapport na maproduit de la ruche. Banaweza kutuandikia ku 097-66-74-068. Tunarudilia numero 097-66-74-068. Ukiandika message tutapata, wala ukiandika ku WhatsApp tutakupata. Kwa kipindilivu ya kwanza, pour l'introduction, tulipenda tuyue kama mpele tuseme ma produit de la riche. Tulipenda tuyue kidogo sur une petite organisation ya muzinga. Donc tunapenda tuyue kale bana ba français bana sema kala caste d'abeille. Tunapenda tuyue muzinga munakuwaka omwe kategori ngapi ya manyuki, itupermetre basikilizaji bayue kwa zile banakulaka vinatokea kapi. Innocent, qu'est-ce que nous pouvons comprendre un peu pa mwana basikilizaji?
1: Merci beaucoup. Avant que je ne parle des castes d'abeilles, je voudrais aussi saluer tous les apiculteurs et nous rappeler comment le 20 mai, ni journée internationale de l'abeille. Donc, tout n'a pas chaque l'idée beaucoup pour protéger nous qui sababu le 20 mai, ni si kou ou le mwengouni wa kukinga nyuki. Par rapport na caste d'abeille, sorte ya nyuki yenye inapatikana ndani ya mzinga, kunapatikana nyuki tatu.
0: Aksanti, nyuki tatu.
1: Na ile kategori tatu ya nyuki inapatikana ndani ya mzinga, kunapatikana ule mwe tunaita malkia ama la reine. La reine ni nyuki sawa zingine, lakini haifanye kazi sawa sawa na zingine. Yoye iko un peu volumineuse parce que abdomen yake iko un peu allongé, na mabawa yake iko fupi kidogo par rapport na zingine. Yoye kazi yake ni kutaga tu mayai ndani ya mzinga. Donc ile wengi wanaita manyagu ni vitoto vya ule reine.
0: Excusez, tutenda polepole pour que wasikilizaji batusikie bien. Est-ce que ule reine unasema kazi yake ni kutaga tu mayai, na anataga mayai ngapi par jour?
1: Okay, merci beaucoup. Reine iko capable wakati angali jeune âge, wakati angali kijana, anaweza kutaga 2000 à 2500 œufs par jour.
0: 2000 à 2500 œufs.
1: Wakati miaka iko inasukia polepole sababu yeye anaishi miaka 5. Okay. Wakati miaka iko inazogea polepole na system de ponte yake inakuwa iko na punguka polepole. Njo kwenye takeje kuta anafikia mu intervalle ya 1000 à 1500.
0: Pale kama anakuwa mwile age ke anakumala age adulte, on peut dire
1: effectivement
0: anafika mwa 1000 à 1500. monte yake inakuwa napunguka.
1: Ndio.
0: Wala tunasikia juu ya ule ren na wengine wawili
1: walisema katika mzinga pia kunapatikana nyuki dume ama njo tunaita faux bourdon.
0: Okay.
1: Ile faux bourdon naye morphologie physique inatafautika kabisa na zingine, nao ni nyuki saa zingine, lakini morphologie physique njo kwenye anajitafautisha na zingine nyuki.
0: C'est-à-dire kwa morphologie physique,
1: donc,
0: c'est ça,
1: kwa uangalia wake kwa mwili wake wa nje.
0: Okay.
1: Unaweza kuona kwamba yeye iko na yake mwili yenye iko tofauti na zingine, na kwa kumtambua utakuta kwamba iko na mecho za kabambi kabambi par rapport na zingine nyuki.
0: Okay.
1: Yeye ni munene mweusi na mwili wake unajaa manyoa. Utakuta kwamba pia mabawa yake iko marefu par rapport na zingine nyuki.
0: D'accord. Make ukipenda yule faux bourdon, make njo mwanaume, n'est-ce pas?
1: Njo nyuki dume normalement.
0: Nyuki dume.
1: Na
0: wale wengine,
1: na ndani ya mzinga pia kunapatikana nyuki yetu tunaita ouvrière ama nyuki ya kuzurura kwenye maua.
0: Okay.
1: Ile nyuki dike ama ouvrière.
0: Okay.
1: Ni nyuki njo iko na morphologie ya kidogo par rapport na zingine.
0: Donc tani
1: kitaya ya kiko kidogo.
0: Okay.
1: Ni nyuki udogo udogo, ukiangalia ndani ya mzinga utaitambua, na ayo njo ziko nyingi sababu azo njo zinafanya kazi. Ile nyuki dike njo inafanya kazi zote za mzinga.
0: Voilà.
1: Donc ndani ya mzinga mnafanyika kazi sita.
0: Pardon, tutafika kwa makazi, twende pole pole. Ba auditeur baende banasikia ba comprendre pole pole. Unasema kuko trois categories, ya la reine, ya
1: l'ouvrière,
0: ya l'ouvrière. Na uliese kupana ma durée de vie, ukasema kama reine anaweza fanya 5 ans. Oui, c'est comprendre. Donc on veut savoir faux bourdon na bale ba ouvrière na d'espérance de vie yabo na kwa kamizi ngapi, miaka ngapi, siku ngapi, comment on peut, parce qu'ils a dit wapenda kusikia kidogo pale.
1: Merci beaucoup. Durée de vie à faux bourdon ni 90 jours.
0: Faux bourdon 90 jours.
1: 90 jours, donc environ 3 mois.
0: 3 mois.
1: Tandis que ouvrière yeye anaishi 42 jours.
0: 42.
1: Voilà. Okay.
0: Voilà, c'est parce qu'ils ont dit va comprendre que la catégorisation ya manyuki, c'est comme ça que la riche est organisée. Mwanapenda kuuliza, anaweza kutuuliza tena, atuandike message, tuko en direct, tutasoma message yake ku 0977 76 74 068. Tutapata message yako na tutaisoma directement. Alors puisque tunapenda tufikie kutuye ma produit de la riche, mais tupende tu comprendre ça ulikuwa tuambia les travaux de la riche, zile kazi za muzinga zinafanywaka, nani mwanafanyaka nini, pour que basikilizaji kama ba comprendre kama bakiona asali kuko processus fulani yenye ilikuwa suivi. Bon, mais avant fike pale, tunapenda tuyue globalement pour que tuseme muzinga ikuwa mu manyuki, ifo kwa munyuki ngapi kwa mfano.
1: Merci beaucoup. Wakati nyuki muzinga iko na nyuki nzuri ama forte colonie, inapasha kuwa na entre un intervalle ya 45 000 à 60 000 abeilles.
0: Entre 45 000 à 60 000 abeilles. Donc, ouais, soit il essaie d'adire quoi?
1: Donc, ndani ya mzinga mnapasha patikana 1,405 ama 1,600
0: ya nyuki. Ah, exact. Very. C'est good. Donc, tunasikia kama mko nyuki kama mza mingi, muzingi na kwa munyuki za mingi sana.
1: Muzingi na nyuki za mingi kabisa.
0: Là où le simanjo muzingi nyiko forte colonisé, n'est-ce pas? Na bon, faiblement, il n'est pas moins de ça, on comprend. Mais cependant, nous voudrons vraiment savoir, ma il faut bien ma durée de vie, à il est manyuki zote tatu, lor nini anafanyaka nini mwele muzinga.
1: Aksanti sana. Nimekwisha kusema kwamba yeye malkia ama reine anataga tu mayai, njo kazi yake yenye anafanya ndani ya mzinga. Donc uniquement ni kutaga mayai. Na tulisema kwamba anataga entre 2000 à 2500. Donc 2500 ama 2000 mayai kusiku.
0: OK.
1: Na njoo kazi yenye anafanya pendant les 5 ans yenye anaishi ndani ya mzinga ile.
0: Voilà, tutauliza, tutajibia directement un auditeur puisque question qui na jikorobore na question ya Ren. Anasema bonjour ma radio, est-ce que ulinyuki Ren akisha eneza ile 5 ans na anakufa wala? Unaweza mujibia je pale ino?
1: Ndiyo, anakufa. Lakini mbele akufe uta comprendre kama nyuki zinafanya yenye naita SMH.
0: OK.
1: Na ile SMH wakati watoto wana constate kama mama hawa toshelee tena kwa kufurnire wengine watoto wenye bata remplace.
0: OK.
1: Bale ba ouvrier bana tengeneza selile itinaitaka selile royale, manake nyumba yenye malkia anapasha kutagia mwengine liyai yenye tazala mwengine malkia. Na kisha zaliwa bana gawanya nyuki zaizi kupatikana ndani ya mzinga, njo yenye tunaita SMH. Na ile SMH njo utakuta nyuki zinapita ziko zinatafutisha makao, sababu wakati mzingi lishakuwa na wa malkia wawili directement, nyuki zinapashwa kugabula royaume. Donc mzinga c'est comme un royaume.
0: D'accord.
1: Bana gabula nyuki zaizi kupatikana ndani ya mzinga, na malkia mumoya surtout mwenye anazoea enda ni ule mwenye alishazeeka, sababu ni kugombania njoo wanagombania ile nyumba, na mwenye iko na nguvu kidogo ndiye mwenye anatoka anaachia mwenye kuwa na nguvu nyingi.
0: Exactement. Ina sawa tena nasikia ke malkia hayakufa ke na ya prepare quand même moi ta mu remplacer muzinga.
1: Hapana, haizi kufa vile.
0: Haizi kufa vile. Voilà, mwingine iko na question akipenda kuuliza tutamjibia ku 097 66 74 068. Alors, innocent, vous parliez du rôle des faux bourdons. Vous avez déjà fini le rôle de la reine, on a compris que maye kazake ni kupondre. Alors rapidement, faux bourdons na bale ba ouvrière, comment les a brossé mbio mbio rôle za bombele tofike ku ma produit.
1: Merci beaucoup. Faux bourdons kazake ni ku kula tu asali ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Na kazi ngumu yenye anakuwa nayo ni kuchunga wakati malkia wapya wanapatikana. Donc mu periode yenye wa malkia wapya wanazalika, faux bourdon anachunga kufanya fecondation ya wale wa malkia wapya wenye kutoka mzingine misinga. C'est-à-dire wakati malkia mwenye kupatikana ndani ya mzinga anataga faux bourdon ama nyuki dume, wao wanachunga esemaje ifike, wanaenda kufegonde warene wenye kutoka ndani ya ingine mizinga, sababu nyuki haifanyi inceste.
0: D'accord. Tunasikia kama role ule faux bourdon mwanaume yeni kukula asali na kamem kupandia. Me batu wa auditeur wanisa wazia kama kupandia hii kufanya ile fecondation akifanya ni kazi ya tegetege, me ifo kubakumbusha kama eske faux bourdon akipandia sana anakufaka wala ndelena kuishi?
1: Anakufaka normalement.
0: A comprene ke faux bourdon
1: anakufaka une vie de sacrifice.
0: Voilà. Ile 40 jours yake kabisa c'est une vie de sacrifice nyeko enorme. Donc tout ce que mate faux bourdon sa vie liye ni kukula tu, lakini anajisakrifia ka pour kenyo kizingine zendele. Tuko na ingine ulizo, jambo mtangazaji wetu, mwalimu wa nyuki, kuulizo ule rene anatagaka mayai ya aina gani, ama nyuki wa kawaida ni songa mongozi pa ilangi pa mwenga.
1: Asante sana. Par rapport na kujua mayai ya malkia yenye alitaga, directement ndazi muoriente kuangalia ile tunaitaka manyagu.
0: Okay.
1: Na ile manyagu donc vile vitoto vyenye kupatikana ndani ya rayon ama ndani ya sir d'abeille, ukivitazama utakuta kwamba muko mabatone budogo budogo, njo mayai yenye malkia anataga.
0: D'accord. Donc pour que on ait le wangali mulumba binyagu manyagu tabiona kama una fatilia ka mizinga sana. Alors bale ba ouvrière kazi yabo,
1: kazi ya ouvrière yeye tulisema kwamba anafanya kazi sita ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Na njo maana yeye njo iko na maisha mafupi sana, sababu anatumika nguvu sana.
0: Okay.
1: Na zile kazi sita unakuta ouvrier anafanya kwanza kazi ya kukulisha vitoto ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Kazi ya pili yenye anafanya, anafanya kazi ya usafi ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Akishamaliza usafi anafanya kazi ya ulinzi.
0: Okay.
1: Donc le gardien wanani kipita pembeni ya mzinga anakuuma. Kazi ya ine anafanya ujenzi.
0: Okay.
1: Yeye njo anafanya ile mareo ama bishoko.
0: Bishoko.
1: Donc ile mareo yenye banaweka ndani asali ama manyagu ama pollen ni njo mwenye anaijenga ule.
0: Okay.
1: Kazi ya tano anaweza kuongeza kifukutu, anapepa na kuongeza kifukutu ndani ya mzinga. Tukome kama huko kifukutu ndani ya mzinga, anaweza kupepa kusudi muingie baridi ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Na kazi ya sita, na njo kazi yenye anafanya ya mingi sana, ni kuzurura kwenye maua. Akishaanza kuzunguruka kwenye maua kutafutisha nektar, na ile nektar ni ile maji ya sukari yenye patikana ndani ya ua, yeye nyuki anaishota. Akishaishota anaiweka ndani ya tumbo yake. Na wakati anafika kwenye mzinga, ndipo anaidepose mule mu malveole, bien sûr, après kuitransformer en miel.
0: D'accord.
1: Voilà.
0: 0 97 66 74 0 68. Ukiwa na question, ukiwa na intervention, unapenda ukontribue kwa hii emission yetu, unaweza kutuandikia pale na message yako itapita. Et voilà, tunasikia kama minyuki iko quand même une organisation ya kabambi. Kila mtu anafanya kazi yake, kila mtu anajisikia kufasi yake. Et c'est toute une colonie, c'est tout un royaume yenye iko strictement organisé. Mais cependant, bale banyuki banatupatia mabitu, ce n'est pas ok, ni bilulu ya mubaya, batu ngeo nakamataka nyuki, anawaza ni enemi, il faut amu exterminer, il faut amuwe. Mais quel est le premier produit mythique ya mzinga? Nyuki anatuproduira kakwanza nini? Ya kwanza, produit ya kwanza, quand on voit l'apiculture, qu'est-ce qu'on sous-entend?

0: est-ce que moi y répondra que ou bien meno ou bien ma estomac bon
1: dio propolis ina répondre ku meno wengi wanalia meno na wanazikimbizia kwa munganga na ziondoa lakini propolis ni palliatif direct ku meno ku mode estomac pia inatunza hata kwa mama wa, na wadada wa moja wenye kuwa ndani ya mwezi tumbo na wauma wanaweza kutumikisha propolis na itawasaidia kwa ile maumivu. Propolis pia inaweza kusaidia ku asthme.
0: Okay.
1: Na hata na tuberculosis.
0: D'accord. Donc pata ma vertu thérapeutique ele ma dawa ile ma produit tapita commande basico vraiment disponible à $3 na $5 tu za pata propolis. Alors ingine produit
1: à part propolis kuko tunaita venetabei.
0: Okay.
1: Na ile
0: wala sumu ya nyuki no?
1: Ndiyo, ni sumu ya nyuki kabisa sababu wengi wana lia na kusema no nyuki inaniuma inanifaa vibaya pana wakati nakuuma vile ni vizuri paske nakupatia dawa ne haujui seulement que tunaivitaka kuumia direct paske unaweza kuwaza kama moyo itakuluma kisha ni moyo inakuluma kuilimoe japokuwa tout excès est mauvais.
0: Okay.
1: Donc par rapport na veneda bay inasaidia kuma gali zenye kuwa chronique.
0: Okay.
1: Ma maladie chronique ça vile rhumatisme ça vile manere probleme ya goutte probleme ya insuline ama kwa diabetique.
0: Okay.
1: Wakati unatumikisha veneda bay itastabilize insuline na haitakuwa na kukomplike tena na zingine za mingi na selon ma recherche zetu tulifanya inaonekana kama veneda bay inatunza meme na cancer.
0: Bon, merci beaucoup. Il y a encore un auditeur qui demande bonjour ma radio, je pense que c'est le même. Kwa nini sasa watu wengi wakikula asali inalumaka sana mutumbu? Ah, est-ce que watu wa mingi bon, innocent, qu'est-ce que vous pensez? Mais est-ce que asali kabisa inalumisha tumbu kweli?
1: Ndiyo, kuwa moja wa moja asali inalumisha tumbu. Ne kuko deux facteurs.
0: Oui.
1: Facteur ya kwanza ukitumia asali mingi itakuluma mutumbu sababu estomac haitaidigere mbio mbio inaweza kukuletea meme palpitation. Facteur ya pili inatuma moyo mmoja inauma mutumbu.
0: Okay.
1: Asali iko constitué na nectar na pia muko pollen. Ile pollen iko na odeur forte wakati mtu anaitumikisha amibe inakuwa kana tendance itoke mukiste yende ikule nayo kwa ile harufu ya mzuri yenye inasikia na wakati anatafuta kutoka mukiste njo unasikia tumbu inakuluma sababu ulikula asali.
0: Pia.
1: Lakini ufi wa mzuri uko naitumikisha swate kome confiture unaitia ndani ya mkate unakula amibe atakia ngoya anazoea kama ni chakula ya kawaida saa zingine na haitakuwa na kuluma tena.
0: Donc ça dépend de beaucoup de facteurs métaboliques.
1: Ouais.
0: Gisi tumbo yako estomac

0: radio Mandeléo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Mandeléo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Nawashukuru wasikilizaji wa Radio Maendeleo nyote ambao mlikuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu. Tayari na timu sakenda dakika zake tano ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya jioni ya leo siku ya tano tarehe 22 Mei mwaka 2026. Tunakuwa tukiwasindikiza, mimi ni Helen Bujiriri, ufundi tunakuwa wake Joseph Chizungu. Tumeanza vipindi, lakini nitakuacha kwanza ufuate muziki wa Kikristo ambao utatusindikiza katika sala, kisha hapo nitakujia na programu.

kufuata wimbo Matundo cha basi ni wapatie mpango ambao tutakuwa tukifuata. Msikilizaji wangu, muda huo utakuwa kuburudika na muziki hadi wakati itakapotimu saa 9:30 ili ufuate vipindi toka la Benevolencia. Itakapotimu saa 10 kamili itakuwa ni kipindi toka Search for Common Ground, na leo itakuwa ni Table Ronde. Itakapotimu saa 10:30 utaburudika na muziki hadi saa 10 dakika zake 10:45 ili ufuate matangazo kipindi ya kwanza ya jioni ya leo. Itakapotimu saa 11 kamili nitakujia basi na matangazo ya biashara Madi Bishop ya Ibra hadi saa 11 dakika zake 12 ulifuate habari toka Radio Club pamoja na Isamila Abba Mungu. Itakapotimu saa 11:30 itakuwa ni kipindi njia za maendeleo, ndio utakapokipokea hadi saa 12 kamili, muda ambako utaanza kufuata ibra mbalimbali ambazo zitaenda kuandaa kwa kufuata habari. Itakapotimu saa 12 dakika zake 15 habari katika lugha ya Kifaransa naye Eritier Boroto, kisha hapo hizo habari zitakujia katika lugha ya Kiswahili pamoja na Isamir Haba Mungu. Itakapotimu saa 1 kamili utaburudika na muziki msikilizaji hadi saa 1:30 muda ambako nitakuja nusoma matangazo kipindi ya pili. Itakapotimu saa 2 kamili ni kipindi toka Adiki Vunjo, utapokea kipindi nyewe ni Ewa ni Chika la Adwakati. Itakapotimu saa 2:30 ilufate kipindi Duniani Kuna Mambo. Itakapotimu saa 3:30 itakuwa ni kipindi Hadisi na Vitendawili hadi saa 4 kamili ilufate habari zetu kwa marudilio katika lugha ya Kifaransa pia katika lugha ya Kiswahili, na kisha hapo tutakuwa tukikananga kwa vipindi vya jioni ya leo. Lakini bado msikilizaji wangu hatujafika huko, ina timu saa 9 dakika zake 13 ndani ya vima vya kwetu. Tunakushukuru wewe ambaye unakuwa ukijiunga nasi, unapatikana humo mjini Bukavu. Asante, asante kwa kufuata Radio Maendeleo. Unapatikana mtani Bagira, unakuwa kupatikana mtani Kadutu pia Ibanda. Tunakuwa tukushukuru, shukrani zetu ziende nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi katika wilaya mbalimbali. Watu wa Ishovu mnakuwa mkijunga nasi, tunasema asante. Asante kwa nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi na ambao mnakuwa mkipatikana katika nchi zingine na mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo katika ma province zingine kupitia www.radiomaendeleo.org. Nyote tunakuwa tukushukuru kabisa, shukrani zetu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Joseph Chizungu basi atatolea muziki ambao utaweza kutuburudisha msikilizaji, na kwa kabisa nikiwatakia mambo mazuri. Tayari tumeanza weekend, najua wale ambao wanakuwa na pesa wameshafurahi, lakini sisi ambao hatuna kitu tunaanza kuwaza deja ske kesho nifue mavazi ama kesho nisukule viatu au nikoope walaye au njiprepare juu dimanche niende kumisa kukanisa moske balisha pita leo vendredi. Haya basi, wale ambao wanakuwa na pesa wasabu kutuita, si ambao hatuna kitu wanatuita tunachangia furaha magumu, basi nazo basi pia tunakuwa tunachangia nani. Basi wasikilizaji, tunaendelea kabisa kwa shukuru kwa kuwa unakuwa mkifuata vipindi vya Radio Maendeleo.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tuna matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Taarifa hii ya habari, hali ya usalama yaendelea kuwa mbovu kwenye shamba ama plantasio ya Mbayu, sio mbali na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega. Hapo tunapatikana katika wilaya ya Kabare, baada ya mapambano ambayo yameripotiwa katika eneo hiyo tangu siku ya Mungu iliyopita kati ya AFC M23 na wazalendo. Watu tano wameripotiwa kupoteza maisha kutokana na mapambano hayo. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Katika habari hizi, baada ya kugunduliwa kwa kisa ya ugonjwa virusi vya Ebola katika mtaa wa afya wa Miti Muhesa, hakuna hatua yoyote ambayo imekwisha kuchukuliwa kwenye nafasi ya uchukuzi wa gari ama parking kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo isiendelee. Habari hizi pamoja na michezo ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Haba Mungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, hali ya usalama yaendelea kuwa mbovu kwenye eneo ya Mbayu, sio mbali na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega katika kijiji kama Kombe Mgrupe Maa Bugore wilayani Kabare. Ale Kabika kwa maelezo kamili.
3: Tangu siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu 2026 wakati wa asubuhi, mapambano yaliweza kuripotiwa kati ya makundi ya AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo na kusababisha maafa mengi na watu tano kufariki. Mapambano hayo yaliweza kupelekea shughuli kuzorota na kuleta hofu miongoni mwa wakaaji kwenye senta ya biashara ya Kavumu na kandokando, eneo linalopatikana kwenye umbali wa karibuni dakika 45 kwa kutembea kwa mguu hadi kufika kwenye shamba Mbayu. Kisha mapambano ya siku ya Mungu na siku ya kwanza wakati wa asubuhi, hali imerudi kwa tulivu siku ya pili na siku ya tatu kabla ya kuanzishwa mara tena kwa mapambano siku ya 4 tarehe 21 Mei mwaka huu. Kwa sasa matukio haijajulikana kamili, ila duru nyingi za mahali zajulisha kwamba ni karibuni raia tano ndio waliweza kufariki, wote wakiwa wakaaji wa kijiji kama Kombe wakati wa mapambano ya siku ya 4. Wahanga waliweza kuzikwa siku ya 5 tarehe 22 Mei, zajulisha duru za mahali bila kutoa idadi kamili ya watu waliofariki. Mwakilishi wa kiongozi wa groupement ya Bugore Beni Mushengezi anatoa pole za rambirambi kwa jamaa zote zilizoathirika. Huyu anataka kuona wakulima wanaofanya shughuli zao za kilimo kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kutojielekeza katika eneo hiyo zaidi wakati huo mapambano. Kwa hiyo viongozi wa vijiji na makamu wao wanaombwa kuhimiza wakaaji kuhusu kuheshimu hatua zenye kuchukuliwa kwa lengo ya kuweza kukinga maisha ya binadamu na kulinda usalama wa wote, kajulisha mwakilishi wa kiongozi wa grupu ya Bugore kupitia tangazo. Ni vema kujulisha kwamba wakulima walikuwa kijelekeza mara kwa mara katika shamba zao zinazokuwa kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Penkabe kwa shughuli za kilimo na wengine kutafuta mkaa na kuni. Kutokana na mapambano, watetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Kabare wanaendelea kualika pande husika kuweza kukinga raia wakati wa mapambano, kama vile inajulisha pia haki ya kimataifa kuhusu haki ya binadamu.
1: Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kwenye uchukuzi wa pamoja kati ya mji wa Bukavu na wilaya ya Kabare kwa kupita Pamudaka, Muresa, Kavumu, Katana na kuendelea hadi Pakalehe, hali inabaki ile ile, ingawaje kisa ya ugonjwa wa Ebola imeripotiwa katika wilaya ya Kabare, hususan katika mtaa wa afya wa Miti Muresa. Kulingana na jinsi Radio Maendeleo imetambua baada ya kujielekeza kwenye eneo la uchukuzi ama parking hapa mjini Bukavu, imegunduliwa ya kwamba hali inabaki ni ile ile, idadi ya watu ambao wanaingia ndani ya gari inabaki ni ile ile, na pia hakuna mbinu yoyote ambayo imekwisha kuchukuliwa kwa ajili ya kuzuia visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola isiendelee kuripotiwa kwenye eneo hiyo. Kunako nafasi ya uchukuzi ama parking ya magari za Bukavu Kavumu, hakuna hata mbegeti ya kunawa mikono ambayo imekwisha kuwekwa, katambua Radio Maendeleo. Walipoulizwa shirika la madereva nchini Kongo ambayo inachunguza madereva wanaoendesha kazi kwenye eneo ya kaskazini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, hawa wamesema kwamba hawana pesa kwa ajili ya kununua vifaa hivyo. Hata hivyo, wanaendesha uhimizaji kwa madereva kwa ajili ya kunawa mikono na pia kutumikisha vifaa ambavyo vitasaidia wasafiri kwa ajili ya kutokuambukizwa na magonjwa hayo. Augustin Masirika ni mwenyekiti makamu wa kamati ya madereva kwenye eneo hiyo, ametoa maelezo ifuatayo.
4: Tuko tunasensibilize ba chauffeur jinsi wanaweza pata ma désinfectant malgré moye iko chini kwa hii siku. Tuko tunatayarisha jinsi ya kupata ma sorobine ili tuko tunanawisha wateja kunivoya parking, na kwenda leo au kesho tunaweza pata ile sorobine ya kutumikisha juu ya wateja. Kama tunaweza pata wa bienfaiteur wa kutusaidia kwa kupata ile mabitu, nayo inaweza tusaidia zaidi.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Augustin Masirika. Tufahamishi ya kwamba mbegeti kwa ajili ya kunawa mikono kwa wasafiri wanaotoka mjini Bukavu kujielekeza wilayani Kabare na wale ambao wanatoka eneo hiyo kujielekeza hapa mjini Bukavu imewekwa kwenye kizuizi kinachopatikana pa Kazingo kwenye ingilio ya muji wa Bukavu. Kila abiria anayepatikana ndani ya gari analazimishwa kunawa mikono kabla ya kuendelea na safari yake. Na wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaombwa kutokuharibu mazingira, wakiepuka kukata miti, kutupa uchafu kiolela na pia uwindaji haramu ya wanyama za pori. Ujumbe huo umetolewa na shirika la raia husika na mazingira kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mazingira, mkiwemo viumbe mbalimbali inayosherekewa tarehe 22 Mei ya kila mwaka. Kwa mujibu wake Ladisu Itanene, akiwa moja kati ya wanamemba wa muungano huo wa shirika hilo, anasema kwamba hali ya mazingira, tukitaja viumbe hai kama vile wanyama, mimea na mengineyo nchini Kongo, inazidi kuwa mbovu. Wanyama wengi wanaendelea kuuawa na pia misitu na mimea zinakuwa zikiharibiwa na wakaaji. Huyu anakumbusha kwamba maisha ya mwanadamu yanategemea zaidi viumbe hivyo kwa maji, chakula, dawa, hata hali ya hewa pia. Ndiyo maana ni muhimu kulinda mazingira na kutumia vizuri mali kwa faida ya wote. Tumsikilize.
5: Tunakuwa tunaita wakaji wa province ya Sud Kivu, wakaji wa vile ya Bukavu, wa materitoire zetu zote, tuendelee kulinda vizuri mazingira, kwa maana mazingira ni hiyo identite yetu. Mazingira ikipotea, na hata identite ya wapeple autochtone itapotea, identite wa wabantu itapotea. Mazingira ikiharibika, tutaona waturiste ambao watakuja kwetu, tutapata shida mbalimbali. Shamba zetu hazitatoa mimea, tutakuwa na hewa nzuri, maji ya Lake Kivu ya kwetu itapunguka, na vitu kazambo tumekuwa tumebeneficie kwa existence ya ulinzi bora wa mazingira. Ndio maana siku ya leo tunaita watu wote tuendelee kulinda vizuri mazingira ambao tunakuwa nao ndani ya province yetu ya Sud Kivu, ku parke yetu ya nasionali ya Kahuzi Biega, ku reserve yetu ya natireli ya Itombwe, na zingine ma reserve ama mafore ambao tunakuwa nazo. Tunaita kila watu tuache kukata pori kiolela, tuache kuua nyama kiolela, tuilinde vizuri kwa mafaa ya sisi ambao tuko leo na kwa wale ambao watakuja kesho.
1: Ijulisho ya kwamba kwa mwaka huu sikukuu hiyo inasherekewa chini ya mada inayosema matendo yao wakaaji yenye kuhatarisha dunia, inakuwa na lengo ya kualika wakaaji kufanya vitendo vidogo vidogo vya kulinda mazingira kwa faida ya dunia nzima. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, msikilizaji, dunia imesherekea sikukuu ulimwenguni ya utofauti wa kitamaduni tarehe 21 Mei mwaka 2026. Kwa fursa hiyo, Barza Intercommunautaire imealika watu wa Kamanyola kuishi kwa pamoja. Toka Kamanyola, mwandishi wetu wa habari Wendo Joe anatoa maelezo.
6: Kulingana na ujumbe za chuki zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii siku hizi jini Kamanyola tarafani Walungu, zinazoweza kwa njia moja wala nyingine changia kuzuru amani na maridhiano, muungano wa jamii jini hapa unalaumu mwenendo huo na kuomba wakaaji wafanye amani na maridhiano kuwa kipaumbele, pia wakamate mchanganyiko wa tamaduni kuwa mojawapo wa utajiri wa kijiji cha Kamanyola, ila sio kipengamizi cha mizozo. Mwenyekiti wa kamati ya Barza communautaire Bulambo Wilonja Cyprien anatamani kuona wakaaji wanaishi kwa amani na maridhiano na kuweka kando hali inayoweza leta uchochezi.
7: Wakati huu ambao mji wetu unakumbwa na shida ya maneno, tunaumbwa tuwe na utaratibu ya kujitia pamoja na kudumisha amani. Na tukumbuke kwamba Kamanyola inaundwa na makabila nyingi na wote wanakubaliana, na hii ndiyo utajiri wa mji wetu. Kwa hiyo tujepushe na mambo yote ya kuleta uzushi au ya kuvuruga amani. Tutende mambo yote kwa kujenga amani.
6: Hata hivyo, Teo Munungulungu mwenyekiti wa shirika CMDG inayojihusisha zaidi na majadiliano pia maridhiano katika jamii, anaomba wakaaji wadumishe upendo na msamaha zaidi, sababu kijiji cha Kamanyola ni masanganjia na inatoka kupokea idadi kubwa ya wakimbizi toka tarafa ya Uvira.
8: Kwa siku hizi yote tunayopitia, inahusu kila mtu kumkubali mwingine namna alivyo. Inahusu tena watu kusameana, kujenga amani ya kudumu moja kwa mwingine, na bila kujitafutia kila moja inayomuuza inayomfaa na kuacha wengine.
6: Ilikuwa wakati wa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya mchanganyiko wa tamaduni inayosherehekewa tarehe 21 Mei ya kila mwaka. Toka Kamanyola, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Ripoti yake mwandishi wetu Wendo Jowe. Mpana msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, mashindano ya mpira wa miguu mjini Bukavu yaendelea weekend hii. Hii siku ya sita, tarehe 23 Mei, timu ya BCZ Kings Junior itacheza na Keba majira ya saa 6 za mchana, na BC Bagira itakutanana na Bukavu United itakuwa majira ya saa 8. Pia Maendeleo itacheza na timu ya The Kings siku ya Mungu tarehe 24 Mei. Mechi nyingi ndizo zitaendeshwa kunako uwanja wa ESP hapa mjini Bukavu na kwenye uwanja wa Vamaro. Kunako uwanja wa Vamaro majira ya saa 8 kamili, Bukavu United itacheza na Maendeleo, na pasa 10 kamili Kabono itakutanana na Ami Beke. Kwenye michezo ya timu za wanawake, Irondel itakutanana na Tita majira ya saa 7 kamili, na baadaye itacheza na timu ya wanaume. Mechi hiyo itaendeshwa majira ya saa 6 za mchana kati ya Wonderful na BC Legend. Kunako uwanja wa ESP, BC The Kings itakutanana na Old majira ya saa 9, na BC itakutanana na Caviar majira ya saa 10 za jioni na dakika 45.
9: Magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kurekodiwa kwa kisa ya kwanza ya virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini, pamoja na kurejea kwa tatizo la watoto barabarani mjini Bukavu, ni miongoni mwa habari ambazo zimepewa uzito kwenye magazeti hii Ijumaa tarehe 22 Mei mwaka huu wa 2026. Elena Bujiriri ameachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
10: Tovuti ya Radio Kapi.net inaandika kuwa tahadhari ya kiafya imetangazwa katika wilaya ya Kabare, jimboni Kivu Kusini. Kwa mujibu wa chombo hicho cha habari, kisa moja inaokuwa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola ikiwa na dalili za homa na kuvuja damu imeripotiwa katika eneo la afya ya Miti Muresa. Mgonjwa huyo amefariki dunia na sampuli yake ama echantion imepelekwa haraka mjini Goma kwa uchunguzi. Marehemu alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 20 aliyewasili hivi karibuni kutoka jimbo la Ituri, ambao kwa sasa ni kitovu cha mlipuko wa Ebola, akiwa ameandamana na mke wake pamoja na mdogo wake. Kabla ya kupelekwa hospitalini kwa matibabu, mgonjwa huyo alitembelea kwanza kliniki binafsi kisha mganga wa kiasili. Kufuatia kuzorota kwa hali yake ya afya, alihamishwa kutoka kituo cha afya cha eneo hilo hadi hospitali ya Luiro ambako amefariki dunia. Daktari Crispin Mutwedu, mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko, amesema kuwa marehemu amefariki akiwa na homa kali pamoja pamoja na kutokwa damu. Ili kuzuia hatari ya maambukizi katika jamii, mazishi salama na yenye heshima yaliandaliwa papo hapo. Hata hivyo, wasiwasi unaendelea kuongezeka kuhusu watu waliokuwa karibu na marehemu. Mke wake pamoja na mdogo wake wameanza pia kuonyesha dalili zinazofanana na Ebola, hasa homa na maumivu makali ya kichwa. Viongozi wanaohusika na afya wanasema kuendelea kuwa macho na kusubiri matokeo ya uchunguzi yatakayothibitisha au kukanusha uwepo wa virusi vya Ebola. Katika habari nyingine, tovuti Jambo ya RDC inaandika kuwepo kwa watoto wa barabarani ambao umeanza kuonekana tena katika baadhi ya mitaa ya Bukavu. Hali hii ilikuwa imetoweka wiki moja baada ya kuingia kwa AFC-M23 mgeni humo mwezi Februari mwaka 2025. Baada ya kutoonekana kwa miezi kadhaa, watoto hao wameonekana tena katika barabara kuu za mji huo, jambo inaoleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji, hasa watu wanaotembea wakati za usiku. Kwa mjibu wa duru nyingi zilizokutana na Jambo ya RDC, watoto hao sasa wanakesha katika maeneo muhimu ya mji huku wakiomba msaada kutoka kwa wapita njia. Baadhi ya wakaaji wana hofu ya kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama kutokana na kurejea kwa tatizo hilo la kijamii ambalo limekuwa la kawaida mjini Bukavu. Watoto hao wakiwemo wasichana huonekana mara nyingi katika eneo kama vile Place Mulamba karibu na Kin Marché pamoja na Place Muzirwa Nyawera mtani Banda. Akizungumzia hali hiyo, mwanasheria Shukuru Kalenga amesema kuwa tatizo la watoto wa barabarani ni jambo linaloshuhudiwa katika nchi nyingi duniani, lakini anaamini kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi. Kwa mjibu wake, sheria nyingi za kitaifa na kimataifa zinawalinda watoto, wakiwemo wale wanaoitwa watoto wa barabarani. Amesisitiza wazazi pamoja na viongozi kuhakikisha utekelezaji wa sheria zinazohusu ulinzi wa mtoto.
1: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimeletwa kwa ufundi naye Emile Muhindo, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Tukiwatakia kila laheri mahali mulipo, bye bye.
9: Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Maendeleo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Maendeleo, l'onde qui vous unit.

0: suivez nos animations d'antenne sur Radio Maindéleo chaque matin, midi et soir. Nos rubriques météo du jour, les éphémérides, les anniversaires, Radio Maindéleo, la vraie chaîne au service des communautés.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata matangazo ya kwetu. Tawajia kwanza na yale ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Kajumbu, Mungu wa Bigaba, ina huzuni kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate yake Konsilia Mwangabe, kifo ambayo imetokea siku ya 4 tarehe 21 Mei mwaka 2026 pasa 8 kwa mtoto wake Pachimpunda kamweze kisha magonjwa siku chache. Habari hiyo ya huzuni ifikie jamaa, ndugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Yugoliro Bahala Pabukavu na Goma, jamaa ya Chibembe Bahala, jamaa ya Bakenga Bahala, jamaa ya Kajumbu Bahala, jamaa ya Ntububa Bahala, jamaa yote ya Ngambe Chirangwa mahali popote inapopatikana, jamaa ya Kilimali Rubabaza Pabukavu na Goma, jamaa la Ntigirando Bukavu Goma pia Ikoma, Wakristo wote wa shirika

0: Maria mwanu twa muzire nawe urushimbiri obo Malinda Simeo kamagarwa mweshi omunuhwinja mwinenka nangirenga mu rezere amaruyiri
1: ko kuganga kutukanga siwo shiba ruhire ru omuhima kugerera omunjira zanga silubero ku muziri omunkwa namuhire omuhima wesho bititi ukuli ezishambalu zizene omwenze nagyanze gwene gwa kudera guri rwagaharira omulala buli arwa mviri oku omulala guri mutungo gwa obololoki rwa mabaganga rwa shushu loku myanzi chikoni yoshi ya maka hinduka ya maka imangira oku okubulezi buli oku okubulezi obulezi nkana guri mutungo gwa obololoke bomulala noguhanza okuhalira omulala okurahinda ma eraka guri gwa kufunga enshizo rwa amerika nokwenshizo erimu okubiri muligi ukolala kurabura na ebyole biri bya nyamuzinda rwa shakiri abara singion kesa chikone kuri kudero ko byo biri bya nyamuzinda bitari bya mwene muntu babe no murima no bulangalite rwa mera kada go ku nada habirwe ryo linema dia okubura kunariki kuchiseza obure no abone aburi rundo ne abone wa gende ntio nantio shanje diana genderera chikundi regenderera ga mubiri go ne regenderera ga magala chikuli okuhalira dibi shanje linja ishanje li akachifinjwa
0: koko
1: kwani nhebe obulesi nkana enyigirizo nkana zirangirira churu omunda ya na omwana korius zerwa yerekana na omwana abura we mu wishe wenina mugendere kandi kumuhenyegerizo inyinja na kwa bofo fiko rwabwira chika lolo warushimbulira oregya marwiri unamve oku obubulezi inkana boku hadira ishanja boku hadira omulala murenga oku omu mitungo isharu mungu wene orangiri okwa nini obe muemezi omanyoku lulema ukulema ga obe widini lilebe tikone ukwanine okenge lulema okenge mungu musigiri ona mukolere ya koga sanze hanu akugisha ibura omuherio omwirie akugwase okubulezi inkano okabiri kwa umbiri kwa mweba usi mweba igirza mweba lezi baranzi umisho umwana na no umwana uwa madraga na lule mobo onye musinda mungu no kasharu alileta umukundu wetu ugo aba kagwere chirindi ruzindi darabuli okuba hane ntonde kanye ya amasomo programme de le national de l'education trua kabamwigi wakabamwigirize masomo orakabana ntwaza kwawe haliyo lushika okwanine okenge hijijuwe na leta
0: nolushika kandi ruhengera kandi uko mana buryo umulala nagujira olushika
1: aho rwaye olurwatsire umulala olushika lomulala nolushika rwanya muzinda na leta bona basharuru desire yabola chika lolwarushimburira jikebrenti ho gomwanzi wakagobatira kogolala gusudi oregihe kuba akola gusudi mvagi anawe
0: agamata rakari
1: kogiteroku wadubatira jiho ishanja ryawe yololoka rizatwikaga ako
0: angabushiro
1: ngabushiro neri ishizo
0: ishizo
1: jiraga nawe yanushule sungu
0: akanwa chikala chiria ninabona ngari amiga migwa omundaro zinywa ni chikala muruku shimbire mwagasanzi kwa madranti rweba businga kwa mana yerekana emitungo okwinali isharu rweba busiru yake okwiyoboha abana rwaburaga ganaliye nanago agareme kwa bashibaka ganira kwa bakashambala jangura ndagi ya usiri ya komeroru langa emasiga amadereri muzariwe wa kwanza arariyo udramu uri ya ubusiri wa umuranzi yukono waka kanga miraba busi uku nana jirevi inonzize nana deroku inonzize wa mulala nana hekei nana hekei nana hekei nanga ganaliye nanago agareme we mubusi churu akabalara shaziri ya busizire we nyama olere abana okukwanine olere abana ishayagu olere abana engalanju olere abana zibe bana bakubo nyashonyi emunda baja bagera umwana w'umushuri yorero mushambalira ko kwe ingombe ya chikala umwana w'umushi ahagera anaka yerekana ho omukaba kukwanine ararimbu mwenere byoyo mwari wale byoyo anagerega harakabulambaka harakabula kugenda kuganja kutuka arani ndio korwa lera
1: yagaro mafundikeze nshambalo ziruzene jarigi ehindi hiwe kwa kengeza chika la oli warushimbulira kwa tsire nyamuzinda kwa draba busi kwa drna leta chumwe mwe bibyoshi bibisharunga masigaga kuyendera ore ibagiraga okuhana Mungu anahane Rather non Bibli o kirondo remagoma na ifio munuti ya kumuhabu ulama ngwa
0: mahabu kukwa chidaraka
1: nana wembusu kono kolala wa chidaraka isewe ya churuna kutifu wa chidaraka dihweria

0: mwaka nunu muri omukasiru omunuda omu esperance mwaka mwaruharo yune chimbwineko nokuri munsi ntahamiji aha mukoma ludaha muri mwarukurikira muri akagasanzi chishamara amuraza kugurulirize yozindikirwa na nyumba ya gakali enkanangeri mweri gulu na udona se chishamara rwarukurikira muri akagasanzi rushimbire mwe niyo kuri umungombe yawe ahala muraza
1: bizirwa kwibagira umushamuka lutwa musire mkambo we wahani ndi mkazi bomola harimwa araru la musano kushimba ewa nichikala nomusha muka Pascal mpye tukwa baba janti we kante vyo mwibere shumola la haba mwalimu wakabumbu uliala arahugwa ne mpune chikabine anakachishim na omusha muka jama ariba ntuba luke manye nti ngoro manane yoyulala na ye arulamuse ni rumulamusize na abakula baadi kivugo shiboshi rumulamusize na abakula baadi pomi chetila chukusho cha abarenga mpumu shugula nisimbu kwa hiru nomuru marumanyiri oku mkwete abantu mudiumu mishibo mshibo erankadirwa eine koko koko majaga mva mazugari rabinyu
0: bigiti mwano jihiga mwendwa munywesa ishe wa esperance umuntu binjaru inyo kurezi ya maruiri ya kakari
1: bafunyemba ka basadi rado gracias mungu la wadi kifu na ulangu la wachika la nolonde lo blenga wevi umana ni chika la wachika la Jean-Claude Ndage koko mutufu winja, mulemen kanyanja, koka kwee!

0: mikono ni mubaya.
1: Wewe mtoto wewe unahangaika habari ya bongo.
2: Okay, fata nifate pachanga kule. Fata pachanga kule. Fata pachanga kule. Njoo mzako wa miaka. Sheri.
1: Nitichanda hapo.
2: Wende kwanza, okay, utakula sasa hivi. Sheri.
3: Sasa
2: unaone maisha lakini.
3: Basi tufie. Nishayona. Tulishaielewa. Tunaenda vile mwayo baba.
2: Vraiment, je pose beaucoup de questions.
3: Question ya nini kwa Julie?
2: Mbona kutana gisi nishashinda kwa nyumba?
3: Utafaa utajiua. Sori kwa kana kazi mbele, sori kwa kana faa, ulikuwa nafaa kazi unaleta makuta na faa kazi mnyumba. Mena una kazi faru na pumuzika. Na mimi nakusaidi.
2: Bibi yangu, mpaka liko na shora na pachanga juu ya telecommande vraiment.
1: C'est quoi juste? Pachanga.
2: Pachanga na.
1: Sasa pata serio.
2: Sasa anaambia sema no, tutie filme kama fulani na mimi napenda hii.
3: Hata
2: ni commande. Iko sasa ni sine.
3: Eh, uelewa mwanangu hakuna vya kufanya baba. Bora tu kwa shinda kunyumba sina natembea tembea simwangi mafuta ya watu.
2: Antuka maraba maraba inanishinda.
3: Sunaona hii masiku na mbele haviko tena sawa. Mbele kama sasa yuko mkazi deja. Kwa hiyo ndio defu sete. Medize rei hayatoka munyumba. Haujua taenda wapi baba tutafanya.
2: Sheri, ile soko naenda. Usaza kusanikwa niko ndo kaka tuwa mie vivi. Niko naingia je kumagoti mimi naanza omba Mungu. Asaidie kule kwenye unaendaka.
3: Voilà.
2: Ufanyikiwe. C'est ça.
3: Maraki najua na mwiko na nibariki. Vraiment niko naozishe masiku.
2: Maraba hizi siku. Wewe njoo mama, wewe njoo baba mtu. Kwani kwa Mungu?
3: Mimi njoo tu mama.
2: Wewe njoo baba.
3: Oh, baba na wewe.
2: Rasio. Rasio. Rasio.
3: Na ulikuwa naipana?
2: Wewe niko naipanaka. Mimi na wewe vraiment kwa hii miaka mimi naishi hivi.
3: Basi maisha ni kusaidiana tu. Leo kipato nasaidia. Huyu akishinda na mwenyangu na jinsi mimi nakuwa. Hatutajua juu ya maisha ni kuelewa tu baba.
2: Mama Sawati. Niko na wazia kose. Vitendaka tu vile vile.
3: Aha.
2: Kumbe maisha ni hivi.
3: Maisha na badirika ka.
2: Nimeshinda kunyumba niko kwa maana kile komande na nani na domestic.
3: Ile vyote vinakuwa uelewe sasa pale.
2: Anakula wali ya mchungu mimi namlomba kwele wali. Asikule peke.
3: Bora tu kwa vifanyizia mwako vifanyizie nje.
0: Mama Zawadi.
3: Pachang?
0: Mama Zawadi.
3: Abe.
0: Unaona vya yako anafanya tena.
3: Anafanya.
0: Anamwanga ule
1: wewe. Ndio mama.
0: Anamwanga huyu
1: mtu. Yeye yuko na kuyabuni.
0: Unataka kuanga huyu.
1: Hata mimi
0: haionekane kwenye huko na mwangiki hata.
1: Mwende mama ni. Mwende hata ni bondo. Ni
0: bondo. Ni tukopo sita tu.
3: Sasa pachanga.
0: Wote unaishi.
3: Pachanga.
0: Mama yao.
3: Wewe na akwi. Fucho gani mnakuwa kana mwenye nyumba.
0: Kia chakula.
1: Atende ndio ikamata.
3: Iko soko natafuta hiyo vile utapandisha. Akwi anakuona ndio anaanza lalamika sasa akwi anamwanga
1: mwangiki. Ni twi mama.
0: Mimi wangu. Humu niko na vita.
3: Vita.
0: Kama papa anaona mimi naenda tu mafika
3: anakufuata.
0: Kama ni kombolo chungu anukiana kombolo chungu.
3: Sasa mimi namwambia
0: otote mazivo
3: uko na problem. Uko napatia wanangu chakula pachanga. Sunaona mbele ilikuwa nafika saa 20 mkazi jwanga na alikuwa anatumika. Mena haikuwa atumika tena. Uko nampa chakula mbele wakati anakula sungu anakufuata mafika nasikia njala njoo anakufuata
0: kuni. Yote mimi natoka kwa 4 pete tena nipatia grano na ndiseng. Mimi naacha ro kipande rwangu. Haya karu piga sek.
3: Hapana wanangu kwenye zile mapombe za vipi?
0: Eh?
3: Anazikunyaka.
0: Whiskey grano na ndiseng.
3: Alikunya?
0: Hakuna hana kumwe.
3: Nani?
0: Hana kumwe. Mwema siku hana kumwe.
3: Sheri, hana shwabu.
2: Bibi yangu, wanasemaka hivi aseme. Sheri, wanasemaka hivi. Dumbere ya kwake na kumwe. Nisha za kunya kila kitu. Niko kunya kila unasenki. Nani wisi kila unasenki. Nisha za ikunya.
0: Nakapiga
2: pe. Kukula kunya.
0: Kengine police. Kengine police. Akapiga
2: akeza. Nata kengo.
0: Akapiga takengo.
1: Afe kengine.
0: Yuzi nika mkutana na njole mufuku.
3: Mbona afe kengine likuwa ingali mkonjelatiri pachanga.
0: Ile.
3: Zile zilikuwa mlo lizitia wapi.
0: Tulizuzi. Shashwena. Tulizuzi.
3: Ulizitia wapi zile zilikuwa mkonjelatiri.
1: Ayabu chenye kengichi. Uchenye kengichi pachanga.
3: Ulizitia wapi pachanga.
0: Elza. Nilizirudisha. Ndizirudisha.
3: Mimi natenda msoko.
2: Kimbia kwanza washeri wangu.
3: Mimi nataenda.
2: Kimbia kwanza.
3: Nilikuwa na wakiana na hii 3000 fwa hapa sio kitu kusaidia mchana.
2: Sheri nipatie ndio zatana. Tumda ndizo zatana. Hata takengwa hata moyo hata kwa fa petit.
3: Hapana kwenda nauza madetai. Pachanga aende alete tu nani carton atie huu. Eh pachanga.
2: Mimi nakumbuka. Ndio ndio nilikuwa kwa La Fontaine.
3: Ah,
2: ni foto unaona kwa nyerekisi niko nazo za kisheri. Na mandevu unaona.
3: Lakini mbele ufike kwa La Fontaine, ujikazo upite mbajeko, uonane kwanza na Jean Pipipina. Juu ya mafuta.
2: Ah, ile mafuta nyo nisipa sewe uliuza kule mbele yacha.
3: Basi minaza uzia kule mafuta mina Jean Pipiko. Siwezi, tulisha ongea nayo, unapita tupe lata kupatia mzigo wangu iko nayo.
2: Sasa shiru wangu. Okay.
3: Sawa shiru.
0: Minaza wati, hauzishake mafuta mawesa.
3: Bachanga.
0: Magambade ndo nitesi.
3: Ano shaka mafuta ya kupakala, ano shaka mafuta ya nywele, hapana mawe. Mawe ni ya kupiga.
0: Sinu ya kutosha magambade mule. Buri yote ni
3: mwata. Utakia pita mwe peke. Na mani mwole. Utaenda. Sikia. Mafuta kutosha makampala iku.
0: Ndi.
3: Kutosha malivole iku. Kutosha mapopo.
0: Manchamu njani mancherina.
2: Nene kutosha kutu mapopo.
3: Uri ya ame pe yako ye peke farona fika. Ye njwa najwesta takuchangia mafuta zinyo takona pakala. We peke utaenda pali.
0: Kwa nani?
3: Kwa Jean Pipipina. Mweskalia pa Jeko. Kwa Jean Pipipina.
0: Napita pale mamu.

0: baba hii kulimba si aona kulimba hivi banduku. Mbona mimi siko nauzisha hata tena maraba banduku? Hmm? Mama Fulushi,
1: unataka sema hii kule?
0: Ushafika.
1: Mama hapo ni kwa forme viatu hapa.
0: Forme dada, mimi naanza na mimi talezi manguo. Nione kanda pato cha.
2: Fulushi maraba kwa kimi. Ndio kitu kile kinakutia kwa forme.
1: Dada pardon.
0: Kinua mioyo.
1: Pardon dada. Forme jo kiatu. Forme jo kiatu.
2: Rafiki yangu maraba hii mtu inua mioyo. Ndio watauza hii.
1: Kwa uone kama atakia bakiu.
0: Ndio mioyo. Maiki unatana mbele na mama so.
1: Napenda kritika ya mengi. Wewe leo ulitia kwa forme pale
2: nini? Omo tai basi kunani baba nishona tena kidogo.
0: Mimi kwa nini mioyo?
1: Shata super glue.
2: Nisi super glue. Na sirage nikatia mimi sana.
1: Na saki jana pia tola sashe. Ingiza mgulu. Ina batakuleta
2: kitu na kiasi na tafasi kidogo nani tunue mioyo.
1: Dada.
0: Unajua na mimi nitoka mali uchuruzia viatu jele mabuchokozi ya mama nilia. Ndio maana nilingia ngo mangu.
1: Huyo mimi na
0: wewe. Unataka kunichokoza chokoza ngo vile pia.
2: Na mama wao analangulia watu.
3: Kaka
0: viko aye ni kiatu
3: watu na zamiri mko tuzisha viatu vya mzuri njoo pili mimi nakuza kile kia kwanza kuza kile pesa kwa pamoja
1: yo maki bali kibadilisha mwako hii ni ya bonka lite
2: kaka na wewe yote kiatu ni kupitisha kwanza kwa uzi mbele ukiuza utaanza kitu kimi yana naenda
3: kwa mimi mimi kwa sana kwa na domo
2: kaka kule nyuma mtakapo kwa bara kiatu azime kwa bana kwa mifra
3: mimi tomato kwa na uza
1: hapana hata hivi ndio mimi na sashe hata mimi na sashe mimi na sashe
3: ano wewe mimi nakufari kisu na nikuya
2: hapo kwenda kwa ile sokoni ya huruma hii ya soko ya huruma hii kwenda kwa sokoni
0: hapa na mashemi hizi kwa hapa
1: baba
3: mashemi hii polo yako hivi mama na ungazi
2: hata kwa sensa
1: yo hata kwa
3: mimi baba kwa mimi
2: ya nikwambia atakuwa tu sensa
0: mbona nikwambia sensa papa
4: kama ya dor la tranquillité
0: taka 3000 baba
4: je ne vais même
0: pas je vais nifika
3: huko na kufungulia
1: mbona nataka cheki haya
2: mimi baba
3: wangu na foroka
1: tulitoshia si pale lumrume na foroka ndio nifomona
2: mbona wangu wangu dushe ndiko wanadai kwa chipanga sasa kiani uzia
3: mbona na kiabo usiana
5: sema kwa mita ya shina
1: mbona mbona gani kosho kuviato unafika hapa
3: leo kamata basi 5000
1: ni fani nini ongeza 9000 pale kibebe viko
2: hapo nifungie kwa sekia
3: samewa
1: mwenye na kibeba ya orange merci hii ni 15000 kaka
2: 15000
1: njoo hiki kaka njoo hiki
0: lakini avec do mwenye mko bado anaweza kuwa anatuzia
2: na hata naomba hapo lakini wanapunguzia makusudi kiasi cha 15000 anapunguza 1000 francs ushaona wapi ah bado ndio anapenda kuzana
0: msoto quality
2: ya
1: zawadi
2: ndio kila ngula ngapi
1: zawadi
2: nikile wangu hapa kati ya kiasi mimi nalipatia kwa mifo nikile
1: wangu mama mimi na usishete hii mlo mmolo
2: sasa mimi nakwambia bangu bangali mudushe kwa wanajitashe kwa wananao watakia tu
4: jambo mama amina
2: eh jambo baba
4: eh mama nilikuwa niulisha kama ulisha pakula ile makasha moto
2: njoo hii baba ni njoo hii pakula njoo hii mama yangu njoo hii
1: na viato hii baba
4: unapendana hapa kabisa shona kata mwanaume iko na ushisha
2: eh ile bei tu baba ile bei malaki vitu viko moto
0: Baba
4: mama sasa hizi ziko
2: hapa na t-shirt ziko hapa baba. Ah shako mkoro mkoro ya shako. Baba mama sasa mimi ndani mwende.
0: Baba sasa napunguzisha kolo kama ufurahie niko nayo.
1: Na shako tatuko
4: tatuko. Ndio mwanzo ile pale iko kumshipa.
0: Njoo hii baba. Ngale shemiza nzuri baba.
4: Mimi nasha kunifungire mashayo na kama makasha moto
2: kule. Kufungia ngapi kasa moto ngapi?
4: Funga hatari.
1: Baba na mimi nimebeki hata
4: funga shinda kwanza.
2: Okay baba.
1: Niweke hata moa baba. Shiba tatuko tafutia watoto.
4: Wewe shinishaka shema shosho kosho. Unipashaka ngambo shema nikashema shosho.
1: Ilikuwa usiku baba. Ilikuwa usiku baba.
4: Kiatu inakuwa shashapashi tu
1: na
4: ujeshia.
1: Na mimi na kunisha watoto baba.
2: Kwa jina la
6: Yesu. Ndio mimi sawa. Hakuna kutishia mbona.
1: Na mikuwa kaka si niko
2: peke yangu. Kutishia. Kutishia.
1: Mimi karudishia.
4: Huko na pashia mtu kiatu na bado umeshishike.
6: Mimi kunikushia.
2: Alikurudishia. Unakuwa kaina alikunabuia. Eh mko lokwa la mbaya. Toka kule. Alikurudishia wewe unakuwa na buiza mbaya ni baje.
4: Mama mimi nakamata faranga yako.
2: Eh merci
1: baba. Baba.
4: Na wewe yako yashemesha hii.
1: Bwana ni bebe.
4: Wewe unaushisha kali hata mwa yako shaa tumeshashika.
1: Baba si deni baba, baba si deni.
4: Mama shetani kutanikashia kudeni.
1: Baba mbona kosa
2: nibambia mimi bangu kwa mudushe ndio wanaanza kia pole
0: lakini mama ndio tunaongea kwanza uko tabia mbaya
2: gani mimi nasema nini
0: gani kwa nini mama
2: mimi nakosea
0: mzazi zawadi kwa mzazi Fulushi
1: tuko bazazi
0: shida ni kuzia pere tamu usipanyata mwanzo kwa tamu
2: basi niuzie dada mimi nikwambia mi bangu yuko mdishi mbona kia kuna kia kuna
0: watu wana chaiti
2: ya ni mbala kwana ya mbali chupati ngoko ni hatu
0: tuwashiane mbebla mama tuwashiane mbebla
2: hapana
0: uche itavi
2: hapana
0: furushi
2: kama sasa
0: garso
2: nimekarudishia alimurudishia
4: shangale
2: unakuta alimurudishia
0: kwane
2: na tatu mruche minakuona
0: mkwe na mshu na bukristu
2: bukristu gani batu tangu watakula bukristu kula usha kwa nesu kusha na bukristu tupo kukusa uwe uwe shi mizapanya ya ule enye makolo zinaisha tu napasuka pasuka
0: ile napasuka kushiana nilishe
2: sumane shishiana ah sifu nene kama siku nyumba ile mashemezi yake ya pita pita wa miraba mkristu ni
0: mwisho wa kutu ya pasuka kushiko kuta kule na pasuka mimo na kazi mila ya kazi mila wako na uzishia nayo
2: mime kwambi lakini na waa mina muta wako wake vile awuzisha katre kere yote mime kwa
0: bangu yuko mudushe yuko na tia tia yuko na nawa za kia tunuzi amina na uisha sepele mama na
2: kwa kufanya tamo bana juwana nule papa
0: alikuona dada muizi
2: unajuwana alikuone alikuone dada akili njo mali
0: akili njo mali ya wapi
2: akili uprefu haya
0: ili kusemea juzi kumena upate haji tuko nduko uko pembe nyama
2: mbona kuna kana zima mbona kwa kana zima ule pepe mali kuziari yato ni murudishiaka tufichiane dada haibu
0: kufichiane ya wapi mwaya kwa napitisha dada ule mtoto mdogo vena mkula makuta tena mkula unakuta mkutisha taji dolari
2: inakuona
0: asa usha mkutisha ya wapi ili kusemea tu juu tu
2: ukisha
0: mene taibwa kenera mara pili nda kutia incho
2: waya ubi wawi baki
0: na kutia incho
2: mara ngapu natobola na makuta hapa na niko
0: karibu karibu ata bana mke maki nie siwe kama ndo nendelea kuzishia hapa garanti yangu inaisha na mimi na hapo
2: uende
0: domo
2: hapa na uzishia nini na wewe una hama nakupatia nini
0: sinapatia kitu mama lakini mimi nashama
2: sana hapa tunaona utuachie fasi
0: eh hakuna shida dada
2: utuachie fasi hapa utuachie fasi dada
0: bana mke wanasema kuzijia tarajio maendeleo
2: utuachie fasi uhame utuachie fasi
0: pardon mama courage munipishi
2: uzichukuza mashemeza shakusha toboka toboka makolesha pasuka pasuka sio uchunguzi Mwini pishi yangu ni jende, dede ni rode juu na kuikala hapa mtata kunja testu ma.
0: Miguru takumi mamu kumodoka.
2: Habi kuhone dada, niko tafuta sasampa. Eee, asitokie karibu.

0: ni sawa
1: mosheri nimesema gisi maki omwe yene seterjiste niko deja patu niko na bisha kazi mosheri
0: ewa mosheri nisikia ile nyambiaga juu ya bia mabulu mimi sasa hizi makazi za leo tunaka kila mtu anaza kimbilia kwa mwenzake wa mimi nilambiaga yeye bosi na mwanake njoo vile niko na kolege yangu mama mwenye iko chini rafiki yangu
1: ndio
0: mimi sasa unisaidie basi tutubose naye apande kurai basi polepole kisi kazi zitakia vini
1: oui.
0: Akaniambia unakuta na mimi na ndugu yangu moya hivi na hivi ukachume kwa tuangalie kazi kishindikana njoo unaita rafiki yako ambaye naye vitu na mkia nguvu haiko na bosi kwanza nisije tumike naye na yakakataa that's what the force ni ile ndembeleza yangu yote wapi
1: nako unataka utaambia kisi tena ile kile tena haiko
0: niwa ni kuombea tu Mungu mshauri alitia pili yake mimi nilikaza kichwa yangu yote nikamwambia kwa bidii four kwa marie vitu viko nguvu nipima kazi zilishimamaka nina nini vile vyote nikamunare me
1: eske Ha, kuchana ni ule peti na ni irani rigen. Sinduku yake ule.
0: Manaki? Manaki ya waliti.
1: Chumie, unasikia? Wakati unesplike jina ya ule boss.
0: Jina na shizi katembera.
1: Mina ufamia pie. Peti yake ni ule rigen. Peti yake ule. Ule ni peti yake pie.
0: Sake na Rashidi?
1: Njiyo.
0: Sikuwa na yuwa.
1: Mamai.
0: Ewa, moshe, misinabia turo. Wao comprendre jo solo ilo medaka kidogo kwanza ndio pale kwa ile restaurant yetu mbona napiga hapo pale Andrea huko pale tulishakula kwa mimi na wao
1: kwa pale kwa machikerembe
0: pale Andrea kushuka kwa
1: hiyo pale afasa na nani na Terea kavumo pale
0: pale wale tu wako tu dame tu basi 3000 fedha kusaidia mon cher wao comprendre mbona hii siku ni terrible
1: maraki hapa nachuliza nafanya bei mara mtu kama rame nakosa
0: eske ora ni kwa idea eske wao ishaki Kenya
1: my Kenya
0: ya kwa mola Eh pole pole inakuwa mola.
1: Nakupata ile habari na.
0: Kikozo kama madem 1500 kwa nombre.
1: Mosheri.
0: Kikozo za tosha mata 3500 4000.
1: Unaona nakupata ile habari na nyingine shida singi tena noni ni franka tu kupata ile habari. Basi wewe sini kutu mako napenda unasema kisi ni kuna zi kalanga tuna nani nani mchungu mchungu alinjanja.
0: Hapana. Sio mko machungu. Basi kukalanga kinya ni nini? Ni chungu depasa ni achungu vitu.
1: Ah mimi kwa tumeona njoo hii buluku friend patia mko.
0: Lakini ongeza vile convoy rafiki yangu.
1: Maisha ndio yanapatika mtu akili.
0: Siko na kuteta rafiki yangu, mimi ndio nitosita kudanganya. Sio kama ungeweza ndipo ni kwa tuna force mko mtu wa mabiro biro yako.
1: Ah bo unaona mabiro moshere mo basi wake hivi aseme kila wakati na donge kila kila nini? Ora la
0: kila kitu kina wakati yake.
1: Kila kitu kina wakati yake. Maana hii wakati sina shua. Sina shua. Ato kiambia bwana kazi ya kuvideo toilette iko nikia evite.
0: Mimi usogope mimi ndakuunga tu mkono. Naenda kuzogelea tu. Bora ngine kipatikana kiuza ngine gari maraba anambiwa Vera Shiti maraba. Ushikazo nitike pale zitafika mwana tiseka na.
1: Antoka litos. Unisaidie sana. Mimi sina shamia ya kazi. Vema niko poor kwa kila kazi yote. Me ile unaenda sema Kenya. Mshere kwanza.
0: Basi kwa kuli negotiate hata basi hata hakuna sukula gari nani ndugu yake. Usukula tu gari tule shaka sana mzee ndugu yake tunajua reality.
1: Tata ndugu maki njoo kusema yeye deja yeye maki apare ndugu yake maki ndugu.
0: Mimi naamini shauri nami.
1: Apare ndugu yake hazi kamata mtu wa nje.
0: Ewa.
1: Sasa niko pili yako mshe mbusha nikombania sana.
0: Tumia chitu Mungu mshe. Na
1: ila my Kenya atoka ile mama rawa.
0: Ni vrai bulo ile. Vrai bulo ni negligé.
1: Ila San Fra.
0: Ile bora na jenga manyumba hapa mwe vile ukavu.
1: Ah mara rafiki yangu imoya tukamara mimi nipinga ba. My Kenya vraiment. Mai Kenya tamara banjoni. Ndapata kana sisi kugari mungu.
0: Mwisho utapatana mimi napita kwanza mimi wa.
1: Sasa merci kaka.
0: Utapatana ingia kwa mshipa place kwanza.
1: Mimi na fresh na courage nyenye unanipatia na mimi natafuta ingia mimi kwani kwa fopeti. Aliambia siko nitafuta ase kama huko kama kana ni produce mwa hivi nyeri kuya. Nani whiskey ground na sente. Aliambia seme ndaombea karto kwa rafiki yangu mwa hivi. Yule anafaka na jihusisha.
0: Mbona mnaanza piga play kwanza wala msada?
1: Mbona hapana ni kuongea mzuri na watu.
0: Yule anafika
1: kabisa mzima, mkadoto mzima. Angalikwa kwanza fopeti.
0: Kweli? Sasa mshe tonani.
1: Tena ni whisky mzuri alimisha kichwa, hata na pirutu mdai bwana ili ni whisky bigrano na whisky na sake ni apie. Na takenge kwa pale, takenge.
0: Maswali basi atoka ngoro sio tutanani.
1: Tutakutana pale
0: kwa fopeti. Tutakutana pale kwa fopeti. Tuangalia kitu itakuwa.
1: Sasa merci kabisa.
0: Sasa.
1: Okay kaka.
0: Asifyo.
1: Okay baba.

0: hali ulishasomesha wewe kwanza.
1: Vipa changa tonge kwanza ukweli uko siri sirte ujue kama mtoto wangu sasa iko nani iko msitim.
0: Sikiliza msitim. Mimi niko domestic lakini wangu alimaliza university. Kuna sikiliza.
1: Nani?
0: Université.
1: Sema université.
0: Sikiliza hilo nasema. Wangu alishamaliza university. Sasa wako iko msitim.
1: Sasa nitakwambia na wewe lakini
0: kile siku kufukuza mtoto nikamwona yusi kumsine. Kunifati sine machi mpunda nikamwona yuzi kunilogote maliwe nje
1: hilo teni makosa please kwanza nita kukumbusha pachangu
0: kameme
1: nazani si muko mnafata radio muka fata radio maendeleo sana mina zani
0: nazani
1: muko nasikia bilo lwelu nakuyo kunyuma njolo wangufu tene leboro tene narudi
0: sikiriza kwanza
1: tene laboro narudia
0: tunajua kame narudi lakini
1: unajua nini
0: lubula
1: aho
0: lubula inakwe
1: ebola
0: hilo nasema
1: inarudia
2: shambo washei
0: yamba sana
1: shangala popusha wa papa
2: unashinda
0: tunashinda
2: shasha nani pashanga
0: nita
2: kukulisha vya viki yamba
0: msuti
2: shasha kumeshi peleke nshu ii demil fra yangu mili fra ni kataya shime yuko kukuru muna kani
0: kami ya nyetu yiko nongei ya mtoto hake miko ni mfukuza seku masomo balikatala mfaranga kuna sikiriza joni nikachuliza sasa weye
2: Nani prefet? Ni nani chakua burake?
1: Directeur, voilà préfet.
0: Ouais, directeur.
1: Utana directeur.
2: Directeur.
0: Ile mko na sasa. Autaweza katila mfaranga hai. Unazitoshaga mwako na sijenga yako na sitengenezaka. Mko nafukuza mtoto. Mzazi anachikaza napata ule lusengi mimi nachanika tu kidogo na katali. Ça fait de la souci vraiment.
1: Na pourtant kwanza watu wanasabu kama hakuna kwanza mabanki.
2: Na bali kataa kukataa faranga.
1: Na
2: bali pana nimeroa telefoni. Unakataa faranga ya bana kushweka.
0: Lakini ni mzuri kufukuza watoto.
1: Hapana pacha.
0: Sikiliza ndio. Tuko banana masomo tete lete loba. Nini? Ile magonjwa ya loba. Nini?
1: Sasa pachanga. Pachanga. Pachanga.
0: Ekuti.
1: Ezimara utadumba kupombea.
0: Hautadumba kwa ipombe yangu.
1: Écoute, moi je suis le préfet. Quand on était mieux préfet, ma coûte ça coupe pas souka. Hein? C'est quoi juste?
0: Abandon.
1: Et tu n'as pas dit chaque jour. Loué mon yoko chomera ou toka ke kwako kunyumba. C'est préfet. Ni ma mon maviro, ne mutasema na bongo.
3: Ok. Papa, on est notre tenue n'a pas d'accord.
1: Apana.
3: Chomaje tukutesa papa.
1: C'est quoi bien?
3: Yesu wa
1: machanga c'est quoi
0: bien? Malika kila ligalo ni jichalo ni dosi ya kazi njoo tukunongea kunyenda kwa mbali.
1: Nikisema kama niko préfet. Est-ce que c'est fani préfet?
0: Unijitapa buri na kujua
1: sababu basi chukwe
0: huko kasambwa huko mteswa isikiliza kwanza tuchukua tushanzo ongea juu ya bibi yako ndio nakukulisha kama ni kaviacha tukupende ni viseme
1: usiona
0: usilonge jitoshe
1: sawa mimi
0: nitoshe tu
1: nitoshe mstari eh tunale
0: yes kiavyo tafute ngine fast fuel bikana kuleta ale kule mbele
1: eh sasa ndio nitakwambia hivi
0: unaona sisi banafunzi bakibana na banani unakuepuka mabariere usikiliza
1: Apana kuka mabariere maki kurespekte mesure barriere ndio kusema kurespekte ile dakika tano
0: kuepuka mabariere manako
1: usifacha
0: mabariere kama banefunga sikiliza
4: kuna kule bavie
1: mera una mama mabiatu mamani ni chambaka
4: unataka ni kuna mtoto kwa somo bebele na kwa chambole mwalimu hawezi nifukuzia mtoto mwa exam
2: mama poshesheje
4: hawezi nifukuzia mtoto mwa exam motori murudilia kumkulu
0: na wewe bali fukuze wako
4: hawezi atanifanyia le blind
0: ndio wenye tuko naongea mama ndio tutetee mama
4: mie nishamaliza yote mie hui fulushi mie hata na kwanza kwa somo nibaambie kama mtafukuza mtoto mnapashwa pana habari mbele ya wakati mzazi anajua gizi kesho atafukuza
2: basi nashwa kishi mimi kwa tu
4: depo mtoto asiza unazidi kukusia mwa barabara
0: mpaka fukuza juzi dena
4: ai
1: deza
2: na toa materenia yuko na mfukuza
0: iko nafukuza
4: bana basi fele mawe ile blake ni ya mba na mtoto kwa tarisha exam atajikosentra kae
0: kwa wewe watasikiliza mama shaba tasikia maarufu zetu makinyo ziko nanuka pombe batatu tunatoka kwa pombe batasikia yetu wewe uende tu
1: moyo anaweza ndatutetea kule ndatiko tukani chamba msoko huyu
0: unarusha mate na wewe
4: angalia ndugu hii dimi sio kwa bubagani
0: toni
4: Idi mifeko kwa kuna bubagani.
0: Gani uzi yako chupa mwanyo.
4: Leta kwa zama na osi nisowe.
0: Sama batetika nilijua isha.
4: Idi mifeko kwa director alikatala. Iko kuna bubagani.
0: Kuna basi ni nini.
4: Panduku.
0: Jutu inatepeta hivi.
4: Panduku. Iyo mtepeta tu aseme inapasuka. Iyo di mifeko na kufa nini
0: batu. Akikatala. Unasikiliza. Unakuwa nafundisha mtoto wako wepeke kunyumba.
4: Juu nikuwa natosha mavilete wapi.
0: Wepeke nikuwa nimpatia swari dikuru.
4: Pachanga ile mko asema na mbona mko mnachogeleana sana pachanga mjoka siku siko mbaya
0: Erza
4: Amkashwe banana vile, siku ziko mubaya.
0: Lakini ndiyo wana, achi kunigusa wana. Sogea kule wana. Sogea kule wana. Mungu aje hivi.
1: Kwa hivi.
2: Manani shoto mama nakwambia vile na shoto naishia mukisho.
0: Na nilianza kuongea na Yesu kani. Mama yuko tuongebi ya maana. Mary Rose, tusemeo kule watoto bacha.
4: Hata kunirushia mate pachanga. Dime
0: jwe na yangu. Ni kabila yangu.
4: Ok, jogea sakule shonze niambi.
0: Mary wangu, ni kwaka vokseri. Mbune njiri niza kozi kwa kunwari. Suwendo kwa jambi pipi na kupati mafuto kutoshe maana.
4: Habikone nilisha ianza. Nisha ianza kire mwasha pipi pina.
0: Mapopo.
4: Nilisha ianza mwasha pipi. Papasha pipi pina. Nisha ianza. Mito negia kutope msikuze stakui.
0: Na nyoleza kozi kwa hizi disambarikane.
4: Izi nyele. Papa Jampi alileta vyote, aliniambia nianze kile mwake. Maki unakuya tu na buso yako, atangalia buso yako na jobe atakuinscribe.
0: Sawa basi, mirondo tutetee kule ni shoti tunapita kwanza.
4: Mimi naenda baba, mimi naenda sauti ya wanyonge ni mie.
0: Hosquata na Difro tupatie nawe pale.
4: Niko na Dimir Frank pasuko nje benda alombea kwa huruma.
0: Tarudia nalo.
4: Tarudia nalo sita hata.
2: Na wewe nyoro mpaka pashanga.
0: Sasa tuko na kazi.

0: nani ili ya mashamizi. Ili ya mashamizi ndo utikazo wende ototo wa atene ni kwa wende ototo wa ne wende ototo wa ne ili ya mashamizi ili ya ndiyo ili inachaga mabalo ya mashamizi ili ya ngini kontenele nyanachanyu mayayo inachamu mashamizi mapantalo ndiyo ni mabodi ni matushet zile mabalo zote zi otendi zi dodo wa ndiyo tunazate tuwane kutruwa mili truwa mili ndo tupani kontineli mwa truwa mili yengini truwa mili sawa
1: jamu papa
0: kwa njangwe na otikaze sasa ili nginukia kule ngambo ya mabikwembe nayo
1: papa nisha chelewa hapa niko natala ngula nyende uzisha njo sato nachungaka wakili
0: sawa kata basi kwanza nikaribishe kilia karibu mama.
1: Nilifika hapa zamani mimi nachunga ongea umalize au kati na njoo sana shitu natafuta kasombe ya batoto.
0: Lakini mama unakalaka mama shuta. Unakalaka mama shuta.
1: Baba naume bakwete na makazi. Shinjo tunaanza kufanya vyote.
2: Je, je bale nitashe uchafu hapa kumulango.
0: Peti, unajua kama ulisha tuli ya kwanza ulifanya salongo poka oka.
2: Bana, je bale.
0: Ukabeba nani shamize tatu.
2: Mie.
0: Ndi.
2: Bongo, bongo vye. Haikuwa jamie.
0: Haya salongo kule. Sikiliza dada. Mimi nafurahia kagizo unatumikaka.
1: Ndiyo baba.
0: Kabisa kisa unachipangaka.
1: Ule na suwa siende fasa atanibebea hizi mangu, atanifikisha msoko.
0: Ule anabebaga pa mziku.
1: Mwambia siende mbali.
0: Sasa mama.
1: Baba.
0: Unachikazaka kwanza.
1: Ni fair
0: Mara balo talangula balo ya ngapi unazwatu wale ya desa sengandi.
1: Desa nanchoe niko nanda wewe ya desa.
0: Kiso nukwaka kiliante wangu. Desa pende nikusaidie.
1: Unisaidie.
0: Sasa pende ni kwenda kusaidia porto pande. Bwanangu anafanyaka kazi gani?
1: Bwanangu tumiketi na kazi shasha. Alikuwa tumikaa mbele hivi ana kazi masiku iko chini. Yeah. Mimi ndio mwenyewe niko na kaskade tu kusudi watoto wakuli.
0: Manake wewe ndio ni kwa baba, wewe ndio mama.
1: Mimi ndio vyote.
0: Bwana.
1: Mimi tunaishi tu tuko bien.
0: Ndio kabisa mimi niko na mnalikuona huko na nyumba wala ona.
1: Na tunapanga.
0: Unapanga?
1: Si niko kaskade ze.
0: Yo unapataka makuta ya kulipa nyumba.
1: Papa mimi na chiko chaka tu.
0: Kabisa unapaka kiliandele wangu sana.
1: Ndio wao.
0: Mimi
1: hapo kipenda kama unaweza nipatie ngine balomo hivi ndawe wa mbili ile iko ya Dennis afanda kia alipasa mna maliza uzishi.
0: Vraiment tuweza pende tukali tuonge kile kipande mbele ni wenda angalie cha kukusaidia.
1: Tena sai ba sasa shakosa kutafuta makilia baba.
0: Ni kwanza tufanye.
1: Siapata murongo.
0: Huyo peti anajua kwenye anakubebe yako.
1: Yeye anapayu.
0: Kilumba.
2: Ye!
0: Kuya. Kuya kilumba.
1: Baba ungeacha kwanza niende uzisha roho tusongea hata kesho.
2: Kwa Emmanuel libae maraba. Mere.
1: Bikuwa he.
2: Utabeba.
1: Kuna yopa lefasi yangu kwa mino zishi yaka.
2: Mere nwa hiko maka. Mina pachwa mele.
0: Ona, osipali ila desa. Tuala zile mbili za turuasa turuasa umubebe. Fikisha pali kunyumba.
2: Haa, ndenda napita turi moya moya mele.
1: Wenda nabewa moya moya. Kisha suma fika pale fasi yangu, unasema sime mchungi mama za wazi, hiko nakuya.
2: Boa mele yangu.
0: Otuneza tuka kidogo tuonge. Nani? Kilumba.
2: Ye wangu.
0: Onamaliza fikisha hapa. Onamakia onachunga hapa tunongea kidogo na mama.
1: Ungimulipa basi kwanza.
0: Usiokope mama. Lete kwanza ile desa unyolileta.
1: Enjoy hizi baba.
0: Lete kwanza.
1: Enjoy hizi. Sasa mama. Meza kubebesha sina za kulipa kilumba zake za kubeba. Sina taza kumulipa.
0: Lito viko hivi tata. Kisi minu kuonaka minu nuko mwanamuke unichitibulie pa mali. Unifanya kazi yako bila kukua na usumbufu. Mendeza penda nikuwe nikusaidia. Lakini kukitu kimoe, naone nisaidia.
1: Amesi kuma kani niko nozisha mie babu.
0: Jete edi kime edi, nunu zedan.
1: Njoa esa asa bandu.
0: Unanisaidia, mimi nikusaidia, tunasaidia.
1: Sione bata nisaidia kwa juu buchuruzi, unanipatia buchuruzi yako, nye ndo usha nikuletee makuti.
0: Sio nisikiliza kama kwa mimi nikuwaka nisisiteme, natuwaka kupunguzia sana juu na koni yako ruma na kifupi. Kuliko niende nizunguluka huku, nipite kuplase, niende. Roho yangu nasikia kene kupenda. Kama unaweza nipatia tu kabati, tunakuwa tunaongea na wewe hidogo hidogo tunitoka.
1: Asenta kwa napata wakati papa niko tuna wakati ya kuuzisha niuzishie nipate makuta kuweka familia yangu sina wakati ya kuongea.
0: Sikiliza, ukikuwa ni mie, familia yako atauzishe hukuuzisha. Hao watu kusaka chakula na nani kwanza kamata hivi. Sori nipa pesa.
1: Tena ona huko unakia na nileta. Unaona ule garçon pale ule Omega na kwa rafiki yake na bwanangu tena mwambie kama aliniona.
0: Fanya hivi. Tuangalie gisi ya kuingia basi kile kipari umu. Nani? Peti, gulware, gulware.
3: Wifye, wifye.
0: Kuya. Wanjo nitarisha mwile mwini marusengi.
3: Ah, nikutarisha.
0: Mwile mwini tuwake kala. Okay. Tiamo kile kitu.
3: Poa.
0: Chumia nyama. mbavu mutsima ya mbuzi
3: na klasi na ndende nikuti ashira klasi na
0: tandika musuji peti tandika uko na chikukumizi kani unakuwa na chikukumizi kani tandika
3: safi
0: unitandika musuji
3: poa poa vi
0: tutilie mule
1: baba huko anichelewesha juu sababu baba kutoka vuleka bana kiani langulia hii
0: tufanye hivi mama baba sitongelee huko ngambo tu
3: na usikano na senki
0: eh mawhisky zisikose muli zisikose
3: na vingi vingine
0: na kingine force please ile ndio ndio
1: bora sasa wakati mimi ni wakati sasa kutoka vuleka matakela ngula wanakutana mimi siko pana matani languli
0: zawadi kwa basi tuingilie tuongelee huko sivile mama eh vrema ndio tu inakupendaka yangu yote sana utakosaka kitu kama huko tunamisi
1: sitakosaka kitu ndio kusema sitakosaka enjoy sitakosaka
0: kigrita hautakosaka makuta kulipa nyumba
1: papa mimi vile sivitaki mimi najoka mko mwanaume wa watu na mimi niko mwanamke wa watu
0: sito mimi nikwambia
1: wanangu hana kazi mienda mvumilia vile na mvumilia vile
0: kwa hivyo mtu anapotezaka bahati Yesu alishukaka kwa watu kwa kusaidia mimi ndio kusaidia
1: sawa sema basi objective yako nini
0: objective ukwenda nisaidia na mimi nikusaidia
1: sawa tutaona basi siku nyingine mimi naenda kwanza karibisha leo ndio kutoka vurega bana kuyaka nisiende ile kile mimi naenda bwa
0: kamata basi ulipe transport mama
1: eh
0: bwana nilishamaliza kule katuongelee
1: hapana mimi naenda karibisha
0: sikiliza mama mama legeza nilegeze mama nilegeze
1: hapo kwa nipotezea wakati
0: situingie huku tumalize huku tusipoteze wakati Eba, tufangi basi hivi kama unaona upendi nirudishele balangu wa mwana nilikupatia.
1: Balanye nani kilumba alishabeba dairudisha. Dairudisha.
0: Niweze terudisha.
1: Mboni ambie basi niambie.
0: Sisi tukaongelea huku sasa. Tukaongelea huku.
1: Sawa, sawa basi.
0: Ah. Nilishalipisha
1: balangu wenyewe kilumba alishabeba kuna nilipisha lipishi.

0: maisha nakuwa nguvu. Zawadi kila kitu. Sheri sina mega. Sheri ndalipa transporto nenda fasi fulani. Sheri ndafata match. Sheri ndafata. Hapana kweli. Wewe unakuwa kama mwanaume siwezi kuwa nafaa vile vyote. Mimi peke mnyume. Kila siku zawadi. Inakuwa nini?
1: Sasa bibi yangu. Lakini nini?
0: Mtu kuna shina msoko hauzisha ufike kiyote. Niko na shina nakaribisha mina mami hakuna tema na niangalia. Mesame nafika mnyuma mabezoe zinaongezeka.
1: Manake juu ulikiosha katika. Juu napenda tu nipane ukichwa sivyo.
0: Ukatika nini? Ukatika nini nilikunywa?
1: Hapana. Zawadi.
0: Ile chupa moto nani balinipatia kutoka kwa fopet ndio kwa ananiambia sasa nikunywa.
1: Zawadi. Unataka kama chupa moja. Ile fax ulikuwa.
0: Miliki yangu nilisharimba mimi siko nauzisha. Hapa nione hapo tena siku msoko.
1: Maana unaanza kunywa pombe nani?
0: Mimi siko nakunywa sepo pombe hapo. Chupa moja nilikunywa.
1: Zawadi.
0: Mungu wangu.
1: Sasa nipatie zawadi. Kama explique wewe mtenda kuchuruzi. Unakiwa ulishalewa. Ulilewea wapi? Unaanza kaenda wapi? Hata kama njuni, hata kama rawa.
0: Mimi nilikuya mbele, senye minafika kama nyumba. Tena nilikia na emea kila iki. Ita pachanga marawa mulize. Ita tu pachanga mulize kama nilifiko mwati.
1: Kweli.
0: Mungu.
1: Ulifika mbele wakati huu.
0: Sute pachanga mulize.
1: Pachanga?
2: Perza papa.
1: Kila kwanza hapa?
2: Ndiyo baba.
1: Pachanga.
2: Ndiyo baba.
1: Pachanga.
2: Perza?
1: Unapenda kazi wala upendi kazi?
2: Mimi napenda kazi kama sasa tulishaka.
1: Unapenda kazi?
2: Ndiyo, na mimi napenda kama patro yangu, mama mimi napenda kazi, mimi napenda kazi.
0: Tunasiki.
1: Okay, niambie kweli. Eski mama yako alifika pambele wakati kapana rasio mbele wakati.
2: Berza?
0: Nilikia na emea.
1: Mama yako alifika palisha emea, akafika tena mbele wakati.
2: Si mama tunjua anapanaka rasio kila wakati. Anifika kwa kila wakati nipana rasio kila wakati.
1: Kweli? Manake juma mara njuma, manake juma manjuma anapanaka rasio.
0: Nilikia nilisha emea, nikapatia pachanga ende piga. So mamani pachanga shani emelea sugali, mina kia na emea miye peki ya enda piga.
1: Pachanga?
2: Berza papa.
1: Niambie alifika muhali gani? Ile tu nambi alifika muhali gani alifika mu hali yenyewe kwa etake
2: ni mbona tu anukia mulinyi brise
1: linyi brise
0: wewe bachango kuna jeshimi
2: kweli
0: uko na jeshimi nilikia mulinyi brise ya murimbo murimbo la
2: nifanya mapindo mapindo hivi lukumba lukumba hivi
0: murimbo la nilifanya vile sheri niliomba niko naomba siuzishi
1: malike mimi sina kazi. Urema usifike wakati ya kulipia stress.
0: Sasa, uifu kuna nisa, mkuna nisabisha kunini kwanza?
2: Lakini mama, mbone lakini ule jirani alisema aseme ulikuwa nalewa jana ni kweli?
0: Jana nilikunya chupa moe. Malenda uza mapone pale kwa fopeti. Ule papa mule msokotu wiviyaki alizala. Chwaka tukunyisha jana.
1: Sheri, ata kichwa nunuse zilewa vile na chupa moe. Ata nunuse upeteta chupa moe zilewa. Kuma explike, we bibi ya eti. Mwanamke mimi nimefaka heshima mpaka kunivua mwisho unakuwa unalewa.
2: Lakini papa.
1: Sina mali gani nilikuwa mla kinisha.
2: Baba yangu.
0: Nilikuwa ya mzazi niko namsambisha kwanza ulilala njala. Ulikosa sikaje kutia kuviatu. Ulikosa makuta kuza inite. Ulikosa makuta transport. Mbona nilikuenezea wote na nilikia na leo? Pachanga ulala njala.
2: Hapana. Ulala njala.
1: Eske unacheka mimi?
0: Ulikosa maji mwa nyumba? Hakuna sabuni. Kweko.
1: Zawadi. Eske unacheka?
2: Unakuwa kama mwanamke mama zawadi.
1: Unasema
2: nini? Kwa kwake hapa kasi ndilishaka hama.
1: Pachanga unasema?
2: Baba waswanjo niletaka yote.
1: Pachanga
2: kwa heshima yako. Mimi na kwa heshima yako baba yangu.
1: Pachanga kumbuka na zamani.
2: Wana telecommando aliharibisha yote.
1: Sikisi sio kwa chano filme kama ya banani
2: kama. Mimi nitafulume na nitafulume.
0: Nani kwa nama la rushe telecommando?
2: Papa.
0: Na kaishinda tengeneza.
1: Mbona yeah. Shakwambia lakini sheri.
2: Yote tena kumuchova, mimi nimempeka kumuchova, au maana nipeke kwa.
0: Tunashika. Mbona anacheza na muchova?
1: Lakini nani bia haya nani domestic ashinde bosi yake? Ni bia haya.
0: Unavizowea, basi unavizowea. Unavijua?
1: Ce n'est pas dire que tu me dakele la mkiwanja.
0: Tuachane makazi.
1: Tu mlikata vile papier je niki hapana. Nilikukumbuka. Nilikuwa mwanaume. Kumbuka sheri.
2: Ulishakuwa mwanamke.
1: Nilikuwa mwanaume.
0: Pachanga, na mchana makarte umupige.
1: Isikuwa sima juku na emezi siku. Njoo mnizarau mai nyumba. Mpaka domestika zani nizarau juu yako.
0: Pachanga hizi kuzara.
1: Mimi mambia tutie filme ya nani ya kutucha mtu stress ya kuonesha mtu maisha ya leo na kesho yanatia filme za masasa.
0: Sivyo anapenda tu Rambo Shafati.
2: Tutie Rambo.
0: Sasa.
2: Yeye akapenda tutie hivi ama juru juri hari.
0: Sasa
2: kompyuta.
0: Sasa unapenda mtie muziki.
2: Yeye akapenda atende sana mimi nikamwambia akunjua na pasho fata desani.
1: Madam. Sawati. Vrema ikuwe ya kwanza na mwisho chungi. Sio nakabia hivi. Ikuwe ya kwanza na mwisho. Ikuwe ya kwanza na mwisho. Malgria krizi na nipiga mwini.
0: Misi kwa mulevi.
1: Mesinepati ke juu wenye kuna funire chakula mnyumba. Unilete wezo lete mawelevi mnyumba. Pane. Mimi selewati. Wapiko na juwe peki. Na kunyaka pombe nye inalinganisha na akili yangu.
0: Niliwa kutomboka njole rasio
2: na kipasi. Lakini ndio mama zawati. Pardon mama yangu. Ataka mwanafanyaga yote. jina kwa shi kwa nyimbo mkartie.
0: Aseme.
2: Aseme washinyagi.
0: Bale wote wanasema kabana kazi. Habana kazi. Ulishanyona kunyumba. Una mimi natoka hapa sangapi? Mimi natoka kazi 6 na narudia 20. Niko natafutia jamaa yangu. Niko kazi kazi na kuna mwanani weka.
2: Hakuna mwanani weka. Soke ya Benjeri haikuwa.
0: Binaona. Bina njosa tunozishaka ile.
2: Aseme ndoke onelewa.
0: Binaona.
2: Onaleta tu sasa papa alishoko kwa.
0: Bana ni controller kanjoni ni. Bana ni controller kwa kumesha wapi? Bana niweka. Nilipe mai, nilipe moto ni shia.
2: Useme vingine.
0: Useme hivi. Mwatandasikia kiko nasema ndamulumaka mlomo ndakamataka kimini chamu yangu mimi ni lumu. Bani kome.
2: Unaona pale kula bobi sulmilai. Bakaniambia sasa papa alishakuwa zukoje. Nisikilize papa na wewe tafuta.
0: Sasa nasema mtu azukole chuo atoke munyumba. Mimi natoka.
1: Madam. Okay. Pachanga.
2: Baba yangu.
1: Ndio kwanza na mamako ingie kwanza kule. Sheri.
0: Bana mke duniani kuna mama mnafuatia zawadi nini? Bana zawadi aongeaka na mtu. Zawadi anaongelea msoko.
1: Sio nikwambia pale 3000 fra. Nilikula bugana nyima mule marani mule machi gerembe. Sasa nilienda salimiana.
0: Ulienda kula chakula ya watu naona ta sanfra.
1: Sheri.
0: Mama chigerembe apendake yake vile kwa nakuja kula madeni mule. Na nijuto ananiua njoma na
1: hiyo tu sawa. Anakufahamia kile.
0: Njoma na nikupa chakula.
1: Kile 3000 fra sheri.
0: Kamata 5000 fra hii.
1: Sa merci.
0: Bachanga
2: mama yao
0: mimi naenda msoko
2: kio mama
0: leo sioenda kiasa ngapi leo tuko na renyo yetu ya ba mama sioenda kiasa ngapi upige chakula mzuri utapatia papa na kula utapatia na akwi na mkipenda mnaniwekea mkipenda mnaachi
2: ndio mama
0: mimi naenda
2: mama yao makuta ya mai
0: makuta
2: Mungu baba yao pera ni kitu ndio papa ya pekee yake makuta ya mai
0: wala thanks ya mai
2: pera
0: thanks ya mai
2: kashe power sasa
3: mama. Mai mache kama kesho chitakia tu macho.
2: Acha fucho we.
3: Makuta kashi papa imepaya.
0: Changa kesho baba.
2: Makuta kashi.
0: Kesho nakupatia
2: za kata moto.
0: Acha bakate tu.
2: Papa napenda.
0: Ndawasha torshe yangu sasa mimi nakui.
2: Papa atashinda.
0: Atashinda vile naye leo. Leo atashinda vile.
2: Kweli?
0: Atachikota si ni mwanaume.
2: Sasa manake sitanyolewa leo ku.
0: Kula. Utaenda kesho.
2: Kwa lafonten. Kwa lafonten.
3: Acha baba tunifukuje kesho.
0: Kesho ndapita kwa masomo yenu. Ndapita kwa masomo kesho si vile?
3: Sawa mama.
0: Sawa mama babu.
2: Merota nyolesha kwa La Fontaine.
0: Ukipenda wende yako La Fontaine ananijoki tena tu mama zawadi. Atafanya kazi.
2: Ndio.
0: Ama yake hakuna cha kushinda na samba.
2: Alishe kwa facha mzuri. Pale kliniki hapi. Alishe kwa
0: chini ya hotel smart pale jo kuna kuwaka.
2: Sawa Mary wangu.
0: Sawa.
2: Ndio kamba na karanja de pufare mere.
0: Nani?
2: Mia nilisha msa. Mara. Rafiki yangu.

0: شيرو نسوك ما لوني شان نكمل نجوا نسوك ما لوني فينالي
1: نجوا نفاي
0: نكرم بابلاني من ندي فرانكا زماتي شيرو
1: أولي شاليتا هاي أبوانا
0: شو نفاني لكن
1: سونج ما يتركوا نبغى نشوني أنا كويه كو
0: نين ده نيبي
1: آبا بابا ماما بتبي كوا بابا أنا بيا فكك تام سوكو مية وان غطنا نكيا كان تفتام بكا مسوك
0: دفعوا
2: تقولي أزادي
0: دفعوا
1: Nikomi angu pale kwa minjo nyimbo.
0: Sheri nipati kwanza niende Sheri, nipati niende.
1: Siauzisha depo nilifika. Mimi natoka langula sai. Mimi siauzisha.
0: Bo maraki mimi nilate nani finali leo.
2: Kaze wanako rasio aende.
1: Nani mwanakuambia karasonya na kielo mama mapoposha. Karvira.
2: Pardon. Pardon. Spendi kuingilia leo kwa.
1: Koma. Koma.
2: Heshima yapata. Yapata.
1: Nani mwanakuambia kama rasonya na kielo.
2: Aisha
1: ni lomba vingine.
2: Aende kwa nyumba.
1: Kielo mbara sio juu minjo mimi nimeaka na kuiona kwa naye.
0: Sheri. Sheri fambio lakini
1: Sheri siauzisha.
0: Bata tafuta anza. Lo ni finali ya nguvu sana.
1: Usiniangalize niko nazo.
0: Faa vile Sheri. Faa vile
1: niko. Sawa baba basi. Njoze nikosha watu uzishe.
3: Zawadi.
1: Ave.
3: Habari gani?
1: Salama baba.
3: Emma, mchuruti yako inatokea polipoli.
1: Inasokea mimagabe shemiza zikukwata za mzuri. Ya mtoki hata premiere za bia.
3: Habari sasa ya masiku.
1: Mzuri tu.
3: Yule mwenye ko pembeni yako bwana. Unakuwa ni tupeleza nje shweba. Shweba shamaji.
1: Bwana nguli.
3: Ndio mwenye yako huyu.
0: Jambo chef.
3: Habari gani?
0: Mzuri baba.
3: Bwana yako ni wa mzuri bwana.
1: Ndio.
3: Unitumikaka kazi gani kiani?
0: Mie? Mbo hii siku mimi sina kazi.
3: Onishomeshi.
0: Ndio nikaomba madame Franka kufuata machi.
3: Franka yakufuata machi ndio nitoka kunyumba ndipita mpaka.
0: Sina ni finali mzee wangu.
3: Ngapi ndio unaweza kwa nyobi zoe
0: mara. Bosona sasa mtu kufuata machi apeleka hata kwa akinya tai hotei mwai moyo hata huyo.
3: Tamata ditorali. Ndio utafuatia kwa machi ditorali.
0: Merci vie.
3: Oh si watu mingi za watu unamona hapa. Zawadi mimi ndo nimpatia kama churuzi.
0: Bokole sasa haya ilipanda. Kuna sasa depandre ase mpaka tu mpaka
3: bokole. Ndio naanza niangalia nono konja sura.
0: Hapana.
1: Sasa surtout la soirée sasa kama churuzi unaendelea. Ikaanza waza mingi.
0: Sasa za vilela kisi kuna sasa haya depandre na kila mtu.
3: Konja konja sura mbaya.
0: Ilikuwa alikuwa ni nalomba, alikuwa ni nasipi kwenye iko. Alipatia macho na nifanya za kuangalia macho alikuwa anipatia.
3: Kumbe.
1: Wewe basi tonana kunyumba.
0: Sasa sheri wangu.
1: Sawa.
0: Mimi nakimbia kwanza.
1: Mimi nabakia kwa natakia hapa nyone vitakuwa.
0: Sasa. Mzee mimi napita kwanza.
3: Sawa bwana. Wewe ndio mzuri bwana.
0: Mimi
3: ndio maisha.
0: Ndio baba.
1: Ona Sheri. Upite pale kwa kape iko. Umwambia kupatie mbokani ni njoze iko nauzisha. Uangalie tu mbie iko nauzisha bwana furahi.
0: Ndio.
1: Viatu.
0: Viatu?
1: Uangalie kiatu na furahi pale utaenda kiali pasa napita pana masiraje je kwa.
0: Ndio. Merci Sheri.
1: Sawa.
0: Mimi nakwa za mache.
1: Sawa.
0: Mimi apre mache na ndengea kuniba saka huyu hata.
1: Haina shida na mista kawa.
3: Jambo mama mimi.
1: Jambo baba.
3: Mimi napendaka sasa mimi nimefika hapa leo mko mbele mchango.
1: Mimi sipendake mzoa yako. Mimi napendake hata.
3: Floshe.
1: Sipendake mzoa yako na sema mengi sana sana. Naona kinyoko na kwenda nduko tu nazogelezogele.
3: Tuzere nishelea sasa tu muneza amwe mama tendo pale kitu itoko.
2: Unazoea zogelea zadi hivi ndio kweli.
1: Njoo mwanza nyo nivo yake.
2: Kwa china la
1: sana hata tukusha kuni njoo nivo yake
3: unashangaa. Sikiliza mama. Usizarau mtu mwenye mtu.
1: Ah unitokea.
2: Mimi na nasiko na kwa na madharau. Anatupatia madeni.
1: Nani anapatia deni?
2: Anatupatia madeni.
1: Katika matabia deni. Depo mimi naza kuchukia usika matabia deni.
2: Sio lianzamo.
1: Yangu, makuta yangu mipo.
2: Acha vile, usiko na kwa
1: vile. Mimi nina washinda watu. Mimi ni bia. Mimi nakwambia haiko ni voo yangu.
2: Mtu anazarau wanaki.
1: Haiko ni voo.
3: Mimi hadi je kwa.
1: Unatokea mipule.
2: Tu zawadi kwa.
1: Suwanda ukula mchabu.
2: Tuenda sio tukule.
1: Nani huyu? Ni kuna kuza huyu baba.
2: Alifanya nini? Zanuaga.
1: Mbongo yake.
2: Zadi na wewe ujiangadi.
1: Asante.
2: Bwanangu azifika hapa. Mwingine mwanaume jo ampatie $10 ya kwenda hemea kunyumba.
1: Wanjo anamfanya mwingine mwanaume. Mimi sikio kama ni mwingine mwanaume.
2: Mbona ya nguvu hivi?
1: Wanjo anayua kama ni mwingine mwanaume.
2: Si uende na mwanaume. Kwa maana si uende sasa.
1: Ana kusemesha suache twende. Ana kusemesha.
2: Maana
1: sikia wivu.
3: Unyonyana viatu.
1: Hii wivu kanisana viatu.
3: Nilitasa mapi. Kuko zingine makontainer za mpya zenye mindo mimi nafungulia.
1: Yote anasema anajitapa kama baba aka. Maana tapatano ina chuya. Mena jitapa huu baba.
3: Mame kosa ni kwa kama kwa kwa mame kosa kwa mulozi wewe.
1: Hapa unajitapa
3: chaka kwa mulozi.
1: Kontenele kwa mame bibu chukuta mbetu. Kipande ya balona mpati yaka.
3: Twende
1: unajitapa sana.
3: Mbe zilitoka na maternike.
1: Uleta na maternike.
3: Na maternike.
2: Na mie baba na mie niko kote yako.
3: Na wewe. Kwa kande na wewe mama.
2: Na mie niko baba.
3: Kona ni hote kunwa ni.
2: Mie. Nakula au deja vele, nakunya au deja vele.
3: Perza?
2: Nakunya.
3: Kwa fofeti njo nini?
2: Ile kwa fofeti njo nini?
1: kuna
2: ode shavele, ode shavele.
1: Kama mjuwe vitu sivuna kwa muna nyamaza. Ndema, unishuka hapa juu.
2: Sawa.
1: Hapa juu, ulikuwa kwa kazi.
2: Unirumia.
1: Unashuka hapa juu, sivuna kukutia kuchuhuli.
2: Pardo.
1: Ode shavele, ode shavele. Una ode shavele jongi
2: nini? Usingi maishangu kina uga waka kata pardo.
1: Ndema, nikuwa mimi, ule iko alifo yangu.
2: Papa, tena mamachi
3: gari. Iko sa, iko sa uko nabezoe. Uko nabezoe ndema kufule nani. Kufule mtumbo tumbo.
2: Tende ku restora mamachi gari mera juu ya kumule. Muko vyote. Muko samaki ya walindi. Muko nyama utamu. Tende na juu ya wanabuya kunywa mule.
3: Kale kwa mamachi gari.
1: Wende umpe ode shavele. Kwa tajutu kajopo salama ode shavele.
2: Amina. Natala mulo mato mule
3: temu ya. Kutolia kwa mudoma. Mene niko ni mwanumuke mumumba.
1: Joto kazi yako tena maode shavela kuna vingine au ya vingine
3: kama
1: kwa sana maivi kabisa mimi nimeka ode shavela kwa joto kazi yako hii au ya vingine
3: basi kama kwa nimeka mafuta sitomaya
1: ode shavela ni jini nini
2: na ndugu mnirubeni niponyokewa bikwa bikwa
1: alikuwa mtu wa kazi hapa alikuwa kwa
2: nitasema akiza mlisha mshana na tumika
1: hapa kwa zubeda mara kwa joto kazi zubeda
2: akaiwa kwa zubeda
1: kwa ipe kwa mokea msoko ode shavela ode shavela
2: amina sinisore Amina tutapekenyana shina maiso kwa Amina. Tutapigana viato mpaka vipasuke Amina. Eh, nitasema njoo akeza bikwa eh.
1: Nini?
2: Nitasema akeza. Unazini paramia
1: eh. Akeza njoo aiua ta.
2: Eh, siki.
3: Unasema njoo tukupatie minerals.
1: Sasa ona grano na sengu njoo alikuwa eti.
2: Muniache msikwangu na nifale kana mkichwa. Mbona nionelee maiso ko? Mbona nionelee maiso ko?
1: Kuzi mnanishangaza. Mnajulishana mkubwa tunajira kwa
3: mna. Zawadi twende mama.
1: Twende baba.
2: Twende stand up.
1: Mwana nalabureno. Alors qu'est-ce que quand on a les élifica, on a les élifica. Eh quand tu as ça, quand tu kills assez pour confronter hapa sasa.
2: Unajua kaza na za kulisha familia yake.
1: Na ule mwanake na na zawadi na ule mwanake na aleta haya. Alipo jana kunyumba. Mtu nikatoa mashine ile ile simu ile ile ile kana ushaka za kuchuia kono. Ndio nikatoa msoko tu kitu na msoko.
2: Amina.
1: Analeta haya.
2: Mwana yake alikuwa na kazi mbele usimone vipi.
1: Ah, analeta haya, analeta haya.
2: Baba ejua zamani. Alikuwa na kazi ya mzuri.
1: Yeye sana bwanangu na kenda tafuta. Lakini tafuta.
2: Alitaka kutafuta juice.
1: Nani?
2: Alitaka kutafuta juice.
1: Ya wapi?
2: Yes, Buzito kufika hapa juice Buzito.
1: Ya wapi?
2: Buzito iko achinda hapa kwa kutafuta.
1: Bwanangu sikia tafuta msubuhi tuna mazao kusubusha maiza kila kitu rasio, kila pokoa tunapanga kila kitu tunapanga usubuhi.
2: Lakini ameana kenda tafuta.
1: Amina kelomba match makuta ya match na kwa sababu tafaidika mu match
2: tuko marafiki lakini unazini chamba hizi nilikuwa ka avoid dad
1: unazini
2: chamba ya rafiki yangu
1: kile tuko na pase ya kidada
2: na yako
1: mimi ya yangu na sababu
2: ya sababu yako una sababu yako pase ya
1: kimewee na pase yako kila mtu kwa kwa Zubeda ukaiba kwa Zubeda ukaja kwa mokea msoko
2: dada
1: kwa mokea msoko aweza bia mimi sababu tu ode javet mtu asema kipi
2: mbona nilibeba mimba ndo kwa soma secondaire sikuvisema
1: dada subisema semena katani basi ni siri Sikuwa mwana ndo msala pitapa basi ni siri
2: nikufichiana siri rafiki yangu
1: nikufichikia jua nini
2: unasema nisemea kweli
1: wale ni kweli na bongo ni bongo
2: unasema kweli vile population ya dad
1: eh hapana hapana
2: twende asi tutangule viatu twende turangure
1: wende ulangule mimi ningaliki na viatu hapa niko ngaba clear wangu wakuwa nikamatii
2: mimi naenda ngura ngura
1: wende la
2: sio mwingine aita nilalisha nje weka via zadi na kulalisha nje yako vile
1: hapana mko na galasi ya kujeshimi mimi mtu anakuwa yote na hibona hizi mzee itate Ah, siwezi kama tena ni bwana. Hata wabure siwezi dad. Siwezi.

0: Zawadi.
1: Che?
0: Je te dis souvent que sipendake ulevi mno.
1: Hmm?
0: Hein? Na kwambia kila siku Zawadi.
1: Nini kunywa pombe kidogo bwana? Kuna chupa mbili leo mtu asikwe na kunywa tena.
2: Mama, mama Zawadi. Mama Zawadi.
1: Pachanga.
2: Nakusemesha mama.
1: Sema.
2: Ukikula taki mtongo kinywa kwako ni nuka.
1: Ah, nisogelee kule. Emani kuna deni ya nani njoo ndani nabaki nyangu kuna nuka. Mama,
2: tukusara.
3: Atoka.
1: Asare kwa tasari. Mimi namhangaikia.
2: Tafunde tamu.
1: Afanye anaona.
2: Moga kapapa ile.
1: Afanye anaona.
0: Zawadi.
1: Cheri.
0: Nini kule hapa changa?
1: Mimi najali hapa changa.
2: Ongea na yetu.
0: Zawadi. Tuna kwanza ile wakati ya kurudi. Vrema, baki hapa mimi nafika mwisho. Hii tabisha nimesha hata kama unjua kwa
1: nini. Tabia gani mtaki kunya chupa mbili na leo? Chupa mbili za mama na mke analeo.
0: Kwa mtu kanuka hivyo ndio ulikunya kama
1: niko na nuka ndani langukia mchungi hapa niko nuka ni. Ema. Junior mimi niko na nuka njoo niuzie ile pombe.
0: Nini?
1: Unjoo niuzie?
0: Unasema nini?
1: Uliniuzie.
0: Unasema nini?
1: Niuzie pombe.
0: Unasema nini? Unasema
1: changu.
0: Unasema nini?
1: Papa na mimi. Ema. Unanyorosha tu mikombolo kwa ponyo na nuzia kaka. Unjoo nipatia makuta.
0: Unjoo ni wapi?
1: Zawadi na kukulisha zawadi na kufanya zawadi na kufanya kile kichona unanyorosha mikono na nipiga sawa vile nani?
0: Sawa
1: vile nani?
0: Maana juu kiza nipiga tu ndio siku nyumba ndio sasa tumesalama.
1: Ni acha ngusiko na nyorosha mikombokoro kona nipiga di. Ema, unako nitosha makuta nilikunywa pombe.
0: Atasio, ndakupiga sawa.
1: Nina kuemelea mimi na kuzia kiatu mimi na kuzia pantalo shemise sentire.
0: Kuna
1: kitu eh. No no no no jani ni mjomba mimi na nionea hivi.
0: Tupa nje. Tupa nje kwa sababu. Tupa mama, tupa nje.
1: Tutaona kana kugaramia katena. Naona kama utashanje kiatu na siku.
0: Usinizoe, unasikia? Usinizoe hata. Nasema toka nje.
1: Unanipiga tumo kona sheri.
2: Usinizoe kuvimisha mama. Anasabu kama ndo mwenye yake
1: kitu. Acha hata kula tena siku na juice yeme. Utaona mimi naenda.
2: Umeleta baba kavuka.
1: Nipatie nipatie vitu vyangu kule
2: pale. Asante.
1: Sio. Unanyorosha tu mikombogoro kona nipiga.
2: Unaenda
1: mama. Mimi naenda pachanga mbaiki mwanu mimi naenda.
2: Utaisha yeye.
1: Mbaiki ndo baba yenu maana kitu pale. Kazi yake ni kupiga mwanamke.
2: Utakuwa ni kule nini mama?
1: Niache na wewe usiniuze.
2: Berza? Eh? Nikapabule tu bwana. Nikapabule. Papa, ulifanya mzuri.
0: Bisisi mwanamke.
2: Mwanamke ni chimu maka. Hata kama nikukulishaka, anikuza gokavoka, anikuza vichote.
0: Eski, rani pachanga. Mimi siku nikuwa na kazi, mko mnakula mzuri.
2: Mimi tutakula nini leo kwa?
0: Eh?
2: Tutakula nini?
0: Chakula ingali kiumu siku.
2: Fando mnegosia.
0: Nani mimi huyu? Niona mlevi. Acha yaende.
2: Tutachinja leo akwi.
1: Odi.
4: Nani pale kwa mlango sasa ventroise?
1: Mimi ole mshosi Zawadi.
4: Zawadi?
1: Ndi.
4: Ema. Wani kifaa nini sai?
1: Mara balo mimi naokia mimi naachana na kale kashomele kenyaka na kitu kama kama nikosesha amani.
4: Mara
1: mimi naokia valizi.
4: Ngoi.
1: Valizi yangu.
4: Aya hivi ni kani mavalizi sai?
1: Mimi naokia mara watu waketu mimi na mimi nachoka na kale kashomele. Unipiga piga na kunikosesha amani tu usiku na kana taki.
4: Unichoka na ule shomele.
1: Mimi nachoka.
4: Mulisha heshima miaka ngapi wewe naye?
1: Hapana tena baba miaka wanjo mimi napenda chonjo kuna makuta ule ana kitu.
4: Nikwambie sasa Zawadi. Unajua ninasema kai Biblia inasema Kenya wezi pende bakufangizo tikifangizie mwenzako.
1: Sinyoma na mimi natoka kule mna kiatu shina wewe chonjo mimi napenda huko na makuta.
4: Ule wanako hana franga.
1: Hana kitu.
4: Mimi sinje kumdondiko na franga?
1: Ndio.
4: Sasa sikiliza Zawadi. Na mimi ikifika wakati na mimi nikosa franga mimi nikosa wana yako, manake tawezekana ukipata mwingine mwanaume wa franga utamfuata. Huna msimamo Zawadi.
1: Marava shuka dadi na wewe mara unaanza leta via. Mbona
4: tukisikiliza ngoya. Wewe unachukia wanako mulishi mko na mtoto wa Tizuita.
1: Mimi tuko na wewe.
4: Nasema hivi dada. Tulisikilizana converse yako ni vya kusema tutaoana niko na jaka niko na bibi.
1: Marava
4: fanya hivi mama. Kamata $80 kusaidie ulipe transport rudia kwa wanako mlombe msamaha.
1: Maiki naona nifukuza.
4: Nikubebe wapi?
1: Haina shida.
4: Nikubebe wapi?
1: Yangu.
4: Kai nikuwe.
1: Narudia mule mwaule wanangu mule njoo niko narudi. Lakini mimi naende kala mule sitamwemeleaka. Sitamuzeka tena.
4: Wewe ndio fanye wenye unapenda. Uko chiwerewa mwanamke chiwerewere. Woni tu woni jitoshe tu mbunyumba tu tu. Vumilia bwana yako
1: mshenzi. Sitosha nilikuwa kwako na wewe kumbe haunipenda na mimi nasikupendi tena.
4: Wewe unasaba kama niko na jamaa yangu siende.
1: Na mimi kwa bwana wangu.
4: Ishi wewe. Toka pale uende.
1: Mimi narudia mzee wewe mzee anya. Mimi narudia kwa nani kwa kuta sugar daddy wa nini? Mzee anya huko tena sugar daddy.
4: Kizuri nilishakupata mimi nilikuwa natafuta basi toka.
1: Hukunipataka yeye. Hukunipataka.
4: Wewe koma.
1: Huko
4: utakuwa. Tuwerewere kinichifuia
1: unyumba. Utakula huko au kumimaliza ila nikioskia yombake.
4: Tafute kengine wewe huko chiweriweri. Si, ani chatu nilifalize mpo minu kui. Onishindo ndo yako, mimi mtoto.
1: Mbana nisi ya kwa. Nilitoka tuna wanangu wa kunifukuza. Angana
4: kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa
0: Master, Injaman.
3: Master, Angalia Kwanza, Tusifanya Operasyo Sai. Omotuyansa Tamate Sere Katere. Bunga man, Chatu Shiponde Kwanza.
0: Bakana sema, unasema tuache huyu. Unasema tuache kale kaburu. Atebi kwa Yesu, kamate kale kashiri. Yesu, basi.

zawadi Mungu wangu, mimi nakuwa kilema mgulu makuta walibeba. Mganga ananiambia sema nishakuwa na ugonjwa. Mganga nakuwa kina huruma pale nifutikie sila na kia niambia mwaya hali anikuamo. Mwanaume ananikatala, ule sugar daddy naye naye alinikatala. Mungu wa zawadi, ndaishia wapi mimi hapo? Maisha nakuwa tofauti pale. Ningejibembeleza kwa wanangu, mimi nanajipandisha mabega. Mwanaume ile wanasema si mwanamke aweke mtu njoi kabisa. Mungu jana nikatala, Mungu sugar daddy ananikatala, wote wananikatala. Leo mimi nakuwa kilema, maisha ni tofauti. Mwanamke tujishushe, tujishushe. Ningejishusha kama leo siko hivi, hata mimi mama wakiana na magonjwa na mimi nakuwa kilema.

0: Shukuru mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kona huko kando ya redio kwa kusubiri kipindi ya DC na vitendawili. Kwa ngambo fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Ntaulira wa Manwa, na hapa ndani sisi tuko na
1: Lambert Mwezi Kashombe Perlisi
0: Badi Banga Papa Gasto. Wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na kipindi ya DC na vitendawili, tunashukuru sana kuona posho iliyopita mulisikia kama tuliwakatia vitendawili, na tukawambia kama mutatutumia mawajibu Papa Mwezeko vile.
1: Ndiyo kabisa.
0: Na tuliona wasikilizaji walituandikia wengi walitutumia mamesaji kwa kuona kama wanafata hii kipindi ya DC na vitendawili.
1: Ndiyo.
0: Yani ile siku tuliwakatia vitendawili na tukasema watatutumia majibu yayo. Na Papa Mweze, kweli sijui kama ulipataka message ya wasikilizaji ngapi.
1: Ndiyo kabisa, wasikilizaji wetu walituonyesha kabisa marangapi wanatupenda na marangapi wanapenda Radio Maendeleo. Hmm. Na marangapi wanapenda hii kipindi cha DC na vitendawili. Hmm. Tulipokea karibuni zaidi ya 1,300 ya barua za wasikilizaji wetu.
0: Yani tulipata message ya wasikilizaji walitutumia majibu. Mm-hmm. Kwa hiyo wenyewe wanaweza kuwa walipata na wenyewe walipima.
1: Ndio.
0: Tuko na 1,300 message.
1: Ndio, na zaidi.
0: Na zaidi.
1: Ndio kabisa.
0: Mnasikia Papa sana nataka atakuwa nyuma wala hii na iko na messages zingine.
1: Ndio.
0: Sasa unaweza kuwa ukuta tuko karibu na 3,000. Inaonekana kama wasikilizaji wanatufuata sana.
1: Ndio kabisa.
0: Sasa wasikilizaji wetu, nadhani mtaridhika leo kwa siku ya leo. Tulikuwa na vitendawili ngapi Papa Mwezi kwanza?
1: Tulikuwa na vitendawili 8.
0: Tulikuwa na vitendawili 8. Yaani kwani nasikia unajua kama mko nyinyi wote kwenye kanda ya maredio yenu kusudi muangalie kama mlipataka na muridhike kwa wale wote wenye walitutumiaka message na wale walitutumiaka majibu ya hivi vitendawili. Mbele kwanza tunawashukuru kwanza nyinyi wote. Wapa mji wa Bukavu na wakandukanda mji wa Bukavu na mbali ya mji wa Bukavu, kwa wale wote wanafuata Radio Maendeleo na wanapenda kipindi cha DC na vitendawili, tunawashukuru sana kwa kuona hamulalaki kabisa, mnazoea kutufuata na kuona hii message tulipata ndani ya studio. Tunasema asante sana kwa kuona kabisa nyinyi kabisa ni washuzaa wa kipindi ya DC na vitendawili.
1: Ndio kabisa.
0: Papa Mweze, nadhani tulikuwa na kitendawili ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ile mnane. Tutasomea kwanza ile vitendawili kisha tutawapatia majibu na kisha tunasoma wale wote walituandikia.
1: Ndio kabisa. Kitendawili ya kwanza ilikuwa inasema juu ya kondoo wangu amezaa kwa paja. Kondoo wangu amezaa kwa paja.
0: Ile ilikuwa kitendawili
1: ya kwanza. Tendawili ya pili ilikuwa inasema juu ya kondoo wangu nene kachafua njia nzima. Kondoo wangu nene kachafua njia nzima. Tendawili ya tatu ilikuwa inasema kondoo za mtoto zamaliza mavuno.
0: Kondoo za mtoto
1: zamaliza mavuno.
0: Ni ya tatu ile.
1: Ile ni ya tatu. Ya nne ilikuwa inasema kuku wangu aliangua au kutaga. Aliangua mayai jana, si kuku wala si ndege. Kuku wangu aliangua au kutaga mayai jana, si kuku wala si ndege.
0: Ilikuwa
1: kitendawili yangu ya ine. Ya lada ilikuwa ya kwanza ilikuwa inasema hivi. Ilikuwa inasema kuku wangu ametagia mibani.
0: Kuku yangu
1: alizatagia mibani.
0: Ndani ya miba manani.
1: Ndani ya miba. Ya pili ilikuwa inasema kuwa kuna mlima usiopandilia. Kuna mlima usiopandilia. Inaandika isiopandilika. Jo yenye ilikuwa ya pili. Ya tatu ya lada ilikuwa inasema kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Kisha ya ine ilikuwa inasema kwetu mishale na kwenyu mishale. Sasa pale tukauliza jibu ya zile ni nini? Wasikilizaji walijibu sana, sababu tulieneza vitendawili ni munane. Na wengi walijibu mzuri. Na wengi hawakupata majibu, na wengi walipima kusema tubapatie majibu. Lakini wote walifurahi, walishukuru vitendawili, sababu walituuliza tunavitoa wapi. Vitendawili mara mingi tunapasha jua kama
0: ni utafuti,
1: ni tafuta, tunatafuta zaidi
0: kwa research
1: nda kumbaze kubitabu.
0: Ndio.
1: Na wakati ya zamani mambo ilikuwa inaendeka namna
0: gani? Ndio. Nadhani wasikizaji wanataka kusikia pale vitendawili tuliwakatia iko nane, na tunapata message ya watu wengi sana sana sana sana. Yaani tutaanza soma jina moja moja wakati tuna fika karibu ngapi. Na tunaambia funda mtema atakuwa na yenye ongera yenye ni ile yenye funda mtema atakuwa na burudisha amu.
1: Ndio kabisa.
0: Yaani sasa tutasoma majina yenu, kisha tunapumzika tena na muziki, kisha tunasoma majina mpaka tutamaliza. Kwa ile ongera yenu mtusaidie sana kwa kututumia message na kutuandikia mwa kipindi. Yaani papa mwezi nadhani ulisoma vitendawili kwa wasikilizaji walituandikia wanasikia.
1: Ndio.
0: Na tunataanza jina moya moya kwa wale watu tuandikie. Nasema kuna ile majina pale.
1: Oh, majina hatutazimaliza zote. Sababu tutapana majibu
0: kwa bahati sawa.
1: Wenye tutataya, tutataya na wenye hatutataya watataya wakati mwingine.
0: Ndio.
1: Tulipokea barua ya Aganze Rutega.
0: Ndio.
1: Pabirava. Alliance pa Chagala. Merveille pa Bukavu.
0: Naenda nabo polepole tu wasikili basi sikipu zuri.
1: Ndio, naenda nabo polepole lakini sababu ni wengi.
0: Ndio, ndio.
1: Tuangalie kisi ya kuwapunguza. Samuel pa Kamisimbi.
0: Yeye mkaji wa Kamisimbi.
1: Rome pa Labot.
0: Ndio.
1: Eli pa Kavumo. Anaandika Sugar pa Chombo. Sugar Dunga pa Chombo. Anasema anatufata zaidi tuku, analituma disi yenye tunaweza kuachambua wakati mwevi. Alituandikia na hiyo. Kuna mulima anasema nani tena mwingine? Ni mulinzi wa Kavumu. Jina yake. Kuna jina ingine wachazi anasema jina yake ni Ganywamulume. Murula Ganywamulume. Ni mkaji wachazi. Na kuna mkaji mwingine baliandikia kwa telefoni moja. Anasema wa village ya Chazi, na anasema prefet Mtumwa naye wa masomo ya Chazi.
0: Ndio, ndio.
1: Jidite Pabolo ya tatu. Popo Ahana pa Kalonge. Chanene pa Kabunga. Ni Elia Manegabe pa Brasserie. La Vie pa Biema. Anasema pa Biema Jordan.
0: Ndiyo papa waze, tunakamata kwanza wale wachache, ila tupapati sasa majibu. Juna wana wanja vipe hapa, wanasema ursuma tuwe vitendawili, halakini majibu ni nini? Juna hapa nama wanaza kutubipe sasa, wanasema wana wanasuma tuwe vitendawili. Ya kwanza tulisoma tu kitendawili atukupana majibu hadi yote ya munane. Sasa saa hii sasa mbele ya kuendeleza na majina yenu wale walituandikia walitutumia message, tunataka wapatie sasa jibu ya kwanza, jibu ya pili, kusudi wale wenyewe walituma message hapo na majibu waone kama walifaulu kwa hii vitendawili tulikati.
1: Ndio. Hapa mimi nasoma kitendawili na jina yayo.
0: Ndio.
1: Ndapana kitendawili napana na jibu
0: yake. Ndio.
1: Ya kwanza ilikuwa inasema kondoo wangu amezaa kwa paja.
0: Ndio.
1: Kondoo wangu amezaa kwa paja. Sasa jibu yake ni mihindi. Jibu ni mihindi.
0: Kwa hiyo kitendawili ya kwanza tunakatia.
1: Ndio.
0: Tunasikia kama kondoo wangu amezaa
1: kwa paja.
0: Jibu likuwaka ni muhindi.
1: Maanake kama ulitaka panda jibu yako unapasha jua nani mwaliweza na mwehanye hakuweza.
0: Ndio, ndio.
1: Ya pili ilikuwa inasema kondoo wangu nene kachafua njia nzima.
0: Ndio.
1: Eh? Pale jibu ni konokono.
0: Konokono,
1: es konokono. Hii konokono ni ya mkono. Eh, konokono.
0: Haiko skargo?
1: Hapana. Konokono.
0: Niki nani ya mkono, ya mkono mtu.
1: Ya mkono wa mtu.
0: Kudi.
1: Ndio. Sababu inatembea saa zote na cheza.
0: Cheza kama morangamu.
1: Ndio. Ya tatu ilikuwa inasema kondoo za mtoto zamaliza mavuno. Kondoo za mtoto zamaliza mavuno. Jibu yai inasema jiwe la kusagia.
0: Jiwe la
1: kusagia. Naweza na mnajua jiwe la kusagia ile ya kusagia
0: kalanga,
1: kalanga vitu ya vile wakati ya zamani kulikuwa ni majiwe ziko zinasagia.
0: Nafasi ya kusagia nilijue.
1: Ndiyo. Ya ine ilikuwa nasema kuku wangu aliangua au kutaga mayai jana. Si kuku wala si ndege. Kuku wangu aliagua au kutaga mayai jana, si kuku wala si ndege. Jibu inasema hivi, jibu ni nyoka au samaki.
0: Ndiyo.
1: Nyoka au samaki. Wanataka mayai si kuku
0: wala
1: au si ndege. Ni nyoka au samaki.
0: Wale walipata ile maiki walifaulu.
1: Maiki kila mtu anapasha sikiliza alipana jibu gani, na mwenye haijua anafaidika kupata ile majibu, sababu naye kesho anaweza kuzitajia wengine na kusaidia mwingine zetu. Ingine inasema sasa hivi ndio ile alada. Zinasema ya kwanza ilikuwa inasema hivi. Kuku wangu ametagia mibani. Kuku wangu ametagia mibani. Jibu balisema ni nanasi au chungwa.
0: Nanasi
1: au chungwa.
0: Yeye aliweza ile, maki alifaulu.
1: Kama ulitoa nanasi au chungwa, ulifaulu. Ya pili ilikuwa inasema kuna mlima usiopandilika. Kuna mlima usiopandilika. Jibu inasema hivi. Nafasi katikati ya mulomo na pua. Ile ni kusema

0: mazao yenye ulivuna wakati fulani, kisha unaifanya kuwa gala, iko gala inakuwa kainji. Maake ni depo ya kuwekea chakula. Kuna nani ya ine, tendawili ya ine. Ilikuwa inasema hivi: kwetu mishale na kwenyu mishale. Ndio kitendawili ya ine. Kwetu mishale na kwenyu mishale. Jibu yao inasema ni mikia ya panya. Mikia ya panya. Panya zikifutana nafasi moya, zikitia mikia pamoya, na saa ziko zinatuanga tuanga kuinakuwaka ni mishale. Utasikia sawa ziko napiga makartoni, zinapiga mamezi, zinapiga chini. Manake pale mishale iko kwetu na mishale iko kwenye. Njo pale jibu banatupatia ni mikia ya panya.
1: Ndiyo papa mwezi sikate kawili, tunakaribisha papa lada atana kuya nuna monte na mwleka saza usiku kabisa. Na nakuya mbio mbio na nambia montaya ya mchunge pale kabisa juu tutatoka tena. Na tunaenda na mamote zetu saza usiku. Papa sana lada tukua na vitendawili ya wasikilizaji. Ya mjusa ukatele vitendawili vyote. Sasa tumekawa patia majibu. Kwa sijui kama tayari tayari pale kwa vitendawili katia wasikilizaji. Jaya marikuwa na wanda kumuna wanda tuvipia wasa papa sani lada ikuwa pieta kuya kipuzani. Kwa tunasema kama anafika mbele ya studio kwa saa za usiku. Anapia na moto marikuwa usiku sana. Na tunanga pa montara kutu wanatuchunga pale inji kabisa. Tutarudia na utena papa sani lada.
2: Bwana bajibanga frima wasikilizaji kwanza batanisame kwa kuona mimi na chelona mambo ni mengi.
1: Ndio ndio sasa usiku wewe
2: chefu mambo ni mengi sasa usiku utakutana mtu anakuita tatizo ndio maana nimechelewa. Lakini kukisi tunaambia watu na bwana papa journalist yuko na tuona hapa kitabu hii tuko nayo hapa. Hatuambi yake watu yenye vinatoka mkichwa yetu tunafaa marisheshe. Ule naye mwana yake kama vituko namwambia ni bongo atukute kunyuma. Tumuoneshe kitabu. Nashukuru sana kuona gisi mlipa mwisha hapana ile vitendawili na ile majibu kwa kweli.
1: Wewe sasa unapasha kuonesha vitendawili wasikizaji hili wakatia.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Na tunaanza kuwapatia majibu.
2: Ndiyo. Hapa unayua mie yangu ya nilikata nilisema sawa kuku wangu amezaliwa nibani. Lakini kitabu kinaandika amezaliwa. Lakini siku ile tukakosoa tukasema kuku azaki. Kuku anataga.
1: Ndiyo.
2: Kuku anatotoa. Anataga yai, anatotoa mayai. Ndiyo. Lakini hazai. Kuku wangu amezaliwa mibani. Vrema watu wote walijimake, walijipumone, wakafanya hivi. Ila kabisa. Na watu wawili waliweza. Kwanza sijua wale watu wawili walitosha ijibu wapi. Niliwauliza juu aliniita kwa WhatsApp, nikawauliza wakasema walipewa hii maarifa na tate yao.
1: Ndio.
2: Kuku wangu amezaliwa mibani. Ni anana.
1: Nanasi
2: tunakulaka ule kutu mwenye aliandika nanasi selo kitabu vrema aliweza. Tunaumpa kwanza ongea. Ona wale watu wawili waliweza. Ni anana njo wakati nazaliwaga. Ni anana njo wakati natukaga mule mumiwe inazaliwa. Sunona ile nashaki inatukaga ni miwa kabisa. Kile ki anana sasa nana si inatosha mimba ile kitoto inachomoka mule kwa sanjoli ya yake. Njoo alisema kuku wangu amezaliwa mibani. Njoo ilikuwa ya kwanza. Ya pili nasema kuna mlima moja usiopandika.
1: Kuna mlima moja usiopandika.
2: Ewane kuna mtu alipiganisha ngambo na ngambo. Mtu mwa alitafuta jitahidi lakini hakuwezi.
1: Wapi?
2: Jibu ya pale ni intervale ya kinywa na pua na lulimi. Eske ulikikamata

0: elimu yako naitosha. Inaweza fika huko yule alikuwa. Kila mtu ajipime aone kama ile haiwezi kuwezekana. Huko sikia. Njoo ilikuwa jibu. Watu wengi walipima wakafanya hivi yote lakini tuliwaambia wachunge leo.
1: Watapata
0: majibu. Kendawili ya tatu ya pili
1: hivi.
0: Ya tatu inasema hivi. Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Ewa, batu balianza balisema. Inasema kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Ile jibu ya ile unasikia inasema njo mtu na mafiga. Mtu na mafiga. Na sawa, anaandika hapa mto, inaandika ndio mto na mafiga. Hii mto na mafiga, maki inaweza kuwa saa vile, sawa? Unaona kama unaweka labda tuseme kilinda kwenye chungu, na yale mafiga. Au unaweka kipande ya ngungulu, sunona nilutumbu kabambi. Kisha wanaweka pale, juu. Chojiu inasema hapa.
2: Na pale pale ina kwa kuongeza inaongeza tena ile gala.
0: Gala. Unaona? Gala ni sawa vile wanasema garali. Sawa vile wazazi walikuwa sema nguli. Ile fasi ya kuwekea labda wanaweka masukula masahani, bazamani walikuwa wanatengeneza kahala kamoa hivi au fasi ya nguli ya kuwekea maharagi au ile mihogo kashesha. Njoo tunaweza tafsiria kwa ndugu yetu wa mushi ba comprendre ile nasema ni
2: sababu ile ilikuwa inajengewa
0: nje.
2: Watu wanakuwa ndani ya nyumba lakini ile
0: iko nje. Sawa, iko nje ya lupango. Njoo gisi kitendawili yetu ya tatu inasema. Kitendawili ya ine inasema hivi. Kwetu mishale na kwenyu mishale. Unasikia?
1: Kwetu mishale na kwenyu mishale.
0: Hapa hii kwetu mishale watu walibabaika sana.
1: Kama
0: wakasema jua, wengine wakasema sijue nini. Lakini kitabu inatuambia ni ile mamikia ya mapanya. Unasikia? Ile mikia mapanya yote inasimama. Ukiangalia kama panya ziko zinakimbia mule munyumba, unakutanaka zinasimamisha mikia manake. Njoo kitabu inasema, haikumi. Sitakupa jibu ya kitabu, haikumi.
1: Yaani mikia ya panya.
0: Kitako unafika hapa kwa radio natafuta papa Manwa.
1: Na huko mko ni maneno yetu.
0: Na mko na maneno. Namba ziko. Unakuwa tunakupa. Kuna watu wananiambia papa situpatie si majibu tutumie nazo na shii.
1: Hao
0: tutumie ile mitandaoni tena ku WhatsApp. Tukaanikaangalia hapana. Inalomba kufanya watu kufanya utafiti. Njo bitendawili yetu ine tulikata ile. Lakini papa i radio yetu radio maendeleo.
1: Ya hii amisio tatisa.
0: Emisio na bitendawili. Nikikuambia mesaje niko nazo. Sio ndeza anza saa hii.
1: Papa mwezi ya papa sana. Alisema ya lipata kama mabili. Lipata
2: 1300
0: zaidi. Mi niko na milsa.
1: Bato njo niliwambia sikitua
0: kama tatisa. Apele kama tatisa. Sasa mutranti mili
2: naba kubipe
0: tunaweza pasia kwa mengine miko naniambia wane hatuna mesaji kwa mengine wanasema wane simu tupatiwa si majibu au hamujue na nyi majibu. Lakini leo tulijitayarisha tukie tuwapatie majibu. Na hii mabitenda wili papa wa Gaston usikuwe na bizarao. Unajua kama ni vitu ilikuwa ya zamani ya wazee, leo tuko tunafaa wakati tunavipitisha watu wanakumbuka sana. Kama hii vitendawili batu siku nilivikata, ile siku tulikata hapa Fandreti batu nilifika mpaka zero here.
1: Niko wanaita,
0: niko wanaita mesaji. Uliona hata mchana kati batu niko wanaita mkwa nivipe batu wanasema baba biku wae ile vitendawili unakuwa na vitendawili ya nguvu
2: na ile zaidi inafaa kuwa
1: na batu kitabu na yara hapa
0: na maadisi zinahala mkitabu kama ipaje ngapi hapa. Ukitaka kuya ufike kuratio klebe nyamungo uulize batiba ngapale unamuona unasema minu nele majibu ni za za bongo mlisema tuoneshe kitabu kwenye iko. Ukifata ule sekretari wa Radio Club yetu Nyamuko aliniambia naye vile kisa nimeonesha kitabu
1: akafurahi
0: akasema hivi na mimi nipatie hivi nibaki navyo mwarishie.
1: Papa ninata.
0: Uiva.
1: Nuno nakata nani vitenda ule pale.
0: Ndio
1: basi kiza ndio kuandikia wewe unasema tabu sumusu wazizi.
0: Eh bwana tunapasha wasema manusu mapate nabo basikie vizuri. Vraiment na courage
1: soma sasa nusunuzu juu aweze pata majibu
0: na courage kabisa hapa tuko na Asani Badu president wa Sansinik alitufurahia sana anasema accent kwa ile vitendao ile pamoja na mke wake na watoto hapa tuko na message ya Badera Mopafone alitufurahia akasema ntuka merci sana na mimi nawafuta 5 juu ya 5 hapa tuko na Karoli kutoka nani Kamembe anasema alitufuata 5 juu ya 5 tuko na Inosa kutoka Ijwi anasema alitufuata naye 5 juu ya 5 tuko na message ya Usene restaurant dogo lokash anasema naye alitufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya anaandika tu alituambia mbona kimya lakini akaandika jina yake Elia hakusema anatoka wapi Elia aseme mbone amukusoma message zetu na majibu amukutupatia tuko na message ya dada umoja anaitwa Anyesi kutoka Karale anasema naye vraiment alitufuata 5 juu ya 5 tuko na message na ya Emmanuel Pabugabo anasema naye vraiment hakulala alikuwa makini na tuendeleshe tu alitufuata 5 sur 5 tuko na message ya Pazo mtengeza matelefone msoko kuya Kadutu pale Nyamugu anasema naye alitufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Kaskito Pakasie alisema natufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Chaler Deka Genge njua naandika pa Chaler Deka Genge Pakasie na anasema alitufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Zawadi kutoka kutoka anaandika kutoka Karali na alitufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Papa Juste Mshagalusa anasema na alitufuata 5 juu anatoka Mukonzi tuko na message ya Papa Biremano Feros anatoka pale Mulengeza anasema anatufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya mama hawa chef de quartier wa Nyamugo anasema anatufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya mwana King mchuruzi wa essence pale kusoko anasema anatufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Freddy chef d'avenue Maenge anasema alikuwa halali anatufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Mazambi Kirimbanyi anasema anatufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Platini anasema naye alitufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Ale Mopafone Taxa anasema naye alitufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Claude anasema Claude Kaskalulu anasema anatufuata 5 juu ya 5 tuko na message ya Kwafer Inosa Pakarale anasema anatufuata 5 juu ya 5 accent
1: papa mwezi kwa haraka tunaona muda unaenda
2: eh tukiharikisha zaidi watu wako wengi hatuwezi kumaliza akitoa Lwaboshi pa Buhinyi prefet Tumaini Muderwa wa Institut Kabanja pa akuandika fasi gani chef Lwenje Chirwe Chirurwa pa Buhinyi kisha tunapata ingine ya Ombeni pa Nguba Antonia Luhuga Kabare Chidaho Fideline Ornella Pakashushu Pakashusha Binja Pamugogo Pascale Pachiragabwa Merci Pamugogo Lea Pabuhozi Murula Pabuhozi Chibanja Solange Faida Pamuranza Pamurhaza, Kungwa pa Maria Kachelewa, Iragi pa Birava, Timote pa Chimpuiji, Rava pa Kigulube, Kimputu pa Ijwi, Debora pa Panzi, Tresor pa Kabare na Grace pa Kabare.
1: Papa sana lada tunaona muda unaenda kabisa, wasikizaji wote walituandikia karibu 3000 message. Yani wasikizaji walikuwa karibu 3000 kwa chabachangara baba wa mama wa sijui tunaambia nini kwa kwa haraka haraka tunaona.
0: Oh, tunawafelicite sana na tunaona kama vraiment tunawashukuru pasipo nyie kutufuata na shia tuwezi sikia vizuri, lakini hivi mnatuma hima message na maapele tunaona kama vraiment mnatufuataka na lebo pabagira vraiment accent kabisa. Wote tunapongeza sana na nyie mnatufuata
1: na nyie wote mnatuandikia, tunawashukuru. Tuko na mabarua yenu hapa kabisa, hata tunasoma. Tunawashukuru tena sana tena sana kwa hii kipindi wa tisina vitendawili.
2: Ndiyo
1: kabisa. Urizike kabisa tamu kusika majinai. Ndiyo wapendwa wasikizaji wetu wa Radio Maendeleo. Muda ni muda kuna kwa studio wa Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha adisi na vitendawili. Kwa ngamba fundi tulisindikizwa na mzee wetu Chizungu Tolura Manwa. Na hapa nene sito tulikuwa na
2: Lambert Mweze Kashombe Perlisi.
0: Asani lada papa na sada wenye wa kila siku. Lekwa wa msi baba.
1: Hadi banga papa Gaso, sisi wote tunasema usiku umefika, mtoto wa mama unapaswa
0: kulala.

0: Maarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tuna matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Taarifa hii ya habari, hali ya usalama yaendelea kuwa mbovu kwenye shamba ama plantasio ya Mbayu, sio mbali na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega. Hapo tunapatikana katika wilaya ya Kabare. Baada ya mapambano ambayo yameripotiwa katika eneo hiyo tangu siku ya Mungu iliyopita kati ya AFC M23 na wazalendo, watu tano wameripotiwa kupoteza maisha kutokana na mapambano hayo. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Katika habari hizi, baada ya kugunduliwa kwa kisa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mtaa wa afya wa Miti Muhesa, hakuna hatua yoyote ambayo imekwisha kuchukuliwa kwenye nafasi ya uchukuzi wa gari ama parking kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo isiendelee. Habari hizi pamoja na michezo ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Haba Mungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, hali ya usalama yaendelea kuwa mbovu kwenye eneo ya Mbayu, sio mbali na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega katika kijiji kama Kombe mgrupe ma Bugore wilayani Kabare. Ale Kabika kwa maelezo kamili.
3: Tangu siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu 2026 wakati wa asubuhi, mapambano yaliweza kuripotiwa kati ya makundi ya AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo na kusababisha maafa mengi na watu tano kufariki. Mapambano hayo yaliweza kupelekea shughuli kuzorota na kuleta hofu miongoni mwa wakaaji kwenye senta ya biashara ya Kavumu na kandokando, eneo linalopatikana kwenye umbali wa karibuni dakika 45 kwa kutembea kwa mguu hadi kufika kwenye shamba Mbayu. Kisha mapambano ya siku ya Mungu na siku ya kwanza wakati wa asubuhi, hali imerudi kwa tulivu siku ya pili na siku ya tatu kabla ya kuanzishwa mara tena kwa mapambano siku ya nne tarehe 21 Mei mwaka huu. Kwa sasa matukio haijajulikana kamili, ila duru nyingi za mahali zajulisha kwamba ni karibuni raia tano ndio waliweza kufariki, wote wakiwa wakaaji wa kijiji kama Kombe wakati wa mapambano ya siku ya nne. Wahanga waliweza kuzikwa siku ya tano tarehe 22 Mei, zajulisha duru za mahali bila kutoa idadi kamili ya watu.

0: waliofariki. Mwakilishi wa kiongozi wa groupement ya Bugore, Beni Mushengezi, anatoa pole za rambirambi kwa jamaa zote zilizoathirika. Huyu anataka kuona wakulima wanaofanya shughuli zao za kilimo kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kutojielekeza katika eneo hiyo zaidi wakati huu wa mapambano. Kwa hiyo viongozi wa vijiji na makamu wao wanaombwa kuhimiza wakaaji kuhusu kuheshimu hatua zenye kuchukuliwa kwa lengo ya kuweza kukinga maisha ya binadamu na kulinda usalama wa wote, kajulisha mwakilishi wa kiongozi wa groupement ya Bugore kupitia tangazo. Ni vema kujulisha kwamba wakulima walikuwa kijelekeza mara kwa mara katika shamba zao zinazokuwa kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Penkabe kwa shughuli za kilimo, na wengine kutafuta mkaa na kuni. Kutokana na mapambano, watetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Kabare wanaendelea kuwalika pande husika kuweza kukinga raia wakati wa mapambano, kama vile inajulisha pia haki ya kimataifa kuhusu haki ya binadamu.
1: Shukrani Allen Kabika kwa ripoti hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, kwenye uchukuzi wa pamoja kati ya mji wa Bukavu na wilaya ya Kabare kwa kupita Pamudaka, Muresa, Kavumu, Katana na kuendelea hadi Pakalehe, hali inabaki ile ile, ingawaje kisa ya ugonjwa wa Ebola imeripotiwa katika wilaya ya Kabare, hususan katika mtaa wa afya wa Miti Muresa. Kulingana na jinsi Radio Maendeleo imetambua baada ya kujielekeza kwenye eneo la uchukuzi ama parking hapa mjini Bukavu, imegunduliwa ya kwamba hali inabaki ni ile ile, idadi ya watu ambao wanaingia ndani ya gari inabaki ni ile ile, na pia hakuna mbinu yoyote ambayo imekwisha kuchukuliwa kwa ajili ya kuzuia visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola isiendelee kuripotiwa kwenye eneo hiyo. Kunako nafasi ya uchukuzi ama parking ya magari za Bukavu Kavumu, hakuna hata mbegeti ya kunawa mikono ambayo imekwisha kuwekwa, katambua Radio Maendeleo. Walipoulizwa, shirika la madereva nchini Kongo ambayo inachunguza madereva wanaoendesha kazi kwenye eneo ya kaskazini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, hawa wamesema kwamba hawana pesa kwa ajili ya kununua vifaa hivyo. Hata hivyo, wanaendesha uhimizaji kwa madereva kwa ajili ya kunawa mikono na pia kutumikisha vifaa ambavyo vitasaidia wasafiri kwa ajili ya kutokuambukizwa na magonjwa hayo. Augustin Masirika ni mwenyekiti makamu wa kamati ya madereva kwenye eneo hiyo, ametoa maelezo ifuatayo.
2: Tuko tunasensibilize ba chauffeur jinsi wanaweza pata ma desinfectant malgré moyen iko chini kwa hii siku. Tuko tunatayarisha jinsi ya kupata ma sorobine ili tuko tunanawisha wateja kunivo ya parking, na kwenda leo au kesho tunaweza pata ile sorobine ya kutumikisha juu ya wateja. Kama tunaweza pata wa bienfaiteur wa kutusaidia kwa kupata ile mabitu, nayo inaweza tusaidia zaidi.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Augustin Masirika. Tufahamishe ya kwamba mbegeti kwa ajili ya kunawa mikono kwa wasafiri wanaotoka mjini Bukavu kujielekeza wilayani Kabare na wale ambao wanatoka eneo hiyo kujielekeza hapa mjini Bukavu imewekwa kwenye kizuizi kinachopatikana pa Kazingo kwenye ingilio ya mji wa Bukavu. Kila abiria anayepatikana ndani ya gari analazimishwa kunawa mikono kabla ya kuendelea na safari yake. Na wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaombwa kutokuharibu mazingira, wakiepuka kukata miti, kutupa uchafu kiolela na pia uwindaji haramu ya wanyama za pori. Ujumbe huo umetolewa na shirika la raia husika na mazingira kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mazingira, mkiwemo viumbe mbalimbali inayosherekewa tarehe 22 Mei ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Ladisu Itanene, akiwa moja kati ya wanamemba wa muungano huo wa shirika hilo, anasema kwamba hali ya mazingira, tukitaja viumbe hai kama vile wanyama, mimea na mengineyo nchini Kongo, inazidi kuwa mbovu. Wanyama wengi wanaendelea kuuawa na pia misitu na mimea zinakuwa zikiharibiwa na wakaaji. Huyu anakumbusha kwamba maisha ya mwanadamu yanategemea zaidi viumbe hivyo kwa maji, chakula, dawa, hata hali ya hewa pia. Ndiyo maana ni muhimu kulinda mazingira na kutumia vizuri mali kwa faida ya wote. Tumsikilize.
3: Tunakuwa tunaita wakaji wa province ya Sud Kivu, wakaji wa vile ya Bukavu, wa materitoire zetu zote, tuendelee kulinda vizuri mazingira, kwa maana mazingira ni hiyo identite yetu. mazingira ikipotea na hata identity ya wapeple autochtone itapotea, identity ya wabantu itapotea, mazingira ikiharibika tutaona waturisti ambao watakuja kwetu, tutapata shida mbalimbali, shamba zetu hazitatoa mimea, hatutakuwa na hewa nzuri, maji ya Lake Kivu ya kwetu itapunguka na vitu kadhaa ambao tumekuwa tumebeneficier kwa existence ya ulinzi bora wa mazingira. Ndio maana siku ya leo tunaita watu wote tuendelee kulinda vizuri mazingira ambayo tunakuwa nao ndani ya province yetu ya Sud Kivu, ku parke yetu ya national ya Kahuzi-Biega, ku reserve yetu ya naturel ya Itombwe na zingine ma reserve ama mafore ambayo tunakuwa nazo. Tunaita kila watu tuache kukata pori kiolela, tuache kuwa nyama kiolela, tuilinde vizuri kwa mafaa ya sisi ambao tuko leo na kwa wale ambao watakuja kesho.
1: Ijulisho ya kwamba kwa mwaka huu sikukuu hiyo inasherekewa chini ya mada inayosema matendo yao wakaaji yenye kuhatarisha dunia, inakuwa na lengo ya kualika wakaaji kufanya vitendo vidogo vidogo vya kulinda mazingira kwa faida ya dunia nzima. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, msikilizaji, dunia imesherekea sikukuu limwenguni ya utofauti wa kitamaduni tarehe 21 Mei mwaka 2026. Kwa fursa hiyo, Barza Intercommunautaire imealika watu wa Kamanyola kuishi kwa pamoja. Toka Kamanyola, mwandishi wetu wa habari Wendo Joe anatoa maelezo.
4: Kulingana na ujumbe za chuki zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii siku hizi jijini Kamanyola tarafani Walungu, zinazoweza kwa njia moja wala nyingine changia kuzuru amani na maridhiano, muungano wa jamii jijini hapa unalaumu mwenendo huo na kuomba wakaaji wafanye amani na maridhiano kuwa kipaumbele, pia wakamate mchanganyiko wa tamaduni kuwa mojawapo wa utajiri wa kijiji cha Kamanyola, ila sio kipengamizi cha mizozo. Mwenyekiti wa kamati ya Barza Communautaire Blambo Wilonja Siprie anatamani kuona wakaaji wanaishi kwa amani na maridhiano na kuweka kando hali inayoweza leta uchochezi.
5: Wakati huu ambao mji wetu unakumbwa na shida ya maneno, tunaumbwa tuwe na utaratibu ya kujitia pamoja na kudumisha amani. Na tukumbuke kwamba Kamanyola inaundwa na makabila nyingi na wote wanakubaliana, na hii ndio utajiri wa mji wetu. Kwa hiyo tujepushe na mambo yote ya kuleta uzushi au ya kuvuruga amani, tutende mambo yote kwa kujenga amani.
4: Hata hivyo, Deo Mulungulungu, mwenyekiti wa shirika CMDG inayojihusisha zaidi na majadiliano pia maridhiano katika jamii, anaomba wakaaji wadumishe upendo na msamaha zaidi, sababu kijiji cha Kamanyola ni masanganjia na inatoka kupokea idadi kubwa ya wakimbizi toka tarafa ya Uvira.
6: Kwa siku hizi yote tunayoyapitia inahusu kila mtu kumkubali mwingine namna alivyo, inahusu tena watu kusameana, kujenga amani ya kudumu mmoja kwa mwingine, na bila kujitafutia kila mmoja inayomuuma inayomfaa na kuacha wengine.
4: Ilikuwa wakati wa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya mchanganyiko wa tamaduni inayosherehekewa tarehe 21 Mei ya kila mwaka. Toka Kamanyola, Wendo Joena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Ripoti yake mwandishi wetu Wendo Joe. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
7: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, mashindano ya mpira wa miguu mjini Bukavu yaendelea weekend hii. Hii siku ya sita, tarehe 23 Mei, timu ya BCZ Kings Junior itacheza na Keba majira ya saa 6 za mchana, na BC Bagira itakutanana na Bukavu United itakuwa majira ya saa 8. Pia Maendeleo itacheza na timu ya The Kings. Siku ya Mungu tarehe 24 Mei, mechi nyingi ndizo zitaendeshwa kunako uwanja wa ESP hapa mjini Bukavu na kwenye uwanja wa Vamaro. Kunako uwanja wa Vamaro, majira ya saa 8 kamili, Bukavu United itacheza na Maendeleo, na pasa 10 kamili, Kabono itakutanana na Amibek. Kwenye michezo ya timu za wanawake, Irondel itakutanana na Tita majira ya saa 7 kamili, na baadaye itacheza na timu ya wanaume. Mechi hiyo itaendeshwa majira ya saa 6 za mchana kati ya Wonderful na BC Legend. Kunako uwanja wa ESP, Bese ze Kings itakutanana na Elde majira ya Sakenda, na Bese itakutanana na Caviar majira ya saa 10 za jioni na dakika 45.
7: Magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kurikodiwa kwa kisa ya kwanza ya virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini, pamoja na kurejea kwa tatizo la watoto barabarani mjini Bukavu, ni miongoni mwa habari ambazo zimepewa uzito kwenye magazeti hii Ijumaa tarehe 22 Mei mwaka huu 2026. Elene Bujiriri ameachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
8: Tovuti ya Radio Kapi.net inaandika kuwa tahadhari ya kiafya imetangazwa katika wilaya ya Kabare, jimboni Kivu Kusini. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, kisa moja inaokuwa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola ikiwa na dalili za homa na kuvuja damu imeripotiwa katika eneo la afya ya Miti Muresa. Mgonjwa huyo amefariki dunia na sampuli yake ama echantion imepelekwa haraka mjini Goma kwa uchunguzi. Marehemu alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 20 aliyewasili hivi karibuni kutoka jimbo la Ituri, ambao kwa sasa ni kitovu cha mlipuko wa Ebola, akiwa ameandamana na mke wake pamoja na mdogo wake. Kabla ya kupelekwa hospitalini kwa matibabu, mgonjwa huyo alitembelea kwanza kliniki binafsi kisha mganga wa kiasili. Kufuatia kuzorota kwa hali yake ya afya, alihamishwa kutoka kituo cha afya cha eneo hilo hadi hospitali ya Luiro ambako amefariki dunia. Daktari Crespin Mutwedu, mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko, amesema kuwa marehemu amefariki akiwa na homa kali pamoja na kutokwa damu. Ili kuzuia hatari ya maambukizi katika jamii, mazishi salama na yenye heshima yaliandaliwa papo hapo. Hata hivyo, wasiwasi unaendelea kuongezeka kuhusu watu waliokuwa karibu na marehemu. Mke wake pamoja na mdogo wake wameanza pia kuonyesha dalili zinazofanana na Ebola, hasa homa na maumivu makali ya kichwa. Viongozi wanaohusika na afya wanasema kuendelea kuwa macho na kusubiri matokeo ya uchunguzi yatakayothibitisha au kukanusha uwepo wa virusi vya Ebola. Katika habari nyingine, tovuti Jambo ya RDC inaandika kuwepo kwa watoto wa barabarani ambao umeanza kuonekana tena katika baadhi ya mitaa ya Bukavu. Hali hii ilikuwa imetoweka wiki moja baada ya kuingia kwa AFC/M23 mjini humo mwezi Februari mwaka 2025. Baada ya kutoonekana kwa miezi kadhaa, watoto hao wameonekana tena katika barabara kuu za mji huo, jambo inaoleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji, hasa watu wanaotembea wakati za siku. Kwa mjibu wa duru nyingi zilizokutana na Jambo ya RDC, watoto hao sasa wanakesha katika maeneo muhimu ya mji, huku wakiomba msaada kutoka kwa wapita njia. Baadhi ya wakaaji wana hofu ya kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama kutokana na kurejea kwa tatizo hilo la kijamii ambalo limekuwa la kawaida mjini Bukavu. Watoto hao wakiwemo wasichana huonekana mara nyingi katika eneo kama vile Place Mulamba karibu na Kin Marché pamoja na Place Muzirwa Nyawera mtaani Banda. Akizungumzia hali hiyo, mwanasheria Shukuru Kalenga amesema kuwa tatizo la watoto wa barabarani ni jambo linaloshuhudiwa katika nchi nyingi duniani, lakini anaamini kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi. Kwa mjibu wake, sheria nyingi za kitaifa na kimataifa zinawalinda watoto, wakiwemo wale wanaoitwa watoto wa barabarani. Amesisitiza wazazi pamoja na viongozi kuhakikisha utekelezaji wa sheria zinazohusu ulinzi wa mtoto.
1: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimeletwa kwa ufundi naye Emile Muhindo, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Tukiwatakia kila la heri mahali mulipo. Bye bye.